0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: AI ereka, la radio numérique qui vous passionne.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

a IRK digitala da da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, pourquoi pas?

AI ERECA, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AI ERECA, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

My eyes are numb.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala. AIRK eta zergaitik ez.
1: Hiru labez piuen aurrean.

bi hiru lau izpiluen aurrean. Goizero itxire itortzian,

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK la radio.

0: I Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

avec la mer du Nord pour dernier terrain vague.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, bidaiarazten zaituen irratzi digitala.

0: AIREKA, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIREKA, IRATIA.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

your body.

vous écoutez AI Eureka. AI Eureka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: Larunbat arratsean eurite azkarrak izan ziren Bilbon, uholdeak eragin zituzten hainbat karriketan, gau osoan lanean ari izan ziren suhiltzaileak eta udaltzaingoa. Atzo garbiketa lanak hasi zituzten eta gaur kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute Bilboko zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek. Lizeoen blokatzen karietara prefeturak ezarri debekuari aurre egiteko berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek, eta goizontan iraganen da epaiketa Paueko auzitegi administratiboan. Hainbat lizeo blokatzeko deia luzatu badute ere gaurko, mobilizazio egun nagusia biharko iragarri dute ikasleek. Babakar Rueleren hilketa salatu eta justizia eskatzeko hamarnaka pertsonek manifestaldia egin zuten Hondarribian larun batean. Senegalgoa zen Babakar eta polizia munizipal batek hil zuen tiroz, labana batekin beste polizia bat mehatxatu zuenean, buruko nahasmendua zuen 46 urteko gizonak eta etxipena eragin zuen gertakariak komunitate senegaldarrarengan. Laudeta edo Larresoria berriz eizatzen ahalko dute sarearen bidez eskualdeuntan, hainbat urtetako prozeduren ondotik, Frantziako Estatu Kontseilua gibelera bota ditu Laudetaren sare iziaren arautzeko errekurtsoak Akitania berrian. Estimatu du espeziaren kontserbazioa ez duela lanjerrean ezartzen izi mota horrek. Gipuzkoako ikastolen aldeko kilometroak ekimenak 50. aldia ospatu zuen atzo Lazkaon, 1977an lehen aldiz antolatu zuten herri berberean. Aurkezpen ekitaldian ikastolen garrantzia azpimarratu dute beste behin eta helduden urtean Bergaran ospatuko dutela ere jakinarazi dute. Lasterketa batzuen emaitzak, Garazia Arrose zera mandu Loja Jikom lapurtarrak, Munoako lasterketa lasan 19 kilometrokoa, Gemidagi meaindarrak eta Elorri Arrangoitz baigorriarrak. Alesketa lasterketa iragan Arrangoitzen, 9 kilometrokoa eramandute Julian Etxeberri baionarrak eta Elodi Mehlenek, 15 kilometrokoa Maxim Viole eta Magielis Pikamilek. Donibane Loitzunen Swimrun Baski gerikata lasterka iraganda, Hugo Pulmarkek irabazi du, miarriztarra da hau, eta Odre Monsokur Baionarrak ere irabazi du beraz emazteetan. Eta oletako lasterketa 12 kilometro terdikoa, Mikael Etxeberri Lapurtarra eta Mot Konbagio Endaiarren tzat izan da garaipena. 8:30 berri sai nagusia.
1: Euskal Irratia.
2: Eus.
3: Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberri gomita. Euskal Pilota Federakuntzak Argentinan eta Uruguay. Laua arte jokatuko den munduko pilota xapelketara joanen diren pilotariak aurkeztu berri ditu Gasteizen. Jose Mari Michelena, Euskadiko Pilota Federazioko lehendakariarekin zira, Kristofa Gotzarena.
4: Eta txapelketa historikoa izanen da, lehen aldiz eskual selekzioak parte hartuko baitu munduko txapelketan, eta gurekin Euskadiko Pilota Federaziotik lehendakaria Jose Mari Michelena, egunon?
5: Egunon.
4: Beraz, historikoa, itzuri baliatzen aldea.
5: Bai, arrela da. Horrein dela urte bete, jokatu genuen lehen aldiz, ofizialki, eta hau izango da beste pauso bat, ez? Ja munduko txapelketa bat jokatzera goaz, Euskal Pilota ba, selezio ofizial bezala.
4: Bai, oita bi urtez petikakoek jokatu zuten dula urtea. Eta orain helduek ganen dugu, naiz eta hiru probintzia dituen ordezkatuko eskualdiko selekzioak edo eskual selekzioak, ez dakit zuk eranen atazu nola deitzen duzuntzuk, erri oso bat ordezkatuko duela diozue?
5: Bai, momentuz bintzat, bai. Gure asmoa izango zen denak egotea, zazpiak egotea, baina ez dago gure eskuetan. Orduan, ahal dugunekin jokatuko dugu, momentu honetaz hiru herri aldeko posible dute jokatu.
4: Hala ere, ezizte osoki lehiatzen alko, edo ez da osoki lehiatzen alko eskual selekzioa trinketean, garen dugu, trinketako probetan ezingo du parte hartu. Eskual selekzioak, salbu espenak salbu aipatuko ditugu, horitarazteko, boska historikoa dola bi urte iragantzela, eta munduko txapelketarako selkatzeko nazioen liga aintzin gertatu zen trinketako modalitatei dagokienez, hori da?
5: Hori da. Gertatzen dena da, trinketean bi utzune izan du direla, xaren eta turpildunen modalidadean. Xaren Estatu Batuak eta Portugalek esan dute irabazia zuten plaza, baina ezin izango zutela jokatu, eta gurpildunetan Brasilek, eta orduan Xarez eta gurpildunen bai Euskadi jokatuko du.
4: Hala, ordezkatzeko bi herrialde horiek.
5: Bai. Trinketean, bai.
4: Trinketean, bai. Egan nahi?
5: Utsen horiek nola gertatu diren, eskaini ziguten, eta bere alesan genuen baietz.
4: Bai, sailkapen orokorrean aukerak galduko ditu Euskadiko selekzioak, lehen lekuari begira, trinketean, asmo aukera gehiago izanen ziren modalitate guziak jokatuz gero?
5: Noski, beti ere posibilitate gehiago, ez? Baina, bueno, nahiko gu behintzat jokatzearekin aurre pauso handia eman dugu. Behintzat lehengun batek esaten du bezala, ez dugu barkamenikan eskatu beharrik euskaldunei izateko, eta orduan jokatzea bakarrikan ja aurre pauso handia da. Eta hortaz aparte, medailak edo lortzen badina ditugu, asko zore, eta urreazko baldin badira, baitare. Pena da, bai, bal, medalla gehiagia irabaziko itxugu, eta gero egazkinan ezin izango itxugu, izango karrarekin, eta horregatik ere agian utzidako itxugu batzukan.
4: Helburuak aipatuko ditugu bukaeran elkarrizketan, bai. Politikoki duela urte bat arte, edo azken bi urteak ez dira erresak izan, naiz eta bostka historikoan izan den, oztopoak izan ziren, Espainiako eta Kubako federazioenganik bereziki. Zertan da, egoera politikoki eranen dugu, Euskadiko federazioaren zat?
5: A ber, tasen aldetik, tasek ja sententzia eman zuen, eta bueno, gure aldeko izan zen. Orain, hor izan du ziren gasto batzuk eta kostak, eta bueno, dena leporatu zitzaion Espainia eta Kubako federazioei. Guri zor digute gutxi gora bera 18.000 euro, eta ez dute ordaindu. Eta ez egit ordainduko, ordaintzeko asmo gehiagirika baduten. Orduan, nazioarte mailan denak onartu digute, eta beste selezio ofizial bezala gaude. Espainiako federazioak ez digula oraindik ere onartzen, munduko txapelketa jokatuko dugu, aurrez aurre, beraz. Naiz eta hitzez esan gu oraindikan ere selezio autonomikoa garela, hitzez gauza bat, dinon gero ekintzaz ikusiko da beraiekin lehiatuko garela munduko txapelketa batean, leheno nazioen liga jokatu gero bezala.
4: Zazpiak bat ordezkatuko lukeen eskual selekziorik ez da oraino, FIPV-ek Nazioarteko Federazioaren aldetik, Espainiako Federazioaren aldetik, Nafarroako Federazioaren aldetik ere, erraiten alugu. Zein itzen duzu, epertainian, ala ere, zerbait gehiago edo lortzen alko litzatekela edo zaila ikusten duzu?
5: Hor, momentu honetan indarraldia dute Nazioarteko Federazioan, indarraldia daukate Frantziak eta Espainiak, bilek. Orduan, hau izan duzen, adostasun batea iritsi ginela, orain dela urte tardi. Aldatuko balitz, Frantziko Federazioaren iritzia eta Espainiako Federazioaren iritzia nik uste posibleko genukela orain dikan ere aurre pauso handiago eman. Guretzako ez datorren hilean, bihar bertan gustatuko liguke jokatu ahal izatea naparrekin eta iparraldekoekin, ez? Baina ez dago gure esku. Momentu honetan, Espainia eta Frantziako federazioaren esku dago. Eta Espainiako federazioan, naparrak ere, indar handia dute. Frantzikoan iparraldekoa bezala. Baina, badirudi bezala nahikoa. Hori egin beharko litzake. Edo bestela, da, nik behin minar gehiotan esan dutena, ez? Naparrako federazioa Espainiatik atera ginen bezala, eta gurekin akartu, izan ezkero, Iparraldeko zailagoa dute, ez dago beste federaziorik edo, Frentzian federazio bakarra dago, beste da egin beharko litzateke, beste federazio berri bat eta nazioartekoan sartu, baina horre egitekotan ba, egin beharko litzake Frentziko federazioko iritzia ba, aldatu.
4: Beraz, diteko behiz kantxara, erganen dugu, zer helbururikin abiatuko da Euskal Selekzioa, nun ikusten duzuzuk aukera haundienak, nun ikusten dituzu urrezko dominak edo medailak lortzeko?
5: A ber, nik uste gure pelotariak aterako dira partidu guztiak irabaztera. Hori ziur nago, beste gauza da hori lortzea. Azkenean gara herri txikiena, azkenak sartu garenak eta ba, claro, badaude beste herrialde batzuk, gu baino lizentzia askoz ere gehiago dituztenak eta esperientziare bai gehiago dutenak. Beraz, guretzako izango da lehenaldia ba, munduko txapelketa jokatuko duguna eta bueno, espero dezagun nobatada hori ez handiegia izatea. Gure asmoak edo urrea lortzeko, ba, pentsatzen dugu zestan, bai, 54 metroko zesta bikoteka, eta 36 metroan ba, buruz buru, hor nik uste nahiz neskek eta nahiz mutilak, hor puntan-puntan egongo direla. Gero ezker paretean eskuz eta erramintaz ere nik uste ondo biliko garela, eta segurazki ba, Josiago biliko bat trinkete eta 30 metrotan. Eta, bueno, eta frogolun ere espero ezagun paperuna egitea. Baina, 36 metrotan eta 54 metrotan nik uste neko maitza honak izango ditugula, 30 metrotan eta trinketean, bueno, a ber, gurpildunak izabaita egiten dugu, baina zailago izango dugu.
4: Dena, trinketaren egoera ipatu dugu, aurtengo ez, baina 2008-an, teorian, bai, modalitate guziak joketzen alko ditu, eskual selekzioak.
5: Lortzen bat dugu zailkapena, ez gero, munduko txapelketa bukatuta, gero hasiko dira nazioen ligak, eta nazioen ligetan irabazi behar da mundialeko
4: txartela.
5: Txartela, bai, baina, espero dezagun baiet.
4: Sailkapen horoko gari begira, azken hitz bezala, zure pronostikoa, nor ikusten duzu lehen tokian, munduko txapelketa bukatuta urriaren 24-an?
5: Nik uste Espainia izango dela. Espainia izango da, nire ustez, irabaziko dura. Eta gero, bigarren posturako, ba ez dakit, Frentzia, Mexiko, hor txibilikoa, eta gu ere ez gara, a ber, azkenean da aliketa urrezko dominak gehiena lortzea, ez? Eta agian kopuruan ez ditugun beste izango, baina igual lortzen baldin baditugu dozen erdi bat medalla urrezkoak hortxe bilikoa. Zaila izango da irabaztea, oso zaila, Espainiak nik uste posibilitate gehiago ditula. Frantziko federazioak egin selekzioak ere beak esaten dute posibilitate hauntila dituztela beraiek ere irabazteko, baina ni momentu honetan segurazki fuerteago ikusten ditut espainolak Frentzia baino.
4: Ongi da, eskertuko zaitugu Jose Mari Mitxelena eta suerte honen janen eskual edo eskuatiko selekzioari.
5: Ba, mila esker, eta nahiz eta iparraldeko pelotarik izan, ez izan, ba, iparraldea beti bihotzen eramango dugu.

0: Bihar tenore juntan, Etxepare Lizeotik zuzenean izanen gira. Zortziak eta laur den.
1: Euskal Irratia.
0: Puntu eus.
2: Euskal Irratia, webgunea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere antxetegi ratina, goizeko amarrak artean. Hemen txetopatuko gaituzue. Amabos gradu bituen daian ordauetan, zeru zabai tapatu xamarra, baina ostarteak ere tala. Ba, hildo beretik, jarraituko dugu guraldiak, atzokoaren hildo beretik, ego ekialdeko aizea, dugu gaurkoan gainera, eta 26 gradu erarteko ba, termometroak iragarri dituzte. Aste buruan euri gutxi, ez iragarritakoa, eta ez dirudi, gaur, ez bihar ere, ba, ez duguna, ba, esan bezala, euri hori ikusiko. Eskualdeko errepidetan aldiz aipatu ordauetan Mendeluko errepidean, ba, trafikoa oso motel dabilela, bai eta Jaitzubiko errepidean bereziki, ba, Irun aldetik ospitalerako biribilguneraino, eta aipatu beharra dugu ere, ba, trafikoan ez duela parteko eraginik, baina Hondarribian, ba, Sabinarana kaletik zetorren auto bat eta Saiesbidetik zetorren beste baten arteko istripu bat eman dela, hai justu, ba, biribilgunean, aireportuko sarrerako biribilgunean, beraz, ba, tentu handiz ibili, ordu hauetan. Gainerako aktualitatea jarraian. Eta iragarria genuen bezala, joan den larun batean arratsaldeko bostetan Hondarribian berriz ere Babakar Welleren aldeko eta haren harentzako justizia galde egiteko mobilizazioa izan zen Hondarribian. Horretaraziko dugu gertaerek etxipena eragin dutela Hondarribiko komunitate senegaldarrarengan, eta irailaren 30ean migranteekin lan egiten zuten kolektiboek Babakarrentzat justizia eskatu ondoren, bazterkeria eragiten duen ongizate sistemaren porrota azpimarratuta, joan den larun batean Manko Senegal, elkarteak deitu zuen elgarretaratzea berriz ere justizia aldarrikatuz, Babakarrentzat. Hain justu, aipatu beharra dugu, zentzu honetan, hainbat hitzartze izan zirela bertan, eta Babakarrentzat justizia eskatuz, Afrokolektiba komunikabideko bigarren fundatzaile den Quindik egiturazkoa den gertaera bat eman dela Hondarribian salatu duela.
5: Para mi es una cuestión de que se trata de...
6: Auzi hau egiturazkoa da nire ustetan, zoritxarrez ez da lehen aldia, jada jasoak genituen antzeko gertaeren berriak. Babakarra nahiari pasatako antzeko egoera bat Abdulibaren erailketa izan zen Gran Kanarian.
5: Que se llamaba Abduliba, un joven de apenas 17 años.
6: 17 urte bertzerik ez zituen mutikoa tiro zintzuen poliziak, osasun mentalarekin zerikusitako eritasunak pairatzen zituen berak ere.
5: Pensar, no, también como la estructuralidad de esto.
6: Guzti honek egiturazkoa den zerbait helarazten digu. Egiturazko arrazismoak eta pertsona migranteekiko marko kriminalizatzaileek jokaera polizialetan eragina daukatela argi uzten dute. Baita, gerora gizarteak epaitzeko dituen moduetan badu eragina. Rebiktimizazio egoera bat ematen ari da. Ematen du guztia Babakarren erruz gertatu dela. Eta ez da poliziaren jokabidearen inguruan hausnarketa bat ematen.
5: Polizia ha actuado de esta manera.
4: Ara beraz, gertakariak zorroztasunez, gardentasunez eta berme guztiekin argitzeko bide judizialaz gain Hondarribiko udalak berak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari ikerketa sakon eta independiente egiteko eskatu dio. Batzordeak eskaera onartu eta kasua aztertzea erabaki du. Horretarako beharrezkoa den informazioa eta dokumentazioa helaraziko dio udalak. Aditzera eman dutenez, batzordeak egingo duen ikerketak gertatutako alik eta osotasun eta objektibotasun handienarekin argitzen lagunduko du, eta abian den ikerketa judizialaren osagarria izango da. Baina ez da mobilizazio bakarra izan asteburuan, ez nahastu Etxaiz, sareak deitutako kontzentrazioarekin 400 lagun inguruk bat egin baitzuten joan den ostiral arratsaldean Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazatik abiatu zen Irun Garbia eta Segurua lemapeko martxari aurre egiteko. Auzo patrullen mugimendua eta Kolaborazio Ciudadana taldearen jokaera arrazista eta fasista ez dutela Irunen onartuko ozen oihukatu zuten ertzaintzaren ezoiko operatibo batek hartutako plazan. Aipatu beharra dago, zentzu honetan etzen istilurik sortu, baina arrazismoa eta fasismoa Irunen ongietorria ez dela erakusteko mezua argi utzi zuten eta entzun zuten auzo patrulletako kideek ere.
7: Kanpora! Auzo patrulla! Kanpora!
4: Aipatu zentronetan, 400 lagun, eh? Ba, bildu zirela Irunen antifasistak askoz ere gehiago direla erakutsiz eta auzo patruien martxak 60 lagun eskas bildu.

0: nazionalitate jakin batzuen aurkako irainak, migranteen deshumanizazioa, pertsona arrazializatuen argazkiak eta seinalamenduak, kale egoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa, eta talde ultraeskuindar eta fasisten defentsa. Besteak beste, Vox, Núcleo Nacional, Salv, Lo que no te cuentan de Donosti edo Frente Obrero. Gainera, jakina da talde fasista horietako kideak direla edo horiekin kolaboratzen dutela Patrullas Ciudadanaseko buruzagi batzuek. Oraingo honetan, por una ciudad de Irún limpia y segura lelopean, martxa hau antolatu dute.
1: Segurtasun esaren diskurtsoa migranteen aurkako beldurra zabaltzeko eta ultraeskuinaren agenda indartzeko erabiltzen da. Irunen polizia presentzia gehiago eskatzea, estatuaren autoritarismoan eta kontrol sozialan sakontzeko eskaria da. Dagoeneko, udaltzaingoaren, ertzantzaren, guardia zibilaren eta polizia nazionalaren artean 7-8 polizia agente daude 1000 biztanleko. Zentzu horretan, Babacar Güelleren erailketa ezin da aipuri gabe geratu. Aste honetan bertan, Hondarribiko udaltzainak Babacar senegaldarra tiroz erail du. Horrela konpontzen du estatuak, pobreziaren eta bere ondorio diren arazo psikologikoen arazoa. Bere indar errepresiboaren bitartez. Polizia gehiago eskatzeak eta arazoa. Bere indar errepresiboaren bitartez. Polizia gehiago eskatzeak eta hauek armaz hornitzeko aldarriak horrelako gertakariak

0: arazo arrazista eta LGTBIQ plus foboak, eta bar.
1: Ara beraz, ba, manifestua luzeagoa izan zen, noski, ba, urrengo berri saietan entzun izango duguna, ipagarria da bestalde, ez eskuin ez ezkerrekoak ez direla dion, edo dioten kolaborazio ziudan ataldeko martxan, hirurogei lagun bildu zirela, hainbat Donosti aldetik hurbildutakoak, eta bat egin duten zenbait ordezkari politiko ere ikusi genituela bertan, Irungo Udal Korporazioko PP alderdiko Carlota Sanz, eta David Nuño, zinegotziak izan ziren bertakoak, Elkarrekin Podemosek alderdiko disiplinatik kanpora butakoa, eta Irunen jada desagertutako Ciudadanos alderdiko Irungo udala hauteskundetarako 2025eko zerremetan ibilitako zenbait kide bertaratu baziren, gainerakoak Gipuzkoako Vox eta PP alderdiko ordezkariak izan zirela ere, haien artean Donostiko udaleko zinegotziak ebota Gipuzkoako batzarretako PPko bozeramale den Mikel Lezama bera izan zen bertan.
2: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Eta bestelako kontuetan, aipatu beharra dugu ere, beno, hainbat kulturi itzordu izango bitugula, helduena astebururako, Hendaian, Hondarribian, eta Irunen, hain justu, ba, batetik lanetik egin elkarteak Metalowin jaialdiaren 14. edizioa, antolatu du urriaren 9. eta 10. Hendaiako gaztelu aretoan izango da, bi egunez, zinema, gel market, azoka eta noski, metal musika, bi agertokietan antolatuta, urriaren 10. aldiz, fenomena jaialdiaren 11. edizioa ospatuko dute, Hondarribian, Hondartzako aparkalekoan izango da, arratsaldeko 5:00 aurrera, eta lau musika talde hariko bira oltza gainean, Bizkaitik Silitia, Ustez taldea, eta kartelburu diren Erresuma Batuko Dream Nails, eta bereziki Norvegiako Motor Psycho, hain justu azken bi hauek, espresuki Hondarribira bidaiatuko butelarik kontzertua ematera, horretarazten dizuegu, beno, ba, emanaldiak doainik direla, baina helburu solidarioa ere baduela, hain justu ba, fenomena kulturel karteak antolatzen duen jaialdia, hain justu edalontzi solidarioa salduko dute 2 eurotan, ba, Ernesto Villar, elkarteko kide eta jaialderen antolatzaileak aipatu digunez, aurten Euskadi Surflari erakundea laguntzeko helburua dute, Donostian bazterketa sozialen dauden gazteekin lan egiten duen erakundea.
3: Bueno, pixkate konstiente izan, badaudela realitateak, berdinak gure alboan, eta ongi pasatzera joten garenean, edo gustura gaudela musika eta artearekin horre nahaztutak, ba, beti izatea puntu bat konstiente, bari uste dut garrantzia duela gizarte bezala, eta ordan guk egiten duguna hori, ba, urtero, ba, 2 euro truke, ba, pixkat kauza edo ezberdin egin. Aurten, badago Donostin Euskadi Surf, dela, Euskadi Surflari barkatu, bai, talde bat, lan egiten dula pixkat prekaritatean biziren gazte izuzenduta, ba, hola, familiak desestrukturatutan daudela, eta ordan pixkat itxasoaren harremana eta surfarekin, baitin eta erakutzi, klaseak, eta bueno, badago proiektua bastante ez ezaguna, baina bueno, guke guri itxi zaigula bueno, lehen eskuz, eta ordan aurten ba hori pixkat kantxa pixkat eman eta diru pixar bat bueno zerbait egiteko.
1: Ara beraz, bori fenomena jaialdiari dagokionez Hondarribian, horretarazi helduena asteburuan ere, eta Hendaiako Borderline fabrikatik, Borderline fabrika erdigune izango duelarik, baina zenbait performance ibiltaria izango bira inguruetan, ba, 8. harria festivala, ere, ospatuko dutela, goizeko kafean izango dugu hain justu antolatzaia xetasunak emateko. Baina ekimen solidarioak aipatzen genituela, kiroletan ez dira falta, eta Beñat Eltzo mendilastroketa azaroren lehenean ospatuko dute Hondarribian, dagoeneko, beno, ba, dortxalak edo, ba, eskuratzeko aukera eman dute edo ematen dute. Kirole geukitua eta pertsona guztientzako aisialdi inklusiboa sustatzen duen Mindara elkartea laguntzeko helburu solidarioa dute, aurtengo Beñat Eltzoren omenezko lasterketak urtero bezala, talaia bidean barrena oinez, korrika, ala kirolkaiaren bueltan ere eguerdi terdietan familientzako ibilbide laburra egiteko aukera emango dute, izen emateak zabalik daude kirolprobak.com weborrian eta familia lasterketa eta mendi martxarako aldiz gogoratu kofra dieren dendan egin daitekela. Eta korrika ere, atzokoan Txingudi korrika lasterketa, ospatu zuten ba eskualdean, Ander Aramendiak irabazi zuen, Bidaso Atletiko taldeko korrikalaria, izan zen azkarrena etxeko lasterketa hontan, helmugan zioen, ba, Hendaia Irun Hondarribia arteko 10 lasterketa irudilukela, bai, 4 xamarra dela, baina Irungo kolon ibili deraino, lasterketa erdia maldan gorakoa da, eta alegina egin behar izan zuen, ba, lasterketa buru enjartzeko, hau aipatzen zigun
4: Muan. Dule negoziatian erreztua zela, pero aldapak da gero. Ematen du kontrolatzen zela aldapekin taula, pero nahiz tala saik jumbuk.

0: Gairan kostatzen du, aldapa guztiak igota gero, hankan pixkat.
1: Baina kontakako alakoa.
0: Atzoko karrera eta gero nekan intentzia pixka lasai atatzeko. Baina batek atakatu du eta ba, nioa berekin. Eta bueno, kontrolatzen pixka bat, utzi izkio metro batzuk, pero Irunen narrapatu izkiot goraka eta gero bi kilometro terdi faltan pixka testutu dut, eta baina ala ere luze intzaizkit azken bi kilometroak.
2: Ara beraz, ba, luze baina irabazi egindu, eta emakumezkoetan aldiz Silvia Millán izan zen azkarrena Burgosetik etorria, ba, txigutik horrika egitera. Bien bitartean, aipatua, eskubaloian bidazoa Irunen Manu Militarirekin agintzen ari dela denboraldia zira honetan, Europan jokatu arren, etzuen larun batean nekerik erakutsi, eta Puente Genilen aurka irabazi egintzuten Artalekun berriz ere. Bostetik bost irabazi bitu denboraldia hasiera honetan Alex Mozasen taldeak eta Asobal ligan ere lider dira une honetan. Hauxe aipatzen ziguten Furundarenak eta ba Iraetak debuta egin zuela ere baita gola egin ere.
3: Hori da. Bueno, azkenean 4-5 ja partido jokatu ditugu denboraldian, momentuz danak irabazi eta bueno, sentsazioak bueno, hobeak edo okerragoak izan dira, baina hemen garrantzitsuna irabaztea da, bi puntuak eskuratzea da eta bueno, nik uste taldea oso serio daola, partiduan momentu guztietan arpegia ematen eta bueno, ba orain Portugalea ba helburu berdinak. Bai, hori da. Azkenean asteazkenean sentsazio pixka okerragoak izan zian, baina partiduan momentu txarragoak eduki ikusten da talde honek zen nahi duen, ze nola jokatu nahi duen eta bueno, esan bezala bueno, gora-berak edukitze ditugu, baina beti bide berdinetik goaz denok eta nik uste horrek eramaten gaitula momentu askotan garaipenera eta bueno, ba Portugalea helburu berdinekin, orain ondo errekuperatu eta bi puntua lortzea.
4: Bueno, ba partidan nik uste generalian nahiko kontrolatuta jundala. Gora-berak edukitugu partio, baina nik uste nahiko gustoa bukatu dugula. Bueno, nire aldetik debutakin oso pozik, gaina etxian lagunekin eta familiakin ba, oso ondo, eta gaina golakin ba, ezin hobeto.
2: Ara, beraz, Aimar Iraetak, ba, debuta egiten zuela esan bezala larun batean. Real Unionek aldiz, nahi baina ezinan aritu zen larun batean, azken sailkatuaren aurka, Estadion Galen garaipena behar zuten, hiru partida irabazi gabe egon ondoren, baina aurrekoetan ez bezala, joko aldetik etzen fini ibili, Ramses Gilen taldeak, aurretik jarri ziren markagailuan penalti bati esker, eta partida bukaeran Zurtoina jo zuten, baina oroar Ourense hobeto aritu zen, zelai gainean, nola nahi ere, ba, irabazi ezin denean, ongi dago, ba, ez galtzea, horixe bera ere, pentsatzen zuen Aitor Galartza aurrelariak.
5: Galdu ez behintzat, ibazte ez balin batzure empatea, hanik esan dezuna. Uste, lehenengo parte non batea gala, behaiek behan aukerak aproizatzea eta die, baina gehiago izan gala esango nuke lehenengo zatin.
2: Ara, beraz, balen zatian bai, baina bigarrenan ezin, saikapenean behatzigarren postuan da, taldea 8 puntureken urrengo bi partidak etxetik kanpo jokatuko bitu lehen da bizikoa Bilboko Athleticen etxean helduen igandean 12. Momentuz, astelena dugu, goizeko 8 terdia dira, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan.
6: Egunon, Babacar Welleren hilketa salatuta justizia eskatzeko 10 pertsonek manifestaldia egin zuten atzo larun batean Hondarribian, polizia munizipal batek hil zuen joan den astean tiroz, labana batekin beste polizia bat mehatxatu zuenean. Aldaketa klimatikoaren ondorioak ibaita erreketan ageri dira, besteak beste, Senpereko Inra erakundean hurbiletik segitzen dituzte, ibaietako urak eta adierazi digute aurtengo berot eta idortek azkarkio dituztela arrainak eta uretako bizidunak entzunen ditugu. Eta Argentinan eta Uruguain iraganen den munduko pilota txapelketan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako jokalariak edo pilotariak bakarrik lehiatzen alko dira Euskal Selekzioaren izenean, Ipar Euskal Herritarrak Frantziarekin hariko dira eta Nafarrak Espainiarekin. Jose Mari Michelena Euskadiko Pilota Federazioko lehendakaria Goizberriko gomita genuen, entzunen dugu berrisail bukaeran. Baina lehenik aroak, Christof.
7: Bai, marea lehenik nahi bauzu hor egiteko marea apala dela eta goratuko dela, do gorenian izan dela horren bat eta 8 sarri eta aroaren aldetik zerua odeitzu, mementu untan, ujatuko ditu lanoak iguzkiak artetan, arratsaren 26 grado, erakutsiko du gehienik termometroak eta gero euri sortaino batzu izanen dira garazi aldean, atertuko da ondotik, gauaz ere, gau izartxua, diote bezala, odaita iguzki biago izan eta euria biar agatxaleko aipatzen dute aro ikerleak. Elkarretaratzea eta manifestazioa egin zuten larun batean Hondarribian Babacar Welleren omenez.
6: Oroit polizia municipal batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hiltzuela Hondarribian, ertzain bat babestu nahian, irailaren 28an gertaerek etxipena eragintzuten Hondarribiko komunitate senegaldarrarengan, Manko Sengal elkarteak deitu elkarretaratzea egintzuten larun batean justizia aldarrikatuz Babakarrentzat. Afrokolektiba komunikabideko fundatzaileetarik den Kindik egiturazkoa den gertaera bat zela adierazi du.
8: Para mí es una cuestión de que se trata de
9: Auzi hau egiturazkoa da nire ustetan, zoritxarrez ez da lehen aldia, jada jasoak genituen antzeko gertaeren berriak. Babakarra nahiari pasatako antzeko egoera bat Abdulibaren erailketa izan zen Gran Kanarian.
8: Que se llamaba Abduliba, un joven de apenas 17 años.
9: Hamazazpi urte bertzerik ez zituen mutikoa tiro zintzuen poliziak, osasun mentalarekin zerikusitako eritasunak pairatzen zituen berak ere.
8: Pensar, no, también como la estructuralidad de esto.
9: Guzti honek egiturazkoa den zerbait helarazten digu. Egiturazko arrazismoak eta pertsona migranteekiko marko kriminalizatzaileek jokaera polizialetan eragina daukatela argi uzten dute. Baita, gerora gizarteak epaitzeko dituen moduetan badu eragina. Rebiktimizazio egoera bat ematen ari da. Ematen du guztia Babakarren erruz gertatu dela. Eta ez da poliziaren jokabidearen inguruan hausnarketa bat ematen.
6: Elkarretaratzearen ondotik manifestazio egin zuten Hondarribiko karriketan inorrez da ilegala polizia hiltzailea eta justizia Babakarrentzat gisako aldarriak entzun ziren. Lizeotarren mobilizazioak segida du asteuntan, lizeoak blokatzen dituzte goizuntan ere, Etxeparen, Kanton, Kazen, Loga eta Polbegen besteak beste nahiz eta prefetak blokatze horiek debekatu zituen. Debekuaren kontra berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek eta goizuntan iraganen da epaiketa Paueko auzitegi administratiboan. Atxaldeko hiruetan, Etxepareko ikasleek prentxaurrekoa eginen dute su prefetura itzinean eta manifestaldian abiatuko dira bertara, eta aldiz biharko iragarria dute alere mobilizazio egun nagusia lizeotarrek. Kanboko Marieniako lurren auzian bestalde, Estatu Kontseiluak gibelera bota du ingurumenaren aldeko elkarten elegitea, Buig Imobilieri emana zaion eraikitzeko baimena eztestatzea eskatzen zuten, baina Estatu Kontseiluak eraikitzeko baimenaren legezkotasuna berretsi du, beraz hortan bururatuko lirateke proiektuaren kontrako errekurtso posible guztiak. Oroit, Buig Imobiliek 84 etxe bizitza eraikitzeko sedea duela Marieniako laborantza lur horietan.
7: Pirinio Atlantikoetako prefeturak xareko uraren baliatzia mugatu du zonbait egitan.
6: Idortearen ondorioz ur einak apalegi baitira alarma egoera aipatu du, Senpereko Inra erakundean urbiletik segitzen dituzte ibaietako urak, bereziki Urdazubiko urak eta ureko bizidunak alanola izokinak. Aurtengo berot eta idortea gogor jo ditu arrainak eta uretako bizidunak, Mathieu Biojo ikerlaria da, Senpereko Inraeko egoitzan esplikatu digu ze egoera ikusten duten egunerokoan.
10: Qu'on observe dans nos rivières, en fait, c'est le changement climatique en action.
11: Gure erreketan aldaketa klimatikoa ikusten dugu gertatzen ari. Ur joaira xuhuragoak, ura denbora luzeagoan apalegoiten, Ipar Euskal Herrian ere ageri dira muturreko egoera klimatikoak eta egun bizi dugun hori, hain segur, heldu diren urteetan egoera arrunta izanen da. Ur joairak erdirat jautsiko dira, 2030-eko eta uretako ekosistemak erdi-zerdi joko ditu. Partikulazki, arroltze guneetarat heldu diren arrain ibiltariak alanola izokinak. Aurten egia da, ure heinak eta temperaturak muturrekoak gertatu direla eta hain segur arrain heriotza handia izanen da.
10: Conditions d'eau et des températures élevées qui vont s'accompagner probablement par des mortalités.
6: Erramezela Ipar Euskal Herriko erreketako urak sekulan baino apalagoak dira momentu hontan, naiz ta nabardurak gerta daitezkeen batetik bestera, baina Euskal Herrian bezala beste herrialdetan ere kinka gordina bizi dute errekek. Mathieu Biojo.
10: Alors c'est assez disparate suivant les rivières hein.
11: Nola gerta, erreka batetik bestera ez da berdin. Errobik aise gehiago sufritu du. Urdazuri doi bat heineanago egonda, baina ez duken zen sekulan ikusi ez ditugun urmaila apalenak ditugula. Baina hemendik kanposo egiten dugularik, hala nola Bretainian, Morbihango Scorfi baian adibidez, hor zinez katastrofikoa da. Oraino apalago dira urak, ez baitute euri sortikukan. Eta uraren temperatura izugarri gora joan zaie. 28 gradu arte, ez baitzuten nola kurik sekularik usi.
10: Donc on observait qu'ils sont montés dans la rivière au-delà de 28 degrés.
6: Izokina desagertzen ari da Urdazubin, jendearen bizimoldearen eraginez eta beroketa klimatikoaren ondorioz. 1980garren hamarkadan 200 izokin kontatzen zituzten, orain Urdazubin goitizioa zenak urtero. 2000garren hamarkadan 100etara jautsiak ziren, aurten 10 izokin kontatu dituzte zientzialariek. Eta intzuzen, klimaren astearen karietara, Inraeko Mathieu Bureau eta Mathilde Benezek Maulen izanen dira bihar beroketa klimatikoak izokinengan eta espezie bizidunen ganduen eragina aipatzeko, arratseko 8:00 izanen da Irati Gelan. Larunbat arratsean eurite azkarrak izan ziren aldiz Bilbon, uholdeak eragin zituzten hainbat karriketan gau osoan lanean ari izan ziren suhiltzaileak eta udaltzaingoak. Atzo garbiketa lanak hasi zituzten eta gaur kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute Bilboko 7 kaleetako saltzaile eta tabernariek. Beste gaietan, prefetak nitrogeno protoksidoaren debekua luzatu du jipost legea indarrean sartu arte. Zeharbidezko erabilpenari aurre egitea da helburua, arriskutsua izan baitaiteke osasunarentzat. Gas irringarria deiturikoa, substantzia psikoaktibo erabiliena da gaur egun, batez ere gazteek dute hartzen. Legea 2027ko otsailean sartuko da indarrean eta nitrogeno protoksidoa partikularra isaltzea debekatua izanen da, baita norberak izatea edo garraiatzea ere. Legea helduden urtean sartuko bada indarrean, orain arteko debekua luzatzea erabaki du beraz prefetak.
7: Euskal pilota selekzioa lehen aldiz hariko da ofizialki munduko txapelketa nagusi batean.
6: Duela urtea lehen aldiz parte hartu bazuen 22 urte ezpekuen munduko txapelketan, lehen aldiz da lehiatuko Euskal pilota selekzioa helduen mailan, bozka historikoa gertatu zenetik duela 2 urte. Txapelketa urriaren 15ean hasiko da 24an bururatzeko Argentinan eta Uruguain. 7:00 bat aldarrikapena ezpada oraindik gauzatu al izan, Euskal Autonomia Erkidegoko Arabar Bizkaitartak Gipuzkoar pilotariek dute Euskal Selekzioaren atorra soinean izanen. Domina edo medailen erdiesteko aukerak laburbiltzen dizkigu Jose Mari Mitxelena, Euskadiko Pilota Federazioko lehendakaria Goizberriko gomita genuen.
12: Gure asmoak edo urrea lortzeko, ba, pentsatzen dugu zestan, bai 54 metroko zesta bikoteka, eta 36 metroan ba, buruz buru, hor nik uste nahiz neskek eta nahiz mutilak hor puntan-puntan egongo direla. Gero ezker paretean eskuz eta erramintaz ere nik uste ondo biliko garela, eta segurazki ba, josiago biliko bat trinkete eta 30 metrotan. Eta bueno, eta frogolun ere espero ezagun paperona egitea, baina 36 metrotan eta 54 metrotan nik uste neko maitza honak izango ditugula, 30 metrotan eta trinketean, bueno, a ber, gurpildunak zerbait egiten dugu, baina zailago izango dugu.
6: Euskadiko Pilota Federazioak Gasteizen aurkeztu berri du Argentinan eta Uruguain lehiatuko den selekzioa eta 41 pilotari ariko dira. Ipar Euskal Herritik 40 ariko dira Frantziarekin eta Nafarrak Espainiarekin, baita EAEko batzuk ere trinketeko modalitate gehienetan ezpaita lehiatzen alko Euskal Pilota Selekzioa. Munduko txapelketarako sailkatzeko Pariseko Nazioen Liga bozka historikoa aitzin jokatu baitzen. Jakin ere, Jose Mari Mitxelenarekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen duzuela, Euskal Irratien webgunean. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
13: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Xehetasunak txik-txak.fr webgunean.
14: Urriaren 10 Luoson Dominik Tout Seul ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxebizitza galtzen ditu. Kasik ikusezin bilakatu arte. Au Détour du Cairn konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra. Umorez eta finesiaz egina. 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
15: eta obra batean murgindua intzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataekin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osppb.eu webgunean.
16: euskalirratia.eu
17: euskalirratien webgunea.
18: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
2: Egunon entzule, egunon, eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Ia 17 minutu goizeko 9etarako, eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko gora berari, baina Gantxurizketa aldean aipatu beharra dugu. Batetik, Maldan gora eta errepidearen edo Maldaren erdian, gutxi gora bera, auto bat matxuraturik bide bazterrean dela, eta parean, Irungo edo Hondarribiko norantzan, aldiz duela 10 minutu, istripu bat eman dela, beraz batentu handiz, ez du honek, nola nahi ere eragina handirik dirudienez, momentuz eskualdeko trafikoari dagokionez, eguraldiari dagokionez aldiz, 16 gradu bitugu, endaian ordauetan gaurkoan berotuko du, 26, 27 gradura arte, atzokoaren hildo beretik jarraituko du eguraldiak, ego ekialdeko haizea, eta esan bezala, euririk ez, iragarritakoa, bederen asteburuan oraindik ere, ez da helduko ez gaur, ez bihar ere. Eta bien bitartean, askotarako emandu asteburuak, baina mobilizazioetarako bereziki, larun batean, arratsaldeko 5etan, hain justu Mankosengal edo Mankosenegal elkartea bituta, bigarrenez, mobilizatu baitziren Hondarribian, Babakar Huelentzat justizia aldarrikatzeko, pasamen larun batean izan zen hori, eta aipatu beharra dugu, zentzonetan, bazterkeria eragiten duen ongizate sistemaren porrota azimarratu zutela ere, Afrokolektiba komunikabideko bigarren fundatzaile den Quindik egiturazkoa den gertaera bat emantzela salatu zuen larun batekoan.
19: Para mi es una cuestión de que se trata de
20: auzi hau egiturazkoa da nire ustetan, zoritxarrez ez da lehen aldia, jada jasoak genituen antzeko gertaeren berriak. Babakarra nahiari pasatako antzeko egoera bat Abdulibaren erailketa izan zen Gran Kanarian.
19: Que se llamaba Abduliba, un joven de apenas 17 años.
20: 17 urte bertzerik ez zituen mutikoa tiro zil zuen poliziak, osasun mentalarekin zerikusitako eritasunak pairatzen zituen berak ere.
19: Pensar, no? También como la estructuralidad de esto.
20: Guzti honek egiturazkoa den zerbait helarazten dugu. Egiturazko arrazismoak eta pertsona migranteekiko marko kriminalizatzaileek jokaera polizialetan eragina daukatela argi uzten dute. Baita, gerora gizarteak epaitzeko dituen moduetan badu eragina. Rebiktimizazio egoera bat ematen ari da. Ematen du guztia Babakarren erruz gertatu dela. Eta ez da poliziaren jokabidearen inguruan hausnarketa bat ematen.
19: Polizia ha aktuado de esta manera.
2: Beraz, gerta ere ketxipena eragin dute Hondarribiko komunitate senegaldarraren gan eta ipatu behar du hori trasteko, Igorren Paran Hondarribiko alkateak ekibin zitekeen egoera bat zela adirazi zuela, baita gizarte zerbitzu edo eta osasun zerbitzuen porrota edo utxegitea ere nabarmendu. Udalak ere gertakariak argitzeko alegin guztiak egingo zituela iragarri zuen eta zentzu honetan hauek gertakariak zorroztasunez, gardentasunez eta berme guztiekin argitzeko bide judizialaz gain Hondarribiko udalak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzorde ikerketa sakon eta independiente egiteko eskatu dio, batzordeak eskaera onartu eta kasu aztertzea erabaki du. Horretarako beharrezkoa den informazioa eta dokumentazioa helaraziko dio udalak, nabarmendu gutenez, batzordeak egingo duen ikerketak gertabutako alik eta osotasun eta objektibotasun handienarekin argitzen lagunduko du eta nabarmendu gute, abian den ikerketa judizialaren osagarri izango dela. Baina larun batekoa ez da, mobilizazio bakarra izan asteburuan, ostira la rachalde sarean ez nahastu etxaiz, sareak deitutako kontzentrazioarekin 400 lagun inguruk bat egin baitzuten Alberto Angera plazatik abiatu zen Irun Garbia eta Seguru Alemapeko manifestazioari aurre egiteko. Auzo patruien mugimendua eta Kolaborazio Ciudadana taldearen jokaera arrazista eta fasista ez dutela Irunen onartuko ozen oihukatu zuten, hori bai ertzaintzaren ezoiko operatibo batek hartutako plazan auzo patruia kanpora ez da segurtasuna, arrazakeria da ebota nativa o extranjera la misma clase obrera bezalako oihuen artean agurtu zuten esan bezala 50, 60 bat lagun besterik bildu ez zituen martxa. Aipagarria da bestalde, ez eskuinez ezkerrekoak ez direla dion Kolaborazio Ciudadana taldeko martxan 60 lagun bildu zirela hainbat Donostialdetik etorri.

0: nazionalitate jakin batzuen aurkako irainak, migranteen deshumanizazioa, pertsona arrazializatuen argazkiak eta seinalamenduak, kale egoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa, eta talde ultraeskuindar eta fasisten defentsa. Besteak beste, Vox, Nukleo Nazional, Salv, Lo que no te cuentan de Donosti edo Frente Obrero. Gainera, jakina da talde fasista horietako kideak direla edo horiekin kolaboratzen dutela Patrullas Ciudadanaseko buruzagi batzuek. Oraingo honetan, por una ciudad de Irún limpia y segura lelopean, martxa hau antolatu dute.
1: Segurtasun ezaren diskurtsoa migranteen aurkako beldurra zabaltzeko eta ultraeskuinaren agenda indartzeko erabiltzen da. Irunen polizia presentzia gehiago eskatzea, estatuaren autoritarismoan eta kontrol sozialan sakontzeko eskaria da. Dagoeneko, udaltzaingoaren, ertzantzaren, guardia zibilaren eta polizia nazionalaren artean 7-8 polizia agente daude 1000 biztanleko. Delinkuentzia, aspalditik deitu zaio, kapitalismoak eragiten duen pobreziaren sintomei. Baina, ez aldira delinkuentzia, esaterako, behin baino gehiagotan ezagutu ditugun migranteen esplotazio kasuak, nun enpresari lokalek kontraturi gabe esplotatzen dituzten, zein da ba benetako segurtasun falta. Ez aldira langabezia, soldata esnaikoak, inflazioa, etxegabetzeak, osasun publikoaren desmantelamendua, indarkeria matxista, eraso arrazista eta LGTBIQ+ foboak, eta bar.
2: Betidarik bilatu izan du fasismoak miseriaren ondorien erantzukizuna ahulenen bizkarrean erortzea. Hala, benetako erantzuleak, boteretsuak, salbu geratzen dira. Fasismoak ondo daki, alde batetik miseriaren biktima etsai bihurtzen, eta bestetik bere burua zentzu komuna eta antzeko formulen atzean ezkutatzen. Mugimendu antifasistak eta bere erakundeek ezin diote egun bakar batez ere utzi miseriaren erantzuleak seinalatzeari, ez da haien agenda sustatzen duen adierazten fasista oro salatzeari ere. Gaur, kaleetara atera gara Patrullas Ciudadanasen martxa arrazista salatzeko, baina bihar, baliteke eskuin muturrak sortutako beste txontxongilo bat izatea gure kaleak hartzen saiatzen dena. Baliteke ere, urrengoan beste kolektibo edo komunitate bat izatea seinalamenduak pairatzen dituena. Beraz, dei egiten dizuegu fasismoaren eta bera adierazpen ororen aurka adi egotera eta antolatzera.
3: Beraz, eta ipagarria da bestalde, ba, ipaputako martxa horretan parte hartu zuten 60 lagunen artean Donostia aldetik hurbildutakoa bazirela, baita, bueno, ba, ordezkari politikoak ere bat egin zuten ordezkarien artean Irungo Udal Korporazioko PP alderdiko Carlota Sanz eta David Nuño, zinegotziak izan ziren, Elkarrekin Podemosek alderdiko disiplinatik kanpora butakoa, eta Irunen jada desagertutako Ciudadanos alderdiko Irungo Udala hauteskundetarako 2015eko zerrendetan ibilitako zenbait kide bertaratu baziren ere, gainerakoak Gipuzkoako Vox eta PP alderdiko ordezkariak izan zirela, haien artean Donostiako udaleko zinegotziak eta Gipuzkoako batzarretako PP-ko bozeramalea den Mikel Lezama.
4: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Eta kaleak ez daki, baina parkeak aurrentzat baldin badira, oroitaraziko dizuegu aurrak parkean euskararen erabilera aisialdian sustatzeko ekimena bueltan datorrela Irunen, joan den ikasturtean euskararen erabileran eragiteko antolabutako hiru edizioetan 900 aurrek parte hartu zuten eta aipatu dutenez galdetegia bete zuten familia guztiek gomendatuko lukete egitasmoa. Irungo udalak abitzera emanduenez urriaren 7 hontatik 30ra aurrei eta haien familiei zuzenbutako dinamizazio osaioak egingo bituzte berriz ere, asteazkenetan Nagore Lafas eta Oinaurreko parkeetan, eta ostiraletan Olaketako Partxisekoan eta Sargiakoan ere, arratsaldeko 5etan, 3 eta 5 urte bitartekoentzat, eta arratsaldeko 6etan, 6 eta 9 urtekoentzat hain justu. Horretarazten dugu, ba, udalak, eta ezten, ba, elkarteak kudeatzen bituztela saio hauek, bertako ezitzaia da Maria Binaz.
5: Aurrak parkean da, aurrak eta gurasoak euskeraz jolasten jartzen egitasmo bat, bai, eta aldi berean ba, familiei euskaraz jolasteko baliabideak edo eskaintzea, bai. Orduan horretarako saio batzuk burutuko ditugu asteazken zein ostiraletan, bai, asteazkenetan Nagore Lafas eta Oinaurreko parkean egongo gara, 5etan Zabuzibuko aurrei bideratutako saioak, hau da, 3-5 urte bitarteko aur eta familientzat, eta 6etan aldiz Txirrintxonekoentzat, dela 6-9 urte bitartekoentzat. Eta ostiralean berriz, ordutegi berdinean, 5etan txikien saioa, eta seitan ba handiei bidratutako saioak.
3: Ara, beraz, ba, hortxe, beraz, euskararen erabilera sustatzeko ekimena, eta aipatu beharra dugu bestalde, eh? Ba, batuzten orduetan ere, honen berri emango bizugula, ba, Txingudi Bidasoa, Mugaz Gaindiko Partzuergoak, Irun Hendaia eta Hondarribiko herriek indarra batuta, Txingudiko Lore Jokoak jaialdiaren lehen edizio antolatu dutela, urriaren amarrerako, baina aurretik ere, eta gaurtik hasita, hainbat itzaldi, liburu aurkezpen, eta bestelako kultur jarduerak, ere, ba, proposatuko bituzte lagun hauetan, gaur bertan, abiatuko dira. Arratsaldeko zazpietan Palmera Monteron, Lore Jokoak bertsolaritza modernoaren Big Banga itzaldiarekin, eta bihar aldiz, Ruben Mejutoren Ostomila Txotxongilo taldearen Txotxongiloak Pizkundeak saioa izango da arratsaldeko zortzietan. Itzordu gehiago ere izango dira batozen egunetan, hemen aipatuko dizkizu egunak. Baina kulturari dagokionez, horretan aste bizuego, elduben aste buruan, musika hartuko duela eskualdea, batetik lanetik egina elkarteak antolabutako Metaloguin jaialdearen 14. edizioa izango delako Hendaian, urriaren 9an eta 10an, Hendaiako Gazteluaretoan, bi egunetan zehar metal musikaz gain zinema eta Hell Market azokare ere izango da, eta gogoratu, bi estena toki edo agertokitan banatuko dituztela emanaldiak. Gazteluaretoan izango da hau, asteburu berean ere, urriaren 10an Fenomena jaialdiaren 11. ospatuko dute Hondarribian, Hondartzako aparkalekuan izango da arratsaldeko 5etatik aurrera, eta lau musika taldeariko dira holtza gainean, doainik, gainera, ustez, Bizkaiko Silitia eta kartelburu diren Erresuma Batuko Dream Nails eta bereziki Norvegiako Motor Psycho azken bi hauek gainera espresuki Hondarribira bidaiatuko dute haien kontzertu ematera. Norvegiarren kasuan haien azken diskoa aurkeztuko dutela aipatu digu Ernesto Villarrek, Fenomena Kultur elkarteko kideak.
6: Bai, bueno, akelarrea musikalki hau dire Motor Psycho, Norugako talde bat, eta kelarra, bueno, horri idatzi dugu hitz hori, gehien bat, ba, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, oso deskonzertanteak ere, eta hola, de repente, beraien nortasuna beti mantenduz, ba, rockaren historiaren estilo garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, eta horregatikan musikalki da hola pixkat potaje potente bat, igual akelarrearen pozima hor hiltzearen hori ba pixkat elikagaia hori, uste dut hori dela beraien ezaugarri nagusien.
3: Eta disko berria gainera, ez, aurkezuko dute?
6: Bueno, hori beti, zeren taldea hau itundu urtero.
3: Disko bat.
6: Hasi ziren 1984 lauan uste dut, mairu emalau, eta urtero disko bat. Horren horre bai ikusten da beraien nola, beraien zat musika zer den, eta nola musikaz murgildu hori bizi direla, eta hori bere musikan nabaritzen da, eta hori Hondarribin ikusteko aukera daukagu.
3: Ara, beraz, urriaren 10an esan bezala Hondartzako aparkalekuan gogoratu doaini dela, baina 2 eurotan edalontzi solidarioa ere izango dela. Aurtengoan gainera, Euskadi Surflari, elkartera bideratuko dituzte irabazia Donostian bereziki, bazterketa soziala arriskuan diren aurreta gazteekin lan egiten duen elkartea. Eta kirolaren eskutik eta elkartasuni deialdia eginez, Beñat Elzo mendila azterketaren antolakuntzaz, iragarri dute, azaroren lehenean ospatuko dela, urtero bezala, eta urtengoan Mindara elkartea laguntzeko helburua izango duen ekimena dela, Beñat Elzoren omenezko lasterketa, kirolegokitua eta pertsona guztientzako aisialdi inklusiboa sustatzen duen elkartea. Urtero bezala, azararen lehenean, Talaia bidean Barrena Oinez, Korrika, ebota kirolkaiaren bueltan familientzako ibilbide laburra eginez, bat egiteko deia luzatu dute antolatzaiek, izen ematea zabali da, kirolproba.comen, eta familia lasterketa edo mendi martxarako, ez egitekoa kofradiaren dendan egin daiteke. Atzoko Txingudi korrikari dagokionez aldiz, Ander Aramendiak irabazi zuen, Bidaso Atletiko taldeko korrikalaria izan zen, azkarrena bere klubak antolatzen duen lasterketan, helmugan zioen Hendaia Irun Hondarribia arteko 10 lasterketa, lau xamarra dela, edo hori irudiluke, baina Irungo Kolon ibilideraino lasterketa erdia, alegia, maldan gora doa, eta alegina egin behar izan zuela atzokoan lasterketa buru jartzeko.
7: Nola negozatian erreztua zela, pero aldapak da gero. Ematen du kontrolatzen zela aldapekin taula, pero nahiz tala sai junbuka eran kostatzen du. Aldapak guztiak igota gero, hankak pixkat.
8: Zona kontagako alakoa.
7: Atzoko karrera eta gero nekan intentzia pixka lasai ateatzeko. Baina batek atakatu du eta xa ba, ni joa berekin. Ta bueno, kontrolatzen pixka bat. Utzi dizkiot metro batzuk, pero Irunen narrapatu dizkiot goraka eta ta gero 2 kilometro terdi faltan pixka testutu dut, eta baina ala ere luze intzaizkit azken 2 kilometroak.
3: Ara, beraz, ba, luze azken 2 kilometro horiek, baina amarka lastraketa irabazi zuen Ander Aramendiak, emakumezkoetan Silvia Millan izan zen azkarrena Burgosekoa izanik. Eta Bidasoa Irun, ba, eskubaloi taldea Manu Militarirekin agintzen ari da demoraldi hasiera honetan, Europan jokatu zuen astean zehar, baina ez zuen nekerik erakutsi larun batean Puente Genilen aurka 31 eta 25 irabazi zuen Artalekun, bostetik bost irabazi ditu Alex Mozasen taldeak demoraldi hasiera honetan, Asoba ligan ere lider doa eta heldu den astean edo aste honetan zehar, ba Portugalera doaz EHF Europa Liga jokatzera berriz ere, baina esan bezala momentuz, ba dena dira garaipenak, bai eta debutak ere Aimar Ira eta gazteak debutatu baitzuen Artalekun larun batean baita gola egin ere. Hauxe aipatzen zigun.
8: Bueno, ba partida nik uste generalian nahiko kontrolatuta jondala. Goraberak edukitugu partio, baina nik uste nahiko gustoa bukatu dugula, eta bueno, nire aldetik debutakin oso pozik, gaina etxian lagunekin eta familiakin ba, oso ondo, eta gaina golakin ba, ezin hobeto.
3: Ara, beraz, bai marrira eta akziona. Real Unionek aldiz, nahi baina ezinean aritu zen larun batean azken sailkatuaren aurka, Estadion Galen garaipena behartzuten, hiru partida irabazi gabe egon ondoren, baina aurrekoetan ez bezala, joko aldetik etzen fin ibili Ramses Gilen taldea. Aurretik jarri ziren markagailuan, bai, penalti bati esker, baina partida bukaeran Zurtoinan jo arren, oroar Ourense hobe aritu zen zelai gainean. Ander Martin, erdilaria, partida ondotik.
9: Bai, defentsalan ezan ez gara ondo egon, onartu behar dugu, eta astean zehar zentzu guztia jarri behar ditugu defentsalanako betzeko, eta gero horrean asko kostatu zaigu gau gol aukera argia sortzea. Hortu, bueno, uste dugu ez dela gure partioik onena izan, asko kostatu zaigu pase onak ematea, jokaldi luzea egitea, eta naiz eta, bueno, paia hainbaterak jartu kasu honetan, ba, bueno, gure onerako izan direla, gara erosio, eta hori da.
3: Ziren ondo egon, Sailkapenean 9. postuan, 8 punturekin urrengo bi jardunaldiak etxetik kanpo, jokatuko dituzte Bilboko Athletic eta Extremaduraren etxean nahi justu, helduen igandean, Lezaman, ba, goizeko edo eguerdiko 12 izango da. Momentuz astelena dugu, goizeko 9, beraz berriak Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
10: Lizeoen blokatzen karietara prefeturak ezarri debekuari aurre egiteko berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek, eta goizuntan iraganen da epaiketa Paueko auzitegi administratiboan. Hainbat lizeo blokatzen ari dira gaur ere ikasleak, hala nola Etxepareka zen Louis de Foi Polberg edo Kanto, mobilizazio egun nagusia biharko finkatu dute ikasleek. Alere gaur arratsaldean prentzaurrekoa eginen dute Etxepareko lizeoko ikasleek suprefetu aitzinean eta manifestaldian abiatuko dira bertara. Larun bat arratsan eurite azkarrak izan ziren Bilbon, uholdeak eragin zituzten hainbat karriketan, gau osoan lanean ari izan ziren suhiltzaileak eta udaltzaingoa. Atzo garbiketa lanak hasi zituzten eta gaur kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioak egiteko eguna izango dute Bilboko zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek. Babakar Hueleren hilketa salatu eta justizia eskatzeko bestalde 10 pertsonek manifestaldia egin zuten Hondarribian larun batean. Senegalgoa zen Babakar eta polizia munizipal batek hil zuen tiroz joan den astelenean, labana batekin beste polizia bat mehatxatu zuenean. Buruko nahasmendua zuen 46 urteko gizonak eta etxipena eragin zuen gertakaria komunitate senegaldarrarengan. Denok gara Babakar, krimen gehiagorik ez lemapean euskaraz eta woloferaz eskatzen zuten gisa hortako gertakaririk gehiago izan ez dadin. Laudeta edo Larresoria berriz eizatzen ahalko dute sarearen bidez eskualde untan. Hainbat urtetako prozeduren ondotik, Frantziako Estatu Kontseiluak gibelera bota ditu Laudetaren sare iziaren arautzeko errekurtsoak Akitania berrian. Estimatu du espeziaren kontserbazioa ez duela lanjerrean ezartzen izi mota horrek, erabakiak onartzen du praktika hori bateragarria izan daitekeela, Europako zuzenbidearekin selektibitate baldintza zorrotzak betetzen dituenean kopuru txikiak eta arauak segituz. Gipuzkoako ikastolen aldeko kilometroak ekimenak 50. aldia ospatu zuen atzo Lazkaon, Gipuzkoan, 1977an lehen aldiz antolatu zuten herri berberean. Aurkezpen ekitaldian ikastolen garrantzia azpimarratu zuten beste behin ere eta helduden urtean Bergaran ospatuko dutela ere jakinarazi dute. Pilotan, Master Eskulari Pro lehiaketaren finala jokatu zen larun batean, Larralde eta Ipar nausitu ziren Etxeberri eta Dukazuren kontra 40-24. Lekorneko lehiaketa elkarrekin irabazi ondotik, 1000 frangakoa ere eraman dute Peio Larraldek eta Anduni Iparrek. Astapenean, elkarrekin egon badira bipareak, bigarren partean erreskin nausitu dira txapeldunak Peio Larralde.
11: Lehen zatia nahiko borrokatua izan da eta gero uste dute baititak ere eskoa zartatu zaiola eta partida errestu zaigu, baina baina ikusi da ere behar ginuela barnean egon zen eta ritmo faltsu bat sartu zuten partidan eta gu ziloan sartzen baginen egne partida etzen itzutzen al, beraz usteot buruan azkar egon girela Andonirekin egoera bakotxetan, eta horrek diferentzia egin duela ustut.
10: Aitzin partida bazen ere larun batean, Lafite eta Luijok eraman duten Aziarrusta eta Ugarteren kontra 40-35, Ekiziarrustaritza eman diote bukaeran, Bizkaitarrak jakinarazi baitu ibilbidea utziko duela pilotari gisa urte ondarrontan. Bestalde, Jakin Larralde, Etxeberri, Ipar eta Dukazuk, Argentinako munduko txapelketa jokatuko dutela 10 egunen buruan, Mati Ospitalek osatzen du Frantziako selekzioaren izenean ariko den eskuskako taldea trinketean. Eta bukatzeko Donibane Garaziko izta Arien kopako finaleko bigarren fasea ere izanen da atxaldeuntan 5:00 goiti, maiz eta alduntzin Larretxea eta Murilloren kontra, aitzin partida 4:00 hasiko da. Eta guk 11:00 eginen dugu ondoko berri saila.
12: euskalirratia.eus
13: Euskalirratien webgunea.
14: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon, entzule eta ongi etorri berriz ere, Antxete Irratira, Goizeko batzak eta 5 minutu 10 artean Goizeko kafea. Eta urriak 5 dituen honetan, udaberri giro, arrar honekin jarraitzen dugu, Sargori, gaurkoan, ordu hauetan 18 grau dituen daia, baina 27ra helduko omen dira termometroak. Tira, ego ekialdeko haizea da nagusi, eta aipatu, goi odeiak edo izango ditugula, baina oroar, zeroaren urdina izango dugula egunean zehar, gaur eta bihar ere, asteazkenerako eguraldi aldaketa omen dator, baina batek daki, iragarpenak nola doazten ikusita, asteburan ere, sekulako euri zapa, bota behar omen zuen, eta gutxi bustitu, egia esan. Eskualdeko errepidetan, aipatu beharra dugu, gantxurizketako maldan, biderdian edo, istripu bat eman dela duela ordu erdi, gutxi gora bera, gantxurizketatik beherantzako, norantzan, ez dirudi, trafikoan eragin handirik duenik, eta goizean goiz Hondarribiko aireportuan izandako istripuak ez du eragina handirik izan eta dagoeneko gainera badirudi dena normaltasunera itzuli dela. Gainerakoan, Irungo erdigunean trafikoa motel, baina gainerakoan esan bezala inolako eragozpenik ez. Eta gaurkoan hainbat kontu izango bitugu izpide, batetik asteburuak emandakoak, gogoratuaz larun batean, hain justu Hondarribian, eta bigarrenez, bakar Hueleren, omenezko elgarretaratzea egin zutela Hondarribian, et bai eta Arentzako justizia aldarrikatzeko ere, xetasuna bilduko bizkizuegu, bestalde, asteburua ere mobilizazioekin, hasi bazen, ostirala arratsaldean, Irungo San Miguel auzoan, Alberto Angera plazan, ezoiko operatibo poliziala antolatu zuen ertzaintzak, aipatu beharra dugu, nabarmena, ez zela hain justu, ez nastu Etxaiz, sareak ditutako kontzentrazioa eta Irungarbia eta Seguru Alemapeko martxaren artean, biak elkartzen zirelarik plazan ondo kontrolatzeko esiekin ere zatitu zuten plaza kiosko bat erdian dagoela ere Eta modu batean zein bestean, auzo patrullen mugimendua eta kolaborazioan ciudadana talderen jokaera arrazista eta fasista salatzeko 400 lagun inguru bildu baziren, aipabutako martxa horretan 60 lagun eskas, aparte hartu zutela, horietariko batzuk, Donostiatik etorriak baita ordezkari politikoak ere, Donostiko udaletxeko PP-ko zinegotzi ebota, Gipuzako batzarretan PP alderdiko bozera male den, Mikel Lezama besteak beste, baina Irungo zinegotzi pare bat ere ikusi genituen bertan, PP alderditik, bai eta, beno ba, Irungo Elgarrekin Podemosetik, disiplinatik, kaleratua izan den, David Nuño ere. No, modu batean zien bestean, elgarretaratze, mobilizazio horrek, emandakoa berehala aipatzen bizuegu. Eta gai xamurragoak, goxoagoak ere izango ditugu izpide. Kaleak hartzekotan, aurrek hartu beharko lituzkete eta ala egingo dute eta euskararen erabilera sustatzeko Irunen aur parkei dagokienez. Bederen, urriaren 7tik 30ra, aurrak parkean ekimena bueltatzen baita. Aipatu beharra dago, badirela zenbait urte jada, Irungo udaletik euskara zerbitzutik antolatzen duten ekimena dela, Hondarribian ere, baina Irunen, pixkanaka ondo sustraitzen, ondo sendotzen ari dela, edo ondo errotzen ari dela dirudi. Joan den urtean, 3 saio edo 3 edizio antolatu zituzten, eta 900 aurrek parte hartu zutela nabarmendu du Irungo udalak, 3 eta 900 urte bitartekoak, eta adinaren arabera antolabutako jarduera edo dinamizazio ezberdinak proposatzen bituztenarik. Arabera, horren ere berri ere emango bizuegu, oroitaraziz bestelako kultura ekimen batzuk ere baditugula, helduen astebururako, adibidez, fenomena, musika jaialdia ospatuko dute Hondarribian, eta Hendaian aldiz Metalowin, metal musikaren jaialdiak 14. edizioa izango du Gaztelu Aretoan, bi hitzordu hauetan. Pausatuko dugu begira da gaurkoan, baina asteburuak gehiagorako eman du, eta joan den astean aipatzen genizuen Hendaiako CPIE, IESI, Euskal Itxas Bazterra erakundeak, Hendaiako abadiako eremuan duen kontserbatorio naturala eri buruz, zientzia, kultura, eta hainbat ekimen antolatzeko programazio berezia zutela, 40 urte betetzen baititu, erakunde honek, eta hori bai, azken urteetan, beti bezala, kirikoketa eta guzi, azken aste etan, bertako abadiako sagastitatik sagarrak bildu ondotik, sagar besta ospatu zuten asteburuan, bertan izan zen Aitor Errazkin lankidea eta xetasunak ere bilduko dizkizuegu, baina hau baino lehen, kirola ere aipatu beharra du, eta atzokoan eskualdeko errepidetan ere eragina izan zuen, Txingudi korrikarekin hasteko aipatu beharra dugu, emakumezkoetan Burgosetik iritsia Silvia Millan izan zela azkarren almugan, baina mutiletan Ander Aramendiak eramantzuela lasterketa, Bidasoatetik taldeko korrikalaria, eramantzuen etxeko lasterketa, helmugan zioen Hendaia Irun Hondarribia, Txingudiko badiatik joan da hamarka lasterketa lau xamarra omen dela, baina Irungo koloni bilideraino lasterketa erdi alegia maldan gora egiten dela eta alegina egin behar izan zuela lasterketa buru jartzeko.
7: Nule negozatian erreiztua zela, pero aldapak tagero. Ematen du kontrolatzen zela aldapekin taula, pero nahiz tala saik junbuka eran kostatzen du. Aldapa guztiak igota gero, hankat pixkat.
12: Zanona kontakako alarkoa?
7: Atzoko karrera eta gero nekan intentzia pixka lasai ateatzeko. Baina batek atakatu du eta ni joa berekin. Ta, kontrolatzen pixka bat, utzi izkion metro batzuk, pero Irunen narrapatu izkiot goraka eta ta gero bi kilometro terdi faltan pixka testutu dut, eta baina ala ere luzein zaizkit azken bi kilometroak.
3: Ara, beraz, Txingudi korrika, gogoratu, udazkenean, Behobia Donostia, Donibane Lohizune Hondarribia, hainbat lasterketa badirela, baina bada asteburu bat, elkartasunerako, eta beinat eltzo, gogoan hartzeko, hartzen dutena Hondarribian urtero, azararen lehenean, hain justu, beinat eltzo mendi lasterketa antolatu dutearen senide eta lagunek, eta horitaraztiko dugu aurtengoan, Mindara elkartea laguntzeko helburua izango duela, itzordu solidario honek, kirol egokitua, eta pertsona guztientzako aisialdi inklusiboa sustatzen duen elkartea. Urtero bezala azararen lehenean, hiru aukera bituzue, bat egiteko Taraia bidean barrena, oinez, korrika, mendi lasterketa bera, bota familientzako kirol kaiaren buelta, egiten dute guardi terdietan urtero, esan bezala hiru aukera bituzue, mendi lasterketarako kirolproba.com enduzute izen emateko aukera, eta familia lasterketa edo mendi martxa horretarako kofradiaren dendan egin daiteke. Eta kirol kirolari dagokionez ere, beno ba, asteburua nola joan den ikusita, Bidasoa Irun, esan beharra dugu, beno ba, garaipenez, garaipen duala, joan den astean zehar, Europan jokatu arren ez zuten nekerik erakutsi, larun batean Puente Genilen aurka Asobal Ligan Artalekun, bostetik bost irabazi bitu, Alex Mozasen taldeak Asobal Ligan ere lider doa, 31 eta 25, ba, Puente Genil mendean hartuta. Ba, berrien aurretik entzun dugu, hain justu Aimar, Iraeta, ba, debuta egin zuen gaztea, baita golarekin ere, konten noski, bai eta, bueno, garaipen berri honekin, Furundaren are.
15: Hori da, bueno, azkenean, lau edo bost ja partidu jokatu ditugu denboraldian, momentuz danak irabazi, eta, bueno, sentsazioak, bueno, hobeak edo okerragoak izan dira, baina hemen garrantzitsuna irabaztea da, bi puntuak eskuratzea da, eta, bueno, nik uste taldea oso serio daola, partiduan momentu guztitan, arpegia ematen eta bueno, ba orain Portugalea ba helburu berdinak. Bai, hori da. Azkenean asteazkenean sentsazio pixka dokerroak izan zian, baina partiduan momentu txarragoak eduki ikusten da talde honek zen nahi duen, ze nola jokatu nahi duen eta bueno, esan bezala bueno, goraberak edukitze ditugu, baina beti bide berdinetik goaz denok eta nik uste horrek eramaten gaitula momentu askotan garaipenera eta bueno, ba Portugalea helburu berdinekin, orain ondo errekuperatu eta bi puntua lortzen.
3: Ara bez, ba, atxemenik gabe, EHF Europa Ligan Portugalera bidaiatu beharko dute, Real Unionek aldiz, nahi baina ezinean aritu zen larun batean azken sailkatuaren aurka, Estadion Galen garaipena behartzuten, hiru partida irabazi gabe egon ondoan, baina itxaron beharko dute. Aurrekoetan ez bezala, joko aldetik etzen fin ibili Ramseskilen taldea, eta aurreti jarri baziren ere markagailuan penalti bati esker, beno ba, bana, amaitu zen partida, Urense hobe aritu zen zelai gainean, naiz eta, beno, partida bukaeran Zurtoinan jo zuten ere aukeretako batean txuri beltzek. Modu batean zein bestean, sailkapenean 9. postuan da, taldea 8 punturekin urrengo bi jardunaldietan etxetik kanpo, jokatu beharko bituzte gainera Bilboko Aldetik eta Extremaduraren etxean. Horregatik zen garrantzitsua, larun batean irabaztea, arnaz hartzearen nolabait ere, baina modu batean zein bestean Aitor Galartza aurrelariak dion bezala, etxean ez dute oraindik galdu, eta irabazterik ez dagoenean, badakizue, egun txarretan ere ez galtzen jakitea garrantzitsua da.
16: Galdu ez behintzat, ibazte ez balin batzure empatea, hanik esan dezuna. Uste lehenengo parten ondate gala, behaiek behan aukerak aproitzatzea eta die, baina gehiago izan gala esango nuke lehenengo zatin, eta bat eta huts jarri ganen tauzek ateatzen jungea, da gero bigarrengo parten espiste txiki bat eukide, eta nik uste erregaloi garesti ateatzea gula.
17: Azkenean zutu nire ere barroi da, gugula perla da, eh?
16: Bai, bagizu. Baten lau igual sartu bat jau, eta hurrena behar danen bat ezta sartzen da, futbolego kontuk.
17: Hankako kontua zer?
16: Ba, golpe bat, azkenean, bagizu. Ostigo bat, eta guain ikustet, astean zehar ongozein dut, eta rekuperatu gara laste buruak.
3: Ara, beraz, ba, hortxe Aitor Galartza aurrelariak aipatzen ziguna. Goizeko batzak eta laurden ditugu, beno, abiatzen dugu, gaurko gainerako errepasoa.
14: Goizeko kafea.
10: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Eta azken ordukoetan, ba bakar Welleren, beno, ba erailketaren, eriotzaren ikerketaz ere badugu, gertakariak zorroztasunez, gardentasunez eta berme guztiekin argitzeko bide judizialaz gain abiatua dena, Hondarribiko Udalak Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeari ikerketa sakon eta independentea egiteko eskatu baitzion eta, beno, batzordeak eskaera onartu eta kasua aztertzea erabaki du. Beharrezkoa den informazioa, dokumentazioa eraraziko dio udalak horretarako eta udalak berak nabarmendu du ba batzordeak egingo duen ikerketa gertaputako alik eta osotasun eta objektibotasun handienarekin argitzen lagunduko duela eta abian den ikerketa judizialaren osagarri izango dela. Modu batean zein bestean, gertaera hauek etxipena eragin dute Hondarribiko komunitate senegaldarrarengan bereziki eta horietaraziko dugu joan den irailaren ba, 29 izandako ba, mobilizazioen ondotik ba, bakarretzat justizia eskatu zutela joan den larun batean berriz ere Manko Senegal ba, elkarteak bitutako ba, mobilizazioarekin. Bertan, hain justu ba, justizia aldarrikatuz ba, bakarretzat afrokolektiba komunikabideko bigarren fundatzailearekin ere hitzegiteko ba, auke era izan zuen Lizar Lespuru lankideak berak jarraitu zuen aipaputako aipaputako elgarretaratze edo mobilizazioa esan bezala.
14: Irailaren 28an hiru tiro jaso zituen Babakar Güellek Hondarribiako udaltzain baten partetik. Egoera salatu eta Babakar omentzeko asmotan, komunitate senegaldarra ordezkatzen duen Manko Sengal elkarteak bigarrenez deitu zuen mobilizazioa pasaden urriaren 3an. Martxoak 8 plazan 100 pertsona batu ziren, denok gara Babakar lelopean, justizia eta erantzunkizunak aldarrikatuz. Manko Sengalgo ordezkari den Binta Sarrek adierazi zuen Hondarribia moduko herri eder batean ez luketela sekula jazarpen poliziala egoterik nahi.
18: Y estamos aquí para pedir la
14: Hemen gaude justizia eskatzeko. Herri hau herri ederra denez, ez genuen inoiz indarkeria poliziala ikusi nahi. Hau ez genuen hemen ikusi nahi. Berdin du senegaldarra, afrikarra edo txuria izan. Herri eder honek ez duen hau merezi. Soilik justizia eskatu nahi dugu Babakarrentzat.
18: Merecía esto. Entonces, lo que queríamos pedir es solo justicia para Babakar.
14: Denok genekielako bera ez zegoela ongi. Bere tokia ez zen kalea, zentro batean, egon behar zuen.
18: Zentro.
14: Hortaz gain, Hondarribiako bizilagun batek gertaera hauek ez direla kasualitatea azpimarratu zuen, Santurtziko Anderren kasua oroituz. Ekainaren 22an, poliziak taserrez erail zuen, buruko nahasmenduak pairatzen zituen gaztea.
19: Justizia eskatu eta hau ez desatela kajoi batean gorde, zeren ez da kasualitatea. Persona zaugarri bat, beltza, eta ez da kasualitate bat, hor dugu Santurtziko kasua, eta poliziaren jarrera, pues, salatu behar da, eta beraiek hala ikusten dute salatu behar dela, eta hortan daude.
14: Bertzalde, Quindik Afrokolektiba komunikabideko aktivistak Babakarrentzat justizia kolektiboa dela oroitarazi zuen, gertaerak argituko dituen ikerketa bat erreklamatzarekin batera.
20: Desde luego estamos pidiendo aquí una investigación que esclarezca los hechos.
14: Noski hemen gertaerak argituko dituen ikerketa bat eskatzen dugula, justizia eskatzen ari gara Babakarrentzat. Badakigulako Babakarrentzat justizia ez dela individuala, kolektiboa baizik. Indarkeria poliziala jasan duten guztientzat justizia egitea izanen litzateke egokiena.
20: Las personas que han muerto por este sistema y por este modelo a grandes rasgos, ¿no? Este modelo de seguridad que siempre deja de lado
3: Ara beraz, hortxe Afrokolektiba komunikabideko bigarren fundatzaile den Quindik, egiturazkoa den gertaera bat eman dela Hondarribian salatuz, modu baten zein bestean gogoratu, Hondarribiko udalak jakitera eman duena, gertakariak argitzeko bide judizialaz gain, Hondarribiko udalak berak eskatutakoa onartu egin dutela Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari ikerketa sakon eta independientea egiteko, hau da, ikerketa judizialaren osagarri izango dena. Eta poliziaren presentzia desproportzionatu bat, eman zen joan den ostirala arratsaldean Irunen, ez nahastu etxaiz, sareak ditutako kontzentrazioan, 400 lagun inguru, bildu baitziren Alberto Angera plazan, San Miguelen, bertatik abiatzen zen Irun Garbia eta Segurua lemapeko martxari aurre egiteko, 60 lagun inguruk, bat egin zuten beste martxa horretan, auzo patruien mugimendua eta kolaborazioan ziudadana, taldearen jokaera arrazista eta fasista ez dutela Irunen onartuko, ozen oiakotu zuten, ertzaintzaren esan bezala ezoiko operatibo batek hartutako plazan. Auzo patrulla kanpora, ez da segurtasuna, arrazakeria da ebota nativa o estranjera, la misma klase obrera bezalako leloekin, agurtu zituzten antifasistek, askoz ere gehiago direla erakutsiz, esan bezala, auzo patrullen martxa. Esan bezala 60 lagun eskasek, bat egin zuten aipatutako martxarekin, hoietariko zenbaitzuk ere Donostiatik etorriak.

0: nazionalitate jakin batzuen aurkako irainak, migranteen deshumanizazioa, pertsona arrazializatuen argazkiak eta seinalamenduak, kale egoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa, eta talde ultraeskuindar eta fasisten defentsa. Besteak beste, Vox, Nukleo Nazional, Salv, Lo que no te cuentan de Donosti edo Frente Obrero. Gainera, jakina da talde fasista horietako kideak direla edo horiekin kolaboratzen dutela Patrulla Ciudadanaseko buruzagi batzuek. Oraingo honetan, por una ciudad de Irún limpia y segura lelopean, martxa hau antolatu dute.
1: Segurtasun ezaren diskurtsoa migranteen aurkako beldurra zabaltzeko eta ultraeskuinaren agenda indartzeko erabiltzen da. Irun aurkako beldurra zabaltzeko eta ultraeskuinaren agenda indartzeko erabiltzen da. Irunen polizia presentzia gehiago eskatzea, estatuaren

0: Etxegabetzeak, osasun publikoaren desmantelamendua, indarkeria matxista, eraso arrazista eta LGTBIQ plus foboak, eta bar.
1: Betidarik bilatu izan du fasismoak miseriaren ondorien erantzukizuna ahulenen bizkarrean erortzea. Hala, benetako erantzuleak, boteretsuak, salbu geratzen dira. Fasismoak ondo daki, alde batetik miseriaren biktima etsai bihurtzen, eta bestetik bere burua zentzu komuna eta antzeko formulen atzean ezkutatzen. Mugimendu antifasistak eta bere erakundeek ezin diote egun bakar batez ere utzi miseriaren erantzuleak seinalatzeari. Ez da haien agenda sustatzen duen adierazten fasista oro salatzeari ere. Gaur, kaleetara atera gara patruia ziudadanasen martxa arrazista salatzeko, baina bihar, baliteke eskuin muturrak sortutako beste txontxongillo bat izatea gure kaleak hartzen saiatzen dena. Baliteke ere, urrengoan beste kolektibo edo komunitate bat izatea seinalamenduak pairatzen dituena. Beraz, dei egiten dizuegu fasismoaren eta bera adierazpen ororen aurka adi egotera eta antolatzera.
2: Ara beraz, beno, ba, hortxe esan bezala, ba, manifestua plazan etzen istilurik sortu, baina arrazismoa eta fasismoa Irunen ongi etorriaz dela erakusteko mezua argi geratu zen plazan, gogoratuko dugu Kolaborazioan Ciudadana taldeko martxa horretan 60 lagun inguruk, ba, bat egin zutela, Donostia aldetik hurbildutakoak, bai eta ordezkari politiko zenbaitzuk ere, bertakoak Irungo Udar Korporaziotik PP alderdiko Carlota Sanz zinegotzia, bai eta Elgarrekin Podemosek alderdiko disiplinatik kanpura butako David Nuño zinegotzia ere, eta Irunen jada desagertutako Ciudadanos alderdiko 2015eko udal hauteskundetarako zerrendetan ibilitako zenbait kide bertaratu ziren bertara, gainerakoak Gipuzkoako Vox eta PP alderdiko ordezkariak izan ziren, haien artean Gipuzkoako batzarretako PP alderdiko bozeramale Mikel Lezama hain justu, eh? Beraz, hortxe, bueno, ba, ostira larratxaldean emandako elgarretaratzeak eskenitako.
3: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
2: Eta berehala, ba, kultura agendari errepasoa emango diogu, bueno, ba, kontu goxoagoetan, baina kaleak hartzekotan, kaleak, bueno, ba, aurrenak beharko lirateke, gutxienez bai, hala izango da aur parken kasuan Irunen, ba, urriaren 7tik aurrera eta hilabete bukaera bitartean aurrak parkean, ba, ekimenaren edizio berri batekin, joan den ikasturtean, euskararen erabileran eragiteko antolabutako hiru edizioetan 900 aurrek parte hartu zutela abitzela emandu Irungo udalak eta galdetegia bete duten edo zuten familia guztiek gomendatuko luketela egitasmoa, eh? Ba, familiei eta haien aurrei zuzenbutako dinamizazio saioak egingo bituzte asteazken ontatik aurrera, asteazkenetan Nagorela Fax eta Oinaurreko parkeetan eta ostiraletan Olaketako Partxiz eta Sargiakoan arratsaldeko 5etan eta 6etan emanak bituzte hitzorduak, ba, adinaren araberako, ba, dinamizazioak antolatzen baititu, ezten, ba, elkarteko edo dituzte ezten elkarteko begirale eta esitzaileek. Hoietariko bat da Maria Binaz.
4: Aurrak parkean da aurrak eta gurasoak euskeraz jolasten jartzeko egitasmo bat, bai, eta aldi berean, ba, familiei euskaraz jolasteko baliabideak edo eskaintzea, bai. Orduan horretarako saio batzuk burutuko ditugu asteazken zein ostiraletan, bai, asteazkenetan Nagorela Fax eta Oinaurreko parkean egongo gara. 5etan Zabuzibuko aurrei bideratutako saioak, hau da, 3-5 urte bitarteko aur eta familientzat, eta 6etan aldiz Txirrintxonekoentzat, dela 6-9 urte bitartekoentzat. Eta ostiralean berriz, ordutegi berdinean, 5etan txikien saioa, eta 6etan, ba, handiei bideratutako saioa.
2: Ara, beraz, ostiraletakoak Olaketako Partxiz eta Sargiakoan, Sargiaren kasuan euria egingo balu, udaletxeko arkupetara lekuz aldatuko lukete, Olaketakoan aldiz badute aterpea, ba, parke horretan. Esan bezala, ba, asteazken ontan hasi, eta urria amaitu bitartean, izango da, ba, aurrak parkean ekimena, ba, Irunen berriz ere. Eta goizeko 8ak eta, edo 9ak eta 27 minutu ditugula, beno, ba, kontu xamurrak, ere badira kultura agendari dagokionez, beno, ba, musika hartuko baitu eskualdea, eh? Ba, batozen egunetan astebururako hainbat hitzordu, batetik Metalowin jaialdiaren 14. edizioa dugu Hendaian, Gaztelu Aretoan, gogoratu, ba, bi agertokitan izango direla kontzertuak eta kontzertu ez gain zinema eta gel market azoka ere antolatu dutela lanetik egina elkartekoek, eh? Xetasunak ere, ba, bildu bitugu azken egun hauetan antxetamedia.eusen Hendaiako orrialdean bila dezakezu. Baina, Hondarribian ere ez da musikari faltako, urriaren

0: Amarrean, fenomena jaialdiaren 11. edizioa ospatuko baitute. Bertaragoaz edo horretaragoaz berehala, baina gogan hartuta saioaren azken txanpa, kultura, zientzia, natura, dena. Uztartzen duen CPIE, IESI, Euskal Itsasbazterra erakundearen 40. urte muga dela, eta joan den asteburuan hasi bituztela ospakizunak, nola ez, natura eta kulturaren divulgazioan, hain justu sagar festa, antolatu zuten Nekatuenea etxaldean, abadia eremuan, eta Aitor Errazkin lakidea bertan izan zenez, xetasunak bilduko bitugu saioaren azken txampan. Aurretik, kontuan hartu, modu batean zein bestean, honako hitzordua ere.
1: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. metaluin jaialdia.
2: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
1: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
2: Sta,
1: Loko Muerte,
2: Sugoi,
1: Pussimiel,
2: Mutxikor
1: eta beste asko.
2: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
3: Karakardo berezi bat izanen dugu.
2: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
1: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
2: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu Aretoan.
1: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
4: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia.
0: Ba, esan bezala, kultura jendari errepaso bat emanez, urria bero datorrela, aipatu genuen aurrekoan, hainbat kontzertu, jaialdi eta topaketa kultural baitaude, eta urriaren 10 dagoeneko finko bat, esan dezakegu, ospatuko dela Hondarribiko Hondartzako aparkalekuan, fenomena jaialdia antolatzen baitute, 11. aldiz, joan den urtean 10 bete zuen, eta hementxe daude berriz ere, Ernesto Bilardu gurean, Ernesto, kaixo,
5: Egunon,
0: esan bezala, 11. edizioa, erraz esaten da, baina egia da, doako, alako, tamainako jaialdi bat antolatzea, eta Bolondresen eskutik, ez dela beti erraza, urtetik urtera, nola baitere, sokatik tirakaibi beharra duzutela, baina hemen zabete berriz ere, 11. urtez, eta gaurtengoan gainera lelo batekin edo, zua piztuta mantentzeko edo,
5: Bai, hori da, zutik gauden bitartean, zutean egon behar, gera, Eta, hori, 11 aipatu duzun bezala, eta, izan du da pixka sedimentazio lan bat, pixkanaka, sendotzen junta, eta badaukagu hori bai, Bolondresen gure lagun zenideak alboan ditugu, 50 lagun dira egunean, ez da gutxi, eta jende multzo hori mantentzen den bitartean, badago zu txiki bat, eta zeren laguntza hori gabe ezinezkoa da fenomena egite. Eta horren, printzipioz ez dira aspertu, orduan guke gurean jarraituko dugu, eta urtez joan gara ikusten
0: Bai, sedimentazioa aipatu duzu, pixkanaka, ez? Sirimie bezala bustitzen eta bere bidea egiten joan den jaialdia da. Beti ere, goi mailako musika taldeak, bertakoak, atzerrikoak ere, pasatu dira denetarik, eta estilo ezberdinetakoak, baina hasiera-hasieratik oso garbi zenuten, etzen dutela edo nola nahiko jaialdi bat antolatu, hau da. Musika, kalitatea eta soinu kalitateari garrantzia emanez, hori zaintzen beti.
5: Bai, hori da. Guke gure energia guztia eta dirua, doa musika, soinua, ondo sonatzea, eta taldengan. Gero, azpigituran, ez ditugu nola lona handiak, ez ditugu, guk diru gastatzen dugula taldeetan. Dakagun diru pixar hori, dihoa guztia, taldeei, eta taldeak ongi zaintzera ere. Orduan, hor bai fenomenak uste dute, alde badago beste jaialdiak nola pixkat tratatzen dituzten musikariei, guk tratatzen diegu oso ongi, oso goxo, eta detailekin, eta hori guzti sumatzen dute, eta horre bai energi bat biltzen da egunean bertan, eta gero ikusten dutenean, Bolondresa daudela lagunean, lanean, eta ikusten dute, hemen non gaude, nola tratatzen gaituzten, eta gero, eta orduan horrek uste dut erai fenomena egiten dula, eta gero oholtza gainean taldeak nola dauden, eta nola eskertuak ba dauden, ba nabaritzen dela azkenean, ere bai artean, beraiek egiten duten bai. Musikan.
0: Musika talde honak, soinua, kalitate soinua ere ondo zainduta, beno, urtez urte, zaleak hurbildu direnak ongi dakite zer topatuko duten, kalitatezko zerbait, egia da, beno, urtetik urtera, beti jendea pila, ez? Biltzen dela, joan den urtean adibidez.
5: Bai, hoxe, hori da, ja, iaz, bueno, urtero jende asko tortzen da, eta egia da, gainera kanpotik, jende asko urbiltzen da, osea, Bizkaiti, Nafarrotik, eta orduan, bueno, badiruri lortu dugula, identitate bat, eta jendeak fenomenan jartzen du pixkatola bere, nola da, itxaropenak edo, eta horren igual segurazki talde batzuk jakin gabe zer diren biltzen dire eta gozatzen dute, gero nabaritzen da eta esaten digute, garo, jo, talde hau nuen zagutzen ze ona nongoa dire, tal eta bueno, hori ere, derrepente guk hori lortu dugula, uste dugu eta nik orain dula gutxi kontuatu naiz, hori dela ekarpen nagusiena, ez, fenomenoz.
0: Ongi da, atzera begira, hemen zerrenda bat egin duzute, azken urtetan zenbati, talde zenbat izen, Niño de Elche, Los Estanques, Diznaga, Ruper Ordorika, Tulsa, La Urs, Adios Amores, Tok, Tiburona, eta zerrenda asko zen luzeago egin genezake, eta urtero, esan bezala, behar bada talde ezagunagoak, ez ezagunagoak, estilo ezberdinetakoak biltzen bituzute, aurtengoan atzerrira jo duzute, bereziki, eta ipatu gara dugu, bereziki kontzertuetako bat ere behar bada potente izango dela, Akelarre bat esan duzute, ez dakit, Akelarre izango dela.
5: Bai, Akelarrea musikalki, hau dire, motorzaiko, Norugako talde bat, eta Akelarrea, hor idatzi dugu hitz hori, gehien bat, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, oso deskonzertanteak ere, eta hola, derrepente, beraien nortasuna beti mantenduz, rockaren historiaren estilo garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, eta horregatikan musikalki da, hola pixkat, potaje potente bat, igual Akelarrearen pozima hor hiltzearen hori pixkat elikagaia hori, uste dute hori dela beraien pixkat ezaugarri nagusien.
0: Eta disko berria gainera, ez? Aurkeztuko dute?
5: Bueno, hori beti, zeren talde hau itun urtero.
0: Disko bat.
5: Hasi ziren 1984 lauan uste dut, hamalau. Urtero, disko bat. Eta horren horre bai ikusten da, beraien nola, beraien zat musika zer den, eta nola, musikaz murgildu hori bizi direla, eta hori bere musikan nabaritzen da, eta hori Hondarribin ikusteko aukera daukagu.
0: Ongi da, Norvegiatik, Trondheimetik, Hondarribira, rock progresiboa, psikodelia, aipatu duzun pozima nasketa hori, punka, edo panka, ere egongo da, bestalde, Dream Nails, taldearekin ere, ez? Hau ere potentea.
5: Bai, hau da, talde gazte bat, sei urte dara mazte, irun eska dire, eta hasierak oso punk fresko, orain gero post-punk tokere bai, gaur egun pixkat gazteak gitarrak hartzen dituztenean norabide hori hartzen dute, eta horren islada da, eta gero nek erakargarri gintzitzaidana zan da, beraien ibilbidean nola jundire diskos, pixkat, ez dakit heldutasuna bat, edo pixkat komplexutasun bat, eta hor azkeneko diskoan baina dago textura pop ere, eta mazketa hori, eta gaina talde bizi bat dago da, daudela oso indartxu beraiek, ikusten zaie energiaz blai daudela, eta hortaz, nire uste dut, hartzaldeko zeitan izango dire hauek, ba impresio on bat emango digutela.
0: Ongi da. Aia aurretik, bostetan uste, Roberto Mirandaren proiektua izango da, eta azken kontzertua ondoren ere, gero DJ-ekin eta jarraituko dela festa, aipatuko dugu Silitia taldea, brioche pop, zer da hori?
5: Bueno,
0: uste dut disko berria ere aurkeztuko dutela, edo zer da?
5: Bai, Silitia, amarretan joko dute bizkaitarrak dire, orain Euskal Herrian eta bereziki Bizkaia, Bilbon, hor badago ere orain uste dut aro eder bat musikan eta bueno, berai jarri dute brioche pop.
0: Brioche pop.
5: Bai, bueno, da bizkat dakar puntu bat oso dantzalea bizkat eta gero roka, postpunk pizka bat, baina freskura handia dute. Eta Euskal Herrian talde bat, gizonez den talde bat, bultzatzea, ne uste dut hori gauz bastante mitikoa dela, eta lortzen dute, eta orain Euskaldun gizonok ere bai dantzatzen jartzen jartzeko gaimena edo almena dute, eta hori interesgarri ikusten dut nik.
0: Ongi da, ba musikaz gozatu, dantzatu nahi duenak ere, urriaren 10ean arratsaldeko 5etatik aurrera Hondarribiko, ba Hondartzako aparkalekuan izango da, ba Fenomena jaialdia, 11. edizioa, aipatu bezala, ba tiraia DJ-arekin ez, luzatuko duzu festa gero?
5: Bai, hori da, gero 11etan, aurten, normalean 5 talde ditugu, eta aurten erabaki dugu 4 egitea, eta azkena ba Madrideko digi bat orain musika gazteak ez 14 urteko jendentzat baizik eta ja ba gabean ibiltzen diren adinekoentzat eta tipoa interesgarri musika interesgarria egiten du, osea pentsatzen du eta bueno, konbentzio bat izan zen Fenomenan egondako musikari baten Madrideko musikari bat, esan, oie, hola, nor dago orain Madriden pixkat, eta bueno, berak ez, bere izena botazun, eta bueno, horrela jongera, pixkat, bueno, bai, a ber, nola atetzen den pixkat arriskua.
0: Ba, deialdia egina, horretaraziko, ba, voluntarioen lanari esker, ba, goi mailako kontzertu izaten dela, eta horretaraziko dugu, doainik dela, bai, ustez taldea, lehen aipatu lehenengo kontzertua, bai, ez dakit xeetaz
5: urren. Ba, hori, irekitzen dugula, bai, barkatu, ja, taldekin amaitzeko, irekitzen dugu bostetan, badakizue, Fenomena egunez den jaialdi bat da, ordan ez, eta ez da progresiboa, hau da, ez da lehenengo talde guztia dute bere garrantzia, eta bostetan hasiko dire uste dela Kanariaseko talde bat, bueno, Robertoren proiektua da, eta bueno, oso performatiboa da ere, bizualki ona, eta justo gainoen aste honetan pasaden astean kanta berri bat aurkeztu du, osea dagola oso on fire bai. Eta bueno, interesgarria ikusteko,
0: Ongi da, eta Hondarribia izango dugu, beraz deialdi aurreren 10ean arratsaldeko 5etatik aurrera eta nahi arte, ba Fenomena jaialdia eta aipatu nahi nuen Dalotzi solidarioari jartzen duzutela, hor txosnan edo tabernan, zergatik eta zertarako
5: bai.
0: Ere gogoratuko dugu, kontuan hartuta jaialdia doainik dela.
5: Hoxe, doainik da, eta ordan urtero egiten dugu baso Dalotzi solidarioa, eta urtero, ba, bueno, pixkate konstiente izan, ba, badaudela realitateak, ezberdinak gure alboan, eta ongi pasatzera joten garenean, edo gustora gaudela musika eta artearekin horre nahaztutak, ba, beti izatea puntu bat konstiente, hori uste dut garrantzia duela, gizarte bezala, eta ordan guk egiten duguna hori, ba, urtero, ba, 2 euro truke, ba, ez dela itzultzen, klaro, ba, pixkat kauza edo ezberdin egin. Aurten, badago Donostin Euskadi Surf, dela...
0: Bai, Euskadi Surflari, ez?
5: Euskadi Surflari, barkatu. Bai, talde bat, lan egiten dula pixkat, ba, prekaritatean bizi diren gazte zuzenduta, ba, hola, familiak desestrukturatutan daudela, eta ordan pixkat itxasoaren harremana eta surfarekin baitinete erakutzi, klaseak, eta, bueno, badago proiektu bat bastante ez ezaguna, baina bueno, guke guri itzi zaizu zaigula, bueno, lehen eskuz eta orduan aurten ba hor hori pixkat kantxa pixkat eman eta diru pixar bat, bueno, zerbait egiteko.
0: Ongi da, ba, euskadisurflari.com gehiago jakin nahi duenak, ba, egiten duten proiektari buruz. Ba, Ernesto, mil esker, eta aurrearen hamar arte.
5: Bueno, hoxe, hemen zuek beti urtero gurekin, ba, oronduan zaudete eta eskertzen dara, Koldo. Eta nala, jendea musika pixkateko jarriko duzu orain, entzun, eta jendea animatzea, eh? Eta eskarrik asko guztioi.
0: Ondo izan. Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
6: 00337 46 82 85 eta 94.
0: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
6: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete Irratia.
6: Entzun, esan, adierazi.
7: Igande hontan 21. sagarraren eta prentsaketaren festa ospatu zuten Abadiako eremoan, Hendaiako garapen iraunkorraren 18. astearen baitan. Aurtengo hitzorduak Euskal Itsasbazterra elkartearen 40. urteurrenarekin bat egin du eta egun osoan zehar ekintza ugari antolatu dituzte. Egitaraua goizeko 11etan mai inguru batekin abiatu da.
8: L'intelligence collective à nouveau va faire son œuvre et souhaitant cette table ronde initie un nouvel élan de travail commun pour imaginer le meilleur futur, le futur meilleur pour notre territoire. Merci à tous.
7: Esan bezala, eguneko une garrantzitsua, mailingurua izan zen, Euskal Itsasbazterra hemendik 40 urtera izenburupean, trantsizio ekologiko eta klimatikoek datozen urteetan ekarreko dituzten erronkei buruz hausnartu zuten. Horretaz gain, igande hontako egitarauaren inguruko xehetasunak bildu genituen Jon Fraier Euskal Itsasbazterra erakundeko misio kargudunaren eskutik. 21. sagarraren besta ospatzen da gaurkoan, horri gehitu behar diogu baita ere, bueno, aurretik aipatu izan duguna, CPI Euskal Itsasbazterra erakundearen 40 urteak, eta bueno, gaurko egunari buruz hitz egiteko gurean Jon Fraier dugu, CPI Euskal Itsasbazterra erakundeko misio karguduna, zer moduz?
9: Ongi minesker.
7: Honeko ze dugu ja goizan goizetik, gande hontan, bueno, abiatu zutela egitaraua, goizeko 11etan, jendea bildu da, mailinguru interesgarri batekin, orain, bueno, entzuten ari garena, geroari buruz, etorkizunari buruz, mintzatzen ari gara, nola izango den baita ere gure Euskal Itsasbazterra hau mendiko 40 urtetara ez da.
9: Hori xebera, 40 urte ospatzen ditugunez gure elkartearekin, polita iduritu zaigu, azkenean diagnostiko bat edo egindakoari buruz hitz egitea baino, pentsatzea 40 urteren buruan norantz joanen girenez eta zer beharko ginuken aldatu edo egokitu hemen bizitu alizateko azkenean. Kenyan. Beraz, hainbat adituk hartzen dute hitza, bada ere galdera posatzeko memento polit bat, beraz, hor, azkenean helburua da hori, aurre ikustea, antizipatzea, nunbait, ebe nola berko giren egokitu geroari edo etorkizunari begira.
7: Bueno, ez ditugu, elkartu direna ditugu ustean izenak aipatuko, izan ere, taldetxo bat, hurbildu dela, baina entzuleak ideia bat egiteko, zenako pertsonalitateak edo pertsonak hurbildu dira, gai honi buruz bereien iritzia ematea.
9: Beraz, baitugu erakasle ikertzaile bat ordena Paueko Unibertsitatetik etorria, badugu agroekologian eta permakulturan aditua den kide bat, turismo, jasangarriaren inguruko kide bat baita ere, horren txatu gira azkenean ahlo desberdinetako jende zonbaitzuk urbilarazten bakotsak ere bere iritzia eta ikuspundua partekatu dezan.
7: Mm-hmm. Oso ongi, bueno, Maienguru honen ontotik baita ere, bueno, egitaraua jarritzen du, ikusten dugu negatonea baserri honen inguruan, bai tolareak, sagarrak, prentsaketa eguna. Da gaurkoa noski, baina egitarau, bueno, zabal bat prestatu ezute.
9: Bai, azkenean beldu jukan dugu, eta euriaren gatik bertuak izan gira atzo ekimen zonbaitzuk, edo jardura zonbaitzuk anulatzea, baina egia ezan momentukotz denborak atxikitzen du, odeiak pixkat zera tu dira eguzki izpi batzuk pasatzen dira ere beraz bai badugu asmoa be gure aurrikusitako ekitaldi guztiak mantentzeko arratsalde honetan izanen dira bai jokoak aurrentzat sagarren olimpiadak iratze meta txiki baten osaketa baita ere aurri zuzendua izanen da sukaldaritza tailer bikain bat Marion izeneko neska batekin beraz hor sagarren inguruko be errezeta zonbaitzuk deskubritzeko parada ukanen duzue. Hora, txalaparta saio bat ahatsaldea ongi bururatzeko. Hora, entzatu gira, azkenean, ingitarau polit bat, sakon bat antolatzen aurten. Diakinez, erran duzun bezala, gure elkartearen berrogei urteak ospatzen ditugula, ZPI Euskal Itxas Bazterrarenak. Baina bestalde, aurtengo antolakuntzan, sustegatu gaituztenak, izan dira, be, Euskal Herri irigune elkargoak klimaren astearen kari, baita ere Hendaiako garapen iraunkorraren edo jasangarriaren astearen karietara. Beraz, badira olako proiektu edo dispositibo hainitz gurutzatzen direnak prentsaketaren edizio honetan. Beraz, orra, jatu gira azkenean gauza eder bat proposatzen jendeari eta goizian errandu zuen bezala jendea horbildu da, bizki konten gira eta orain espero dugu ere jendea motibatzea atxalde untan etortzeko.
7: Gainera esaten dugu, esango dugu dena prez dozuela prentsaketarako ikuste ditugu hor sagarrak, hemen bertan bildutako sagarrak direla, tolarea ondoan, bueno, dena prest.
9: Bai, hori da, hor laguntzaileak kristoin lana indute goizuntan eta hastean zehar, beraz, orra, esker milak ere aieriz eta olako ekimenak be, laguntzaileak gabe ezin ginituzke antolatu, biztan dena gu langileok ari gira hemen bertan, bai lan zinez, elburua elkarte batean ere adjustuki kideen eta laguntzaileen, laguntzaileekin batera lan egitea, beraz, hori ere estimatzen dugu, hainbeste laguntzaile, kalitatezko laguntzaile ukaitea gure elkartean guri sustengatzeko.
7: Oske baietz, espero zagun gaurko eguna dena ongi pasatzea. Bestalde, Gabriel Durruti sagartzea elkarteko ordezkariak Ipar Euskal Herrian aurrera eramaten ari diren proiektuen berri eman zigun.
10: Untza, bon, sagar urtia finitzen ari, bukatzen ari.
7: Urte berezia. Aurtoean eguraldiak bueno, baita ere eragina izan du, beti eragina izaten du, baina aurten eguraldi beroa, beroaldiak baita ere ustan, sagarru ustan baita ere eragina izan du.
10: Ba eta ez.
7: Ados.
10: Beaz, ene ikusmoldia berezia da, ezen sagartzean landatu gintuen emazu hamar bat mota, guk nahi ginuen sagarruan egiteko, bi sasoitan, parteat goiztiarrak eta parteat behankiarrak, beraz, hoiekin landatu gintun, hoita amarektarea, beraz, horik orai bat dute hoita amarrote, horik bizi dute, beren bizia, eta hoita amarrotez ikusi dute denetarik. Horritzen gira azken denbora txarrotaz, balan, izan dira lehen hoere. Beraz, sagarra landatzen baduzu, sagarra da, nahi baduzu, egiten du aldina. Baina egiten du aldina, egin nahi du, aro dilaik ekartzen du. Aro ez dilaik bere baitan txartzen da eta ondoko urtia prestatzen du. Beraz, aurten ezpada sagarrik heldu urtia beharko da beha egon, kriston sagarra ukan du. Beraz, hori da, eta behar da erran ere sagarran dako partitzen zirela beho urtean dako. Ez da mentalitate bera, ez da ikus modle bera, egite mauzu ahtoa edo mastinaria edo zeite egite mauzu eta sagarra. Beraz, aurten beste goza bat errango dut, dependitzen du, ze lekutan den. Badira, biztan da, patak eta terreian diren lur batzu eta horietan, pixka bat lur gutxi eta peña edo hola, horietan sagarrek sofritu dute. Eta beraz, balan, sagarrek nahi bauzu badakite sagarrek sofritzen dilaik, lehenik, lorea pasatzen da beti untxa, edo kasik untxa, eta gero, aroa balima da, sagajalo ditzen da, aruaz bada iten, buxuat nako ditzen da, eta aniz bada, banan, badaki sagarrak, usten lugeat, ustailez edo la handana bat, eta aurten da, gelditu dira, tipiagoa dira, banan sagarra bada, bada, pixka bat, bon, gero, lur honetan. Eta zer da lur ona sagarraren dako, da, lur barna bat, iparaldeari buruz, edo iuzki, edo nahi bozu mendealari buruz, eta horrekan nahi du lurra barna dela, anitz ur hartu dila prima delan, eta txiki dila, iuzkitan ez baita. Eta beraz hor, sagarrak, nik baditut, badira, badira, oita hamar bat lekutan beden hemen basela errentala purdin, eta badira leku batzu, sagar ondo bakotxak, egunta berroita hamar kilo sagar. Eta banan hori bi efetu egiten dute, lehenik mota, mota guziek ez dute berdin egiten, eta balietatea, mota, eta bestenaz ere lekua.
7: Ados. Zuek elkarten zenbat bariatete edo mota ez berdin dituzue?
10: Beaz, lehenbiziko hamar urtetan, aizan gira biziki, nahi bauzu gozoak eta gaziak lehen sasoikoak, heldu da gozo bat edo bi, Iztika eta Mamula, eta gero Anitxa eta Mintxuri eta horako batzu. Eta bigarren sailen, magintuen, bat ditzen dena ondo motxa, horako txibikio bat, eta beste erisagarra eta horako batzu, beste hiru edo lau mota. Hori ikerketak fitein meherokan ditugu, ezen hasi girelarik hiru mota zautzen gintin, jendek aipatzen zaukuten hiru mota sagardo egiteko. Eta ez da aski. Ez da aski, enkasian batek ez poduek hartzen, ez duzu zuzuek errik. Beraz, hori, sinioat egin dugu hamarreta ateldu gira, hori egin dugu hamar urtez, hori urtez, eta gero, pixka bat hori beharinela txarra jindadin, egin ditugu ikerketak. Eta ikerketa horietan egin ditugu bi moldez, biltzen gintuen eskolerri guziko sagar, zahar, ikusten gintuenak edo jendek aipatzen zauzkuten zahar batzu denumitik, ala? Horie bildu ditugu, eta hoita hamar urtez, ramerda, igurri ditugu jakiteko zertziren, magizu, ez da aski itxura, zomaitetan aldatzen da itxura, eta, ala? Jakiteko genetikoki igurri ditugu berreun bat mota, berreun bat suiet. Eta herietan, delako agronomia inra horrek egin dauku, dira berroita hamar bat horkoak bakarrik. Beste nehork, Frantzia barnean eta ere Nafarroatik, igorri ez duen motak. Eta beraz, geroztik ahira, biziki ahirgira, horien, pixka bat, baliostatzen, ikusten, landatu ditugu, bereziki, eta segitzen ditugu, jakite, ezbilintuen zautzen, zaharrek ez zuten egi osagarrik ere. Eta oai, eta ohartzen gira gauza batzuk, orduan zaharrek sagar kigiet dituzten, baina sagar gaztek, argun difenta dituzte. Eta hori behar da ikusi, luzarat, eta da, badu lan programa bat, orai hemen, egun urtean dako.
7: Egun urtean dako, aipatzen zo, baina gaurko, bueno, bai, sagarra besta honetan, berrogoi urte baitare betetzen ditu Euskal Itsas Bazterra erakundeak, eta Maiengurua horri buruz da, hemendik berrogoi urteetara, bueno, zenoako Euskal Itsas Bazterra izango dugu, sagartiei buruz, sagarrondoi buruz, gure sagarrondoi buruz, nola ikusten duzu gero, hemendik berrogoi urteetara.
10: Nik ez dut biziki sinesten geroa instituzionala. Iduitzen zaut, bi gauza behar direla geroari buruz kalkulak egiteko, programa, zemota, aitzinea pentsatu, zoik ekarriko, hola. Bon, ikerklariak ariko dira. Banan ohartzen iz, bizi laburian, gehienetan antzamenduak, antzatzeak egiten direla, batek balin badu irrisku bat edo gogo eta bat egiten badu, eta zendako ez hori egin. Eta hori da enetako, horrek hori behar ditake enetako hurbiletik segitu. Baditugu gero gogakoak, baina ez dakigu ezartzen edo hola. Beaz, numeit, eta hori motekeak utzi dute, mota horiek denboran izan dira idorteak eta segur baziren idorteari aier zirenak eta hola. Manan ez ditugu atxiki, ez gira horritu, eta behaz galdu ditugu. Hasten bagira berriz sekan leheno ere, baziren idorteak edo, ez oai bezemat. Banan, nola egin zuten? Gizaguziz ez da izanen denen lako soluzionik. Izanen dira enetako anitz lekuko soluzioniak. Eta lekuko helbideak izanen dira. Lurrak ez dira berdina, hemen eskolegien jipiak dira. Eta banan jipiak eta arras difentak. Kostaldeko arua eta emazu azkainetik espeletatik bagno, ez da bera. Eta lurrak ez dira berak. Eta ez dira bardin, nahi bauzu, aterbian beste arbolekin edo. Eta horiek denak, enostuko orokorki helbidea jaliko da, biltzen baditugu bereziki diren, nahi bauzu, soluzionetan, hori.
7: Ulertuta, baina egia da baita ere, bueno, aldaketa klimatikoa hor daukagula, hori realitate bat da, azken finean, nahiz eta garei, aurreko garaietan baita ere, lehorteak izan diren, pixka denetik izan dugun, baina zerbait gertatzen da, ari da baita ere klima orokorrarekin. Horrek, orokorrean baita, modu batean edo bestean, zure ustez eragina izan dezake?
10: Bistanda. Banan, nahi bauzu, kalkulan hasten mali mazira, geroari buruz, denbora... Ez dut egan kalkulatzea, denbora galtzea dela, banan gel masina, martxan ezartzea luze da. Eta zonbaitetan, batek, neok uste ez din, jalitze bat egiten du, eta hua da. Geroari buruz. Beraz, behar ginek, eta idorteari buruz, ez zientifiko jakin eginin. Banan, heldu bali maigira ikusteat, hurbiletik behatu, ze nola den, ze motek ihardokitzen duten nola izan diren, hori behar da segitu. Aitzenin, behar bada eta baikor bat, kanpotik edo galdetik landariak egiten halko ditugu, ez? Behar bada hobe dugu, hemen behatzia, zoin diren idortiari egin dutenak, hoberenik jasan dutenak. Eta hei ekin zerbait egitea. Nun mitik heldu dena, enetako beti behar dira, egun urte. Posibat, hemen gotzeko.
7: Eta elkartearen geroari buruz, hau da, jende gaztea hurbiltzen da, lekukoa hartzeko pres badago jendea, jende gaztea, nola ikusten duzu hori?
10: Bai, banan nola egan behaut. Bada bondatean hitz eskolegian. Bondatean hitz eta jendek nahi dute egin. Egia gazteak badira, baratzekarietan hasten direnak eta hola. Banan, nahi bauzu, hoi untxa joan dadin, behar dugu ikasi ikasten. Eta behatzen bester, eta ze egiten duten, gu bano, egun urtea lehenago, idortia gukan dutenek. Nola egin duten, nola egiten dute, guk, euri busioat ikusi dugu, euri sekulan ez dutenek, hori. Hori behatzen badugu, ohatzen gira, eta enetako, behaz ez gauza bati, delako zitrikoak, hunat ekartzeko orde, ekarri, landatu ikusteko untxatelez, ez, joan lehenik ikusteat zitrikoak egiten din lekuan, nola egiten duten biziki untxa. Eta ez baliatu gure orai ditugune anteiliak zitrikoak hoki heldu direko, ez ikusi, hemen dik, hoita hamagorten uri gabe izan gilaik, nola eginen ditugun, heiek ere.
7: Beti interesgarria zurekin mintzatzea, Gabriel, esker mila benetan bagurean izategatik, mila esker.
10: Jauzetaz, gero arte.
7: Azte buru osoko egitarauaren barruan, larun batean, Kankarro konpainiaren ibilaldi natural artistikoa ere egin zuten eta Ilunabarreko ibilaldia ordea bertan bera utzi behar izan zuten eguraldi txarra zela eta.
6: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
11: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
6: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
12: Zula sentzize, ez etuten zunegunien.

bailako frasez jeiosia bidean ezia saltatu beharra gure eskubidea iparra galdurik ez da lortuko irten bidea konpon bidea denon artean egin dezagun mundu hobea guk gaude fetxaren menpean fastista artean azken aldian gure gainean txakurrak gure nortasun gure ohiturak ez dute onartu nahi ezberdinak garela da begiratzen dituzte bagina bezela.

informazioa, akzioa ez denez. Pasibotasun masiboaren pasioa, satisfakzioa, zientzia fikzioa, denek ezagutu dugu errepresioa, gure buruari presioa, presioa ezartzea da obsesioa, kulturaren folklorizazioa, laborantza ganbararen kriminalizazioa, gazte erakundeen misioa, bizioa berritzea da honen zioa, ekonomiari ez, automatizazioa, haien desioa.

gainera. Etxe bizitzaren egoera, sinista zinala presioen igoera. Zenbatetze utz, herrian, irian, okupatzeko garaia egin da agian. Gurizateari fobia, jantziare republika da, euskararen iobia. Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia. Ez itzezken hori, ez ez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu. Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz pausu, ideia zabaldu.

zait badaki zer erabaki, ez delako ezeren zati. Frantzia estatuak hartzen, duen postu jaindakos magarria, baina ez dugu galtzen, daukagun askatasun egarria. Kontuan hartu oinarriak, elkartu herriak, mugimendu berriak ditu, geroaren uztarriak berdin segitu, elkarlanak bide honean jarriko gaitu. Beharrezkoa da nazioaren batasuna, herri zapalduaren oiuaren oihartzuna, aspaldiko gatazka, jaba ezaguna, iritsikoan da, elkartuko garen eguna.

0: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

Liyochi kantaria ekin gehelzen abadin hamekun eta isatxiz bizala baikun uenerdi batez jarraikiko digiwano kantu eskentzetan lehen txagoni behiekin jarraikitzen digi zuekilan intza egin hon.

0: Egunon guziei, lizeoen blokatzen karietara prefeturak ezarri debekuari aurre egiteko berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek, eta goizuntan iraganen da epaiketa paueko auzitegi administratiboan 11ak eta 4denetik goiti. Hainbat lizeo blokatzen ari dira alere gaur ikasleak, hala nola Etxepare, Kazen, Louis de Foix, Polbej edota Kanto, atxaldeko hiruetan prentxaurrekoa eginen dute Etxepareko ikasleek suprefetura itzinean eta manifestaldian joanen dira bertara. Mobilizazio egun nagusi aldiz biharko finkatu dute ikasleek. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gaur goizean iragarri du azaroaren 29ra itzinatuko dituela hauteskunde orokorrak. Adierazi du onartzeko gelditzen direla zonbait erreforma eta hortarako gehiengo aurrerakoi zabalagoa behar duela diputatuen kongresuak asmo horrekin deitu dituela beraz hauteskundeak. Babakar Raueleren hilketa salatu eta justizia eskatzeko 10 pertsonek manifestaldia egin zuten Hondarribian larun batean, Senegalgoa zen Babakar eta polizia munizipal batek hil zuen tiroz joan den astelenean labana batekin beste polizia bat mehatxatu zuenean. Buruko nahasmendua zuen 46 urteko gizonak eta etxipena eragin zuen gertakariak komunitate senegaldararengan, denok gara Babakar krimen gehiagorik ez lemapean euskaraz eta woloferaz eskatu zuten gisa hortako gertakaririk gehiago izan ez dadin. Erreportaia eskainiko dizuegu eguerdi terdietako berrien ondotik. Larunbat arratsean bestalde urite azkarrak izan ziren Bilbon, uholdeak eragin zituzten hainbat karriketan, gau osoan lanean ari izan ziren suhiltzaileak eta udaltzaingoa. Atzo garbiketa lanak hasi zituzten eta gaur kalteak neurtzeko eta aseguruetxei erreklamazioak egiteko eguna izango dute Bilboko zazpikaletako saltzaile eta tabernariek. Gipuzkoako ikastolen aldeko kilometroak ekimenak 50. Aldia ospatu zuen atzo Lazkaon, 1977an lehen aldiz antolatu zuten herri berberean. Aurkezpen ekitaldian ikastolen garrantzia azpimarratu dute eta helduden urtean Bergaran ospatuko dutela ere jakinarazi dute. Eta Ekopifest bestea antolatu dute bestalde Hendaian asteburuntan, San Vicente kolegioan komun lehorrak eta pixa edo gernua laborantzarako ongarri gisa erabiltzea izan dira topaketaren ardatzak, bi urteko esperientzia aurkeztu dute instalazioen bisita eta mai inguru batekin. Imanol Jatinakanu, San Vicente kolegioko biologia irakaslea da, egindako baliabide aurrezteak azaldu dizkigu orain arteko sistema arruntari konparatuz.
1: Orain arte, gure sistema baliabide hainitz erabiltzen ditugu. Adibidez, elikadura ekoizteko, ongarria egiteko, eta gure sistema ura hainitz gastatu du.
2: Eta energia hainitz, ere hori guztia ekoiztekoaz?
1: Energia, eta kutsadura hainitz isurtzen dugu urretan, ibaietan eta itsasoan. Gutxi gora bera, urtean 100.000 litro ur baztertuak dira eta 8.000 litro pixa biltzen ditugu. Ez da gutxi eta gainera ingurumena babesten dugu.
0: San Vicente kolegioak eta biharko lurraren elkarteak gidaturik Ekopi proiektua gobernua bildu eta edo gernua barkatu bildu eta tokiko laborantzan baliatzeko aukerak aztertzen ditu, helburua hirukoitza da, ura aurreztea, kutsadura murriztea eta kanpoko ongarriekiko menpekotasuna apaltzea. Kiroletan Bodizerfean, Uaina Kailaniegoaz miarriztarrak irabaziduan gelun jokatu den munduko txapelketa, lau zirelarik finalean, laugarren lekuan zen oraindik Uaina Kailaniegoaz eta 10 segundo gelditzen zitzaizkiolarik denbora bukatu aitzin, erdietsi du uin baten hartzea figura biziki eder baten lortzeko.
3: Euskal Irratia.
4: Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia.

Ongi etorri entzuleok krakada saiora, oraintxe hasiko dugu goizeko 11etako magazina hemen Antxeta irratian zehazki 11:05 minutu ditugu gurean. Beraz, hasiko dugu gaurkoan ere krakada. Ni Lizar Leixpuru naiz eta astelenetan hementxe egoten naiz goizeko 11etan konpainia eskaintzen. Badakizue gainontzeko egunetan Amaiur Miguel lankidea izaten duzuela. Beraz, ba, gehiegi luzatu gabe, hasiko dugu gaurkoa eguraldiaren errepasoarekin. Astelenean gaur bertan, ba, ildo beretik jarraitu du eguraldiak, ego ekialdeko haizea izanen da nagusi, batez ere egunaren hasieran. Eta arratsaldera begira, ba, iparraldean haizea, iparrekialdera aldatuko da eta giroa freskatu dezake. Zerua tarteka odeitsu ikusiko dugu gaurkoan. Orain Antxeta irratiko estudioetatik eguzki printzak ikusten ditugu, baina ba, erran bezala jakin, arratsaldera begira, lainotsu ikusiko dugula zerua. Temperatura maksimoak, arratsalde aldera, 24 gradukoak izanen ditugu. Eta minimoak 17 gradukoak. Eta bihar aste artean, ba, egun nahiko euritsua izanen dugu, beraz prestatu aterkiak biharko. Temperatura kala ere zertxobait igoko dira, euria egin arren 26 gradutan izanen ditugu biharko temperaturak.

Eta noski entzuleok, ba, gaurkoan ere argiako efemerideak errepasatuko ditugu krakadan egunero egiten dugun moduan historiako pasarte bereziak ezagutuko ditugu. Urriak bortza dugu gaur, astelena, beraz, ba, ekingo diogu historian murgiltzari. Duela justu 24 urteko gertakari bat ezagutuko dugu 2002ko urriaren bortzean Frantziako trenbideen SNCF konpainiak zuen jarrera euskarafoboa salatu zuten demoek Baionan. Geltokiko arduradunaren bulegoan sartu eta tren geltokiko bozgorailuak baliatu zituzten beren mezuak zabaltzeko, bidaiarien harridurarako. Egun batzuen buruan hiru demo epaitu behar zituzten tren geltokiko seinaleak pinturaz euskaratzeagatik eta euskaraz eta frantsesez euskaltzaleak auzira gonbidatu zituzten.

Eta Iruñean kokatuko dugu gure burua jarraian duela 49 urte, 1977ko urriaren 5ean lehergailua zartarazi zuen .iora de Euskal Herria aldizkariaren Iruñeko egoitzan triple A eskuin muturreko taldeak. Aldizkarirako bi kazetarik eta kudeatzaileak minutu batzuk lehenago egin zuten alde egoitzatik. Aldizkariak hainbat mehatxu jaso zituen aurretik egiten zuen kazetaritzagatik, eta atentatuaren orduan inguruan deiak jaso zituzten aurreko asteetan. Susmatzen denez jakiteko ea ordu horietan lanean ari ziren ala ez. Edabideetako lankide sindikatu eta alderdi politikoekin koordinadora bat eratu zuten gertatua salatzeko. Erran bezala 1977an pasa zen hau.

Eta jarraitzen dugu, ba, efemeride berezi batekin. Duela 51 urte zehazki 1975ko urriaren 5ean elkartasun martxa feminista antolatu zuten Hendaia eta Behobia artean, irailaren 27ko exekuzioak salatzeko. Txiki Otaegi Baena, Sánchez Bravo eta García Sanzen hilketen ondoren Mouvement de Liberation de Femme eta Psicanalyse et Politique pentsamendu eta ekintza taldearen deiari erantzunez, 1000 emakume batu ziren ipar eta hego Euskal Herriko mugan. Mobilizaziora Baiona inguruko hainbat talde abertzale eta ezkertiar batu ziren.

eta bertze efemeride garrantzitsu batekin jarraitzen dugu. 1978ko urriaren 5ean, duela justu, gaurko egunez 48 urte, Euskara Batua onartu zuen Euskaltzaindiaren 7. biltzarra amaitu zen Arantzazun. Urriaren 3an hasita 1964an Baionan Txillardegik gidatuta eman ziren pausoak finkatu eta euskara normalizatzeko txostena aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak. Helburua euskalkien gainetik euskaldun guztiek ulertuko zuten hizkuntza komuna ezartzea zen eta erdialdeko euskalkiak erabili ziren oinarritzat horretarako. Biltzar hartan erabaki praktiko ugari hartu zituzten.

Atxe hizkiari buruzko eztabaida geroago etorri zen ordea, Gipuzkoa salbuespen egoeran zen eta Meliton Manzanas hil geroztik, eta tentsio giro hori biltzarrean ere iragarri zen.

Jarraituko dugu azken efemeride batekin 1924ko urriaren bostean duela justu 82 urte greba orokor iraultzailea hasi zen Espainiako estatuan eta gobernuak guda egoera aldarrikatu zuen Asturiasen langileek miliziak osatu eta ia lurralde osoaren kontrola eskuratu zuten meatzarian eskualdeetan Guardia Zibilaren kasernak errendiaraziz. Alaxe hasi zen gaurko egun batez Asturiasko iraultza. Eskuina gobernuan sartzarekin bat eta parlamentarismoaren bidea agortutzat eman zutelako deitu zuten greba iraultzailea sozialistek. Asturiasen izan zuen indar gehien anarkistak eta komunistak batu baitziren grebara, gobernuak gogor zapaldu zuen iraultza saiakera, milaka hildako eta atxilotu eraginez. Euskal Herrian batez ere Eibar Arrasate eta Bizkaiko ezkerraldean izan zuen babesa grebak. Eibarren grebalariekia herri osoa hartu zuten, tartean udaletxea eta trengeltokia. Hala ere ezin izan zuten zenbait tailerren eta Guardia Zibilaren erresistentzia gainditu. Hauek inguruko herrien errefortzuak zituztelarik kuartelean babesa hartu zuten. Tiroketa handienak urriaren goizean jazo ziren eta 5 pertsona hil ziren, 4 iraultzaile eta guardia bat. Goiz horretan bertan kalean Elizatik zetorren Carlos Larrañaga buruzagi Karlista hil zuten, Eibarko matxinada akabatzeko Emeterio Muga Gipuzkoako gobernadore zibilak plan bat martxan jarri zuen, Donostia eta Bilbotik guardiak eramatea metrailadorez hornituriko ibilgailu blindatuetan eta Gasteizetik 2 infanteria kanpaina. Eta Bilbo eta ezkerraldeari dagokionez urriaren 5-tik 11-araino 16 hildako izan ziren. 15 grebalari eta dendari bat, dendaria pikete batek hil zuen, denda ireki asmoz izandako eztabaidan. Portugaleten 3 hildako izan ziren, 2 langile eta Guardia Zibil bat.

gaurko efemerideak jakin da aintzinera eginen dugu krakada saioan abesti batekin utziko zaituztet eta segituan izan nauzue hementxe.

0: Goizeko 11ak eta 20 minutu ditugu hemen Antxeta Irratian eta jarraitzen dugu Krakada saioarekin. Elizondon jarriko dugu arreta, izan ere urriaren 16ean lenguaia eszeniko berriak jaialdia ospatuko dute. Herri hortan bertan LEP jaialdiaren edizio berri bat aurkeztu dute. Erran bezala urriaren 16ean ospatuko da urriaren 18ra bitarte. Programazioak Nafarroako herria hartuko du, antzerki, dantza, musika, poesia eta ikus entzunezko sorkuntzako proposamenekin. Edizio honek tokiko errotzean eta publikoen bitartekaritzan jartzen du arreta. Hau da, ikusleek sorkuntza prozesuetan parte hartzea eta prozesu horietan harremanetarako gune bat aurkitzea bilatzen du. Hasier jaialdiko zuzendariarekin elkartu zen Paola Askoz lankidea. Beraz, adituko dugu Hasier Andueza oraintxe bertan.
1: Nafarroko Elizondoko herriak LEP programaren artezenikoen topaketa den lehen LEP Intensive ekimenaren edizio berri bat hartuko du helduden urriaren 16tik 18ra. Programazioak herriko plazak, kaleak eta bertzein bat gune hartuko ditu antzerki, dantza, musika, poesia eta ikusentzunezko sorkuntzako proposamenekin. Programak tokiko errotzean, publikoen bitartekaritzan, irisgarritasunean eta euskaran sakontzen du, horiexik dira helburuak, baino gehiago jakiteko, ba telefonoaren bertzealdean dugu gaurkoan, Hasier Andueza, LEP festivaleko zuzendaria. Kaixo Hasier, zer moduz?
2: Egunon, ba ondo, esan beharko, ja irrikita nonekin hasteko eta hau gauzatzeko, ja, gogokin.
1: Ederki, pentsatzen dut azken ukituak ere ematen ariko zaretela, ez, egun hauetan?
2: Bai, bai, ja, gauzak zehazten, gauzak izten, eta dena ondo-ondo prestatzen, ja, berehala, ja, 15 egun bestik ez, mo, gutxigo, ja, 14 egun giltzen dira bestik ez, eta ja, dena prestatzen, bai.
1: Ederki, bueno, aipatu dugu LEP Intensive ekimena izanen dela Elizondon, urriaren 16tik 18ra, aipatuko dugu LEP horrek zer erran nahi duen, lehenik eta behin, lenguaia eszeniko berriak, da ez? Ba, horren barrenean...
2: Bai, horren akronimoa da, bai.
1: Eta horren barrenean, ba, festival bat antolatzen duzue, zertan datza, edo pixkat ez dakinak, edo badakigu, eta herriz ere aipatuko dugu geroxiago, Elizondon dagoeneko egon zaretela, iaz egintzen utela horrelako festival honen, ez, bertze edizio bat bertan, baina, bueno, ba, ez dakinantzat edo, aipatuko dugu zer den festival hau, zertan datzan?
2: Ba, hiru egunetan, ostiraletik igandera, kaleak beteko ditugu zirko, antzerkia, musika, dantza, bideo mapping, main guruaz, poesia, performance, elkarrizketak. Aktibitate ugari egingo ditugu, arte eszenikoen ingurukoak dianak danak. Eta nolabait, abanguardia eszenikoa ere, pues, landa ere mura iritsi dadin, eta hemen gerta dadin, ez bakarrik hirietan eta leku handietan.
1: Badugulako ez pixkat irudi hori, ez? Horrelako gauzak eta gauza berriak, bai, eta ez hirietan egiten direla.
2: Bai, ematen du zenbait gauzak bakarrik hirietan gertatzen diana. Eta ba, edizionekin ematen du zenbait gauzak bakarrik hirietan gertatzen diana. Eta ba, edizionekin gaina saiatzen ari gera ez bakarrik gauzak ekartzen, baizik

0: desgaitasun mentala duten pertsonekin, bueno, zenbait jubilotekakin, zenbait taldekin arituko gea lanean, bata luzean da, nola bait, kutsu sozial bat baten ingurun ingo du lana, eta Raquel Camacho talde kulturalekin, besteak beste, Elizondoko abez batza parte hartuko, abez batzak parte hartuko du, baita ere banda, musika banda, baita kabezuduak, eta bueno, zenbait beste talde batzuk ere, beren hitzetara jarriko dea, honek proposatzen duen lana burutzeko. Ta, bueno, nik pesatzen oso esperientzia interesgarria izango dela guztientzat. Orain baita ere, adibidez egingo dugu Elizondoko lanbide eskolakin, hauek prestatzen ari eskultura batzuk kaletan jartzeko, egiten ariana Bilbotik ekarri egun ats antzerki taldeko estenografia prestatzen duen pertsonakin, eta bueno, nolabait ere, posibilitateak irikitzeko, ez? Ezagutu dezaten, pues beste aukera batzuk lanbide eskolan erakusten dieten, adibidez soldadura lanak industriara bultzatu ditzaketela, baina baita ere arte arlora jo dezaketela, ezagutza guzti horiekin. Bueno, arteak zabaldu nahi ditugu eta hemengo jendearekin lana egin. Nolabait berekotu dezaten jaialdia eta printzipio guzti hauek, ez?
1: Hori baita helburuetako bat, ez? Azkenean publikoarekin ere konektatzea eta bueno, bertakoekin ere, ez lurrarekin edo pixkat lurrarekin dugun harreman hori, ez? Edo erro horiek ere sendotzea, aipatu duzu, ez? Agian irisgarritasuna ere, ez? Bertze publiko batentzat ere edo batera ailegatzea, euskarak ere duen protagonismoa, ez? Horiek dira pixka bat helburuak, ez? Lau ideia horiek edo ja dagoeneko aipatu dituzunak eta ikusten dena, ez? Hori landuko duzuela, baino pixkat festival honek hori du, ez? Pixkat helburu.
0: Edizio honetan batez ere nahi duguna da festivalak errotu dezan, ez? Hazi nahi dugu, baina barruraka. Nolabait, jendeak propioa sentitu dezan. Gerora ere, kanporaka ere hazi nahi izango dugu. Adibidez, Europa aldera begiratu edo, bueno, eta honetan ere, adibidez, kanpora ere bilatzen dugu, ez bakarri barrura. Zen, besteak beste, etorriko dira Mozambikeko dantzatalde bat etorrikoa, eta dantzatuko dute, bi dantzadiri nahiko onak, eta Mozambiketik ere ekarri izan ditugu Afrikatik, normalean Afrikara ez dugu asko begiratzen, edo ez dugu arte arloan asko begiratzen, beste gaietan bai, baina ez arte arloan, bueno, horretan ere, sehatu egin geha, anistasuna edo anistasunean lan egiten.
1: Ederki, aipatu dugu lehenagotik ere hasieran, dagoeneko edo ez dela berria edo ez dela lehen aldia, ez Elizondon egonen zaretela, dagoeneko iaz horrelako, bueno, Live Intensive bertze edizioetako bat ere Elizondon egintzela. Ez dakit nolako esperientzia izan zen, berriz ere errepikatuko duzu, beraz pentsatzen dut, esperientzia ona izan zela, ez, ura?
0: Oso esperientzia ona. Gaina, eta Elizondo baino lehen Agoitzen egin nuen lehen da biziko edizioa, 23an, 24an genuen egin, 25an Elizondon egin genuen, baita Agoitzen ere beste ekintza batzuk egin genitun, aurten, eske Leben barruan festival intensifa aparte beste ekimen ugari egiten ditugu urtean zehar. Orduan, beste lurralde batzuk batzen ari gea. Hasi ginen ere Agoitzen, gero batu genuen Elizondon, festival Elizondora ekarri genuen, baina Agoitzen beste gauzak batzuk egiten genitun. Aurten ere zabalduko dugu eremua Doneste bera, eta datorren urteko lehen seiekoan ingo ditugu zenbait ekimenak ere Doneste ben. Eta bueno, horretan gabiltza. Eta hori da oso harrera ona daukalako. Eta egia esan, jendeak oso ondo erantzuten du proposamenei, nolabait jakin mina sortzen die. Jendeak kuriositatea behintzat sortzen zaie eta gerturatu egiten dira gauzak ikustea, eta gaina oso sabore ona gelditzen zaie gauzak ikusi ondoen, ordun. Eta gaina, joan zan urtean gertatu zitzaiona da, Elizondon oso giro ederra gertatu zala. Nolabait, iriari o herriari tempoa aldatu zitzaiola. Nola bai,

0: dena kutsatu gintzara giro on batez, buen rollo batez, eta horrek oso huella polita utzitzun, ez? Oso urrats polita utzitzun, eta bueno, horretan abiatuta, ba, ja plana daukagu datozen lau edizio ere egiteko, oso, espero ditugu, aurrera teatzea guztiak, baina mentzat, aurrerako plan bat daukagu datozen lau urtetako, ba, hau egiteko, espero dugu, bena ondo teatzea, eta ala itzan bedila.
1: Hori da, gainera, pentsatzen dut, bueno, ba, landa eremuan orain arteagian ez ginen ohituta, ez? Horrelako gauza berriak edo berritzaileak diren proposamenak ez ikustera, baino aldi berean behar bat dagoela ere erakusten du jendeak ongi hartzea hori, ez? Edo ez dakit hori ikusi zenuten, ez? Azkenean, bagian ez gaude ohituta eta ez jakintasunetik ere, ez? Hurbiltzen gara hasieran, baino gero ikusten da horrelako proposamenak ere beharrezkoak ditugula bertzelako bueno, bai hitzei, bai mugimenduei, bai bertzelako ez arte eszenikoei lekua emateko eta bertzelako adierazpenei, ez? Guk egin eta erran nahi dugun horrek ere bertzelako adierazpen bat edukitzea, ez?
0: Claro, eta gaina, irudipena zabaldu egiten dizu, ez? Mundua asko zea handiago dela, erakusten dizu, eta gaina, mundu osora iristeko aukera gehiago eskaintzen dizkizu, lenguaiak ezagutzea. Gauza da, pues, oso zaila da, zerbait maitatu ezagutzen ez baldin baduzu. Orduan, lehendabiziko urratsa beti ezagutzea da. Gero, bigarrena ja izango da horretan jorratu, esperientzia izan, eta hirugarrena ja da maitatu eta defendatu. Orduan, pizkanaka, pausos, horretan gabiltza.
1: Ederki gainera.
0: Baina, menetan horretan sinisten dugu, eh? Bai. Osea, hori horra, zuk esan duzu modukoa dela pesatzen dugu.
1: Gainera, herrikoekin ere aritzen zaretelanean, beraz, horrek ere azkenean sortzen du, ez? Bai harreman bat, baino baita interes gehiago, eta ingurukoei ere jakinda, ba, herrikoak ari direla bertan parte hartzen, ba, horrek ere erakarriko du, claro. Ez, jendea?
0: Claro, es que gauza da, la idea ya da, jendeak propia sentitu dezala jaialdia, ez kanpotik norbait etortzen dala, bereak egiten ditula, eta gero auskalo, noiz arte, edo, gauza da, teknikoki izango genioke, extractivismoari alde batera egin, eta nolabait, fertilizatzeari ekiten ari garela, nolabait, bueno, da kontzeptzio aldaketa bat. Normalean jaialdiak edo planak edo ona, ez dakit, gobernutik egiten dien planak eta loko gozan izaten hori dira, ba, iritsi egin taldein. Ba, guk ez dugu olako egin nahi, guk nahi dugu iritsi, gelditu, hemen landu eta geho hemendik sortu.
1: Eta agian, bueno, ba, tresnak ere eman bertakoei, ba, horrekin aintzinera egiteko, ez?
0: Claro, claro, hori da. Horregatik ere pentsatzen dugu jaialdia oso okazioa proposa dela, ba, hemen gertatzen dituen gauzak ekartzeko, ez bakarrik ikusteko, baizik eta baita ere pentsatzeko. Horregatik elkarrizketak eta solasaldiak prestatu izan ditu, oso jende importanteekin, kanpotik ekarriko ditugun jende importanteekin, zuzendariak, dramaturgoak, antzesleak dianak, ba, bueno, pues, zenbait gauzei buruz solasteko eta pentsatzeko, elkarrekin pentsatzeko, ez? Zen, ekintzak ondo daude, baina refleksioak ere, zen bestelan, como un pollo sin cabeza, ez? Guazten bidetik. Eta goza da, bueno, pues elkarrekin erreflexionatzea, elkarrekin, bueno, gauzak adostea, ezagutza partekatze bat sortzea, guztion artean, nolabait horizontaletasun bat izatea, pues hemengo jendeekin, eta baita ere, pues eso, kanpokoak, dianak eta ospetsuak dien beste batzukin ere, baina gauza da, gure mailara jartzea, guztiok maila berdinan jartzea, eta guztion artean solasaldi bat jorratzea.
1: Ederki, egitaragua ikustera, pasatuko gara pixka bat, aipatu dugu urriaren 16an hasiko dela festivala, urriaren 18an bukatu, tartean, ba, proposamen desberdinak eta ez, artearen barrenean, ba, poesian, zerkia, itzaldiak, denetik izanen dela, aintzinetik ere hasiko zaretela, ba, zenbait ikastetxeekin, eta, bueno, ba, bertzelako ez kontuak lantzen, baino, ba, Elizondon egin den,
0: ja, horretan.
1: Hori da, dagoeneko hasi zarete horretan, ez?
0: Bai. Bai, azkia, eskolekin, eta...
1: Hori da. Hori da, astean bertan urriaren 13an uste dut eginen duzuela topaketaren bat, ez? Baino hori ez da Elizondon izanen?
0: Bai, egingo dugu Elizondon, bai.
1: Izango bai, Elizondon barkatu.
0: Baina izango dana, hori egin behar dugu gauza oso berezi bat, orain arte gerdatu izan ez dana, eta ni nahiko ilusionatuta nago horrekin zen, bueno, egingo ditugu elkartuko ditugu Elizondon, Nafarroan dauden arte eszenikoet, batxeatu arte eszenikoetako bigarren mailako instituto guztietako ikasleak,
1: bai.
0: Egun bat ikasle inguru, elkartuko ditugu hemen. Nahastu egingo ditugu, taldeak sortu, eta talde, amar talde egin, amar pertsonetako amar talde egin, eta talde bakoitza egongo goiz guzti batean, profesional batekin tailer bat jasotzen, tailer bat egiten. Elizondoko zenbait toki ezberdinetan. Eta oso ilusionatutan nago horrekin zen, nik pesatzen elkarlanak, geriorako oso pauso ona dela, oso base ona dela, oinarri ona dela. Eta gustatzen zait ideia, zen normalian instituto hauek ez dute elkarrekin, inoiz lan egiten. Eta are gutxiago lehen mailako profesionalekin eta ekarriko dugu oso jende nabarmena importantia hauekin lan egitea. Eta nik uste oso esperientzia polita izango dela. Eta gaur arratsaldean 13an egingo dugu presentazio bat.
1: Bai.
0: Jaialdiren presentazio bat, mediotako, eta bueno, eta jakinarazteko, pues ja ofizialki den dana. Eta gero ja, jaialdia beraz 16an hasikoa.
1: Hori da, 16an hasiko da, baina horren bezala, urriaren 13an, ba, bi ekitaldi horiek izanen dira, ba, barne ekitaldiak edo izanen dena lehendabizikoa, ba, ikasleen artekoa eta, bueno, beraiei proposatutako, ba, topaketa hori ondotik aurkezpen ekitaldia, eta urriaren 16an hortziralarekin, badagoneko ja, lehen, bueno, ekitaldiak, edo lehen, ekitaldiak, bai hori da ez, festivalaren barreneko,
0: ba,
1: lehen, emanaldia izanen da. Hori da, zer ikusi ahal izanen da lehen egun horretan?
0: Ba, izango ditugu lau emanaldi, lau funtzio. Lehen da bizikoa izango da Zuamu, Nafarroako la trapezionista konpainiko zirko dantza ikusaldi bat, bilontxelo batekin akompainatzen dute, eta zuaitzetan zintzilikatu egiten dira, eta oso gauza nahiko espektakularra egiten dute. Goizeko 11 erditan egingo dugu Merkatu Plazan, eta, bueno, honekin egin eguna da, bueno, jende guztiari zabalduta dago honekin ekintza bat da, baina baita ere, gonbidatu izan ditugu aurreskola guztiak, mengoak, ikastola, eskola publikoa, herri eskola guztiak, bastako herri eskola guztiak, denak elkartu nahi ditugu, bateratu nahi ditugu, honen inguruan beraiek ere, pues ja, arrotza esentitzeko festivala, eta beraiek ere ikusi ditzaten, eta gaina oso mezu polita dauka ikustalde honek, zen artea eta naturaleza, elkarrekin batu nahi izanten ditu. Eta nik uste momentu bizitzen ari garen momentu honetan naturari errespetua izateak oso gauza garrantzitsua da. Eta gero izango dugu arratsaldean ja The Cross Border Project Lucia Mirandak hola izango dana prozesu kolektiboaren sormenaren emaitza ikusiko dugu zen Lucia Mirandak egingo du hemengo jendearekin astean zehar ensaio eta prozesu kreatibo bat eta horren emaitza ikusiko dugu plazan, Elizondoko plazan arratsaldeko 6etan. Gio Valentziatik etorriko zaizkigu Bobas banda orkestal benefika de actos sepulcrales holako clown emanaldi bat oso entierro berezi bat ikusi dugu, oso barreak egiteko, horren inguruan. Eta gero itxiko dugu eguna hitza ikuskizunarekin, Angel Saldimasen video mapping proiektzio, ikusentzuteko proiektzio bat, site specific dana, egiten da, bueno, egin du kreazio bat, Arizkuneneako patioan, bakarrik ikusi daitekena, horretarako sortuta izan dana, eta bueno, pues oso gauza berezia ikusiko dugu, eta nik uste Elizondo nolakorik ikusi ez dela inoiz. Eta nik usteko aukera izango dugu. Gero ja larun batean, Bueno, ni...
1: Bai, bai, ez ez, bai, segi, hori da, hori zen urrengo galdera.
0: Nauza kontatzen.
1: Bai, bai, segi, segi, larun batean segituko duzu, eh? Beraz,
0: larun batean goizan egingo ditugu bi mainguru, bata izan, bilak izango dela un poco komediaren inguruan, komedia, ditu izango, diogu, komedia barrearen tokia, pues, garai... bortitzetan nola zein dan, jakiteko edo horren inguruan solasteko. Eta baita ere, liburu baten aurkezpena egingo dut, teaser eta una pieza de caza. Hau da, esaten dizun modun, ekintza asko egiten ditugu urtean zehar, ba, hau da, baten emaitza baita ere, ginen un konkurso bat, testu eszenikoen konkurso bat, eta hau da, testu irabazleen argitarapena, argitarapenaren presentazioa. Egongo dira autor irabazleak, Kataluniatik datorren Carlos B. eta Salamakekin datorren Andres Catalán, biak izan ziala baita irabazla eta bestean bigarren saria jasotzuna. Eta egongo dira bertan. Eta geho ja, plazan izango dugu Aztura Donostitik datorren Nodek dantza konpainiarekin. Eta gaina oso pieza polita egiten dute, zen sakontzen dute noraiteko euskal ohituran, baina buelta bat ematen diote eta dantza garaikideekin nahastu egiten dute, eta oso pieza berezia egiten dute, oso nik uste oso polita dena. Eta gero ja arratsaldean izango dugu Arabatik datorren Pizti Faktoria deien laborategiko ikuskizunakin, egan egiteko gogoa da, deitzen da, ikusten ez den ikuskizuna. Hau oso esperientzia berezia izango da, zen jendeak ez du olakorik espero, nik uste. Ez da normalian antzerkitzat jotzen dugun zerbait. Oso gauza immersiboa, eta, bueno, nik uste berezia, bi saio egingo dituzte, bata arratsaldeko lauetan, eta bestea arratsaldeko seiterritan, abez bat zapelazan, izango da. Arratsaldean ere, bostetan, jarretuko kontzertu batekin, Jokai taldearen mugarri kontzertua, izango kontzertu antzestutakoa. Ez da bakarrik musika, baizik nolait antzestutako kontzertua da, bueno, nahazten dituzte bi lenguaia hauek, musikana eta antzerkiana, eta kontatuko izkigute mugaren aldeko historioak, historio zaharrak, kontrabandistanak, eta, bueno, nola baiteren mugako munduak sortu izan dituen bere historio bereziak, ez? Horren ingurua izaten da ikuskizuna. Eta gero etorriko dira, Mozambikeko dantzariak, bai. Otenpo diz, emanaldiarekin, oso gauza ikusgarria dana, bi dantzari dira, Mozambiketik etorritakoak, eta gero, emanaldiaren ondoren saiatuko gea ber gertuatzen den jende guztia Mozambikeko dantzak ikasten dituen pixkat edo eta plaza guztia dantza jartzen dugun saiatuko gea eta gero ere bukatuko gu berriro beste bigarren emanaldia eginez hitza video mapping saio horrekin eta horrekin bukatuko dugu eguna.
1: Primeran, hori larun batean izanen da eta
0: bai.
1: Eta eguna hori da geldituko da
0: bai. Hasiko gea beste mainguru batzukin, oraingoan saiatuko gea antzematen, zer esan nahi duen margenetan ibiltzea sorkuntza munduan, antzerki munduan, baina baita ere geografikoki, zeintzuk dian margenak, estilistikoki, forma kontenido guzti horiek, nolabait margenetan ibiltzeko zertan ari garen. Etorriko dira solastea, iparraldetik etorriko da Simon Fuchs, Atxut kolektibotik, oso zuzendari ona dana, Nafarroatik Anoa Maestro Juan, etorriko da Palma de Mallorcatik Carla Naiman, etorriko da Donostiatik Miriam Pérez Cadazagón, etorriko da Valentziatik Javier Sauquillo, bueno, izango ditu oraineko izen bereziak.
1: Bai.
0: Eta baita izango dugu elkarrizketa bat, Alberto Velasco eta Gina Bamonden artekoa. Honetaz, arituko dianak. Bueno, izenburua da Al margen del margen. Ez, Alberto Velasco nahiko ospetsua den aktore, zuzendari, dantzaria dugu. Bueno, berazken emanaldia izan da dantza espektakulo bat dantzari oso gizen dien dantzariekin. Cuerpos no normativos eta horretan ibiltzen dana. Eta, bueno, itzeingo igurre buruz, eta Galiziatik etorriko da, jena ba amonde, bakaburrat kolektibotik, eta nik uste ere oso matz polita, karrizketa polita izango dutela bilion artean. Eta guardian izango ditugu gola, iru ikuskizun batera, nolai batera, ba, bermut ordu horretako, tartekatzeko ardo baten eta bestean artean, tartekatzeko eta oso pieza txikita laburrak ikusi alizateko. Zango ditugu, ba, arterantik datorren The Kid Next to Me, Eskultores del Aire taldeakin, dantza espektakulo bat dana. Amiko, Nafarroatik datorren Amiko kompainiak, ere beste ikuskizun bat egingo du, kaletan zehari biniko dana. Eta Lizarratik datorzen dantzari bi, Diana egingo dutela a través del espejo emanaldi bat. Geo, Arratsalden itzulerako bideak Aserrarretxea olerkariak baztandarra dana, bere olerkiekin egindako ikuskizun performatibo bat egingo dugu, herri kirolak nahasten dituna, olerkaritza, autobiografia, baita ere bere gurasoak parte hartzen dute, oso gauza berezia da. Eta bukatuko dugu bertako talde kulturalekin egindako ikuskizun kolektibo batekin, Raquel Camachok zuzendutakoa. Eta bertan parte hartuko dute lizundako abes batzak, baztango banda, iruritako dantzariak, eta besteak beste. Horrekin jan amaiera, emango diogu jaialdiari, amaiera da hasiera ikuskizunarekin. Eta, bueno, nik uste gauza asko daudela, oso asteburu jatorroa eta atsegin bat izateko, eta polita izateko, eta, bueno, eguraldiako konpantzaten baldin bagaitu espektakularra izango da, eta akompainatzen ez baldin bagaitu, ba, ederra ere izango da, zen guztietarako plan B daukago, ez da ezer ere suspendituko, dena egingo dugu, euria egiten badu ere.
1: Primeran, ba, aipatu duzun bezala gauza unitz dira, proposamen berriak eta erranen nuke privilegio bat dela ere, ez? Hau Elizondon edukitzea, Baztanen, Nafarroan, ez? Horrelako, bueno, ba, aipatu dituzun, izen bereziak, gai bereziak ere, ez direnak, bertze inun lantzen, edo bederen baleko gutxi edo espazio gutxi ematen zaienak gai horiei, beraz, bueno, animatuko dugu jendea, ez? Interesa duen edon hori, ba, hurbiltze era, noski, hori da.
0: Eta bintzait ez duzuek ere.
1: Hori da, eskerrik asko, ba, bai, horrela ginen dugu, itzordu pila bat dira, ba, aukeraketa bat egin, eta eguna pasatzeko, eta asteburua pasatzeko, ba, plan ederra da.
0: Asteburua pasatzeko, planiko nena. Bai. Nini zait buruatzen beste planiko beto, hobeago, hau baino.
1: Egia erranda, bai.
0: Elizondon asteburu ematea, antzerka ikusten, eta egun ona pasatzen, ez dago planiko, hobeago nik.
1: Ez, egia da ezetz, eta hori xebera erranen diogu entzulari, ba animatzeko, ez da?
0: Bai, animada erila eta hemen, vamos, primeran basako dela.
1: Ederki, ba, bertzerik ez, Asier, mila esker gurekin izateagatik, haudena kontatzeagatik, eta bertze behin animatuko dugu jendea, oroitu urriaren 16tik 18ra, ospatuko dela Elizondon, LEB intensive ekimena, hainbat proposamen izan direla, zirkua, antzerkia, poesia, dantza, mugimendua, eta bertzelako, batu ditugun, gai berezi, eta landu beharreko gaiak ere izan ditugula izpide bertan, eta ikaste eta aditzeko eta ausnartzeko ere tarte hartzeko ba momentu ezin hobea izanen dela. Beraz, animatu eta zuri Asier berriz ere, ba mila esker gurekin izateagatik.
0: Ba mila esker zuei ditzagatik.
2: Que nunca entra. Aunque no haya ventanas.
3: Y un petal dena aurka dutela.
2: Porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores.

Entzuleok, jada 10 minutu bertzarik ez zaizkigu falta, eguerdiko 12ak hementxe izateko, beraz krakada saioa ongi bukatzeko, astindu bat emanen diogu prentsari. Gaurkoan berri interesgarriak utzi dizkiguta urriaren bortz honek. Hasiko gara Berriako kazetaria den Julen Otaegiren albiste batekin. Eta noski agian entzuleok jada aditu duzuena aipatzen digu honek. Sánchezek azaroaren 29ra aurreratu ditu Espainiako hauteskunde orokorrak. Espainiako gobernuko presidenteak esan du gehiengo aurrerakoi askozaz ere zabalagoa behar duela diputatuen kongresuan gobernuak onartu nahi dituen neurriek aurrera egin dezaten. Sánchezek hainbatetan zuen esana agintaldia bukatuko zuela, baina bi etxebizitza dekreturen porrotak ez dio beste aukerarik utzi, eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, gaur goizean bertan Moncloan egin duen agerraldian iragarri du azaroaren 29ra aurreratuko dituela hauteskunde orokorrak. Ez du aipatu gobernuari azken kolpea eman dion dekretu parea, baina errandu onartzeko geratzen direla zenbait erreforma, eta horretarako gehiengo aurrerakoi askozaz ere zabalagoa behar duela diputatuen kongresuak. Asmo horrekin deitu ditu hauteskundeak, baita Espainia transformatzen jarraitzeko ere. Ministroen kontseilua 11 terdietan abiatu da. Zehazki hauteskundeak deitzeko dekretua onartzeko. Sánchezek gaineratu du legegintzaldi honetan lakarra izan dela kongresua, eta gaitzetsi oposizioa historia demokratikoko txarrena izan dela, zeinak zalantzan jarri izan duen hauteskunde sistemaren zilegitasuna. Era berean erantsi du oposizioko alderdiek nahastu egin dituztela traizionatzea eta itunak egitea, baita gaientzea eta blokeatzea ere. Eta honen arira Euskal Alderdiek adierazi dute prest daudela hauteskundeen erronkari heltzeko.

Espainiako presidente Pedro Sánchezek Espainiako gorteetarako hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratzeko hartutako erabakiak ez ditu ezustean harrapatu euskal alderdiak eta lehenengo erreakzioetan gehienek azaldu dute prest daudela erronka onartzeko. Inkesten arabera PP eta Vox arrotuta iritsiko dira bozetara eta ultraeskuinari ateak isteko deia egin dute Euskal Herriko alderdiek. EH Bilduren nazio idazkaritzak arratsaldean eginen du bilera eta horren ostean Arnaldo Otegi idazkari nagusiak eginen du balorazio ofiziala. Dena den EH Bilduko harreman politikoetarako idazkari Gorka Elejabarrieta naiz irratian egonda eta han aurreratu du koalizioa dena emateko eta partida irabazteko asmoz aterako dela hauteskunde lehiara. Eta EAJ-aren presidente Aitor Estebanek esan du jeltzaleak lehenagotik zeudela hauteskundeen demari heltzeko prest eta iragarpenak ez dituela ezustean harrapatu. Iragarri du Euskadiren interesak defendatzea izanen dela EAJ-aren lehentasuna.

Eta etxe bizitzaren auziaren inguruan, Jon Orzaiz kazetariaren albiste batekin bukatuko dugu gaurko saioa. Donostiako udalak etxe jabe handiei begirako neurri sorta bat iragarri du etxegabetzeak gelditzeko. Udal aseguru bat eskaineko diete Azora eta Nice Homes funtsei. Alokabide programan bermatua izan dezaten errentaren eta kalte ordainen kobrantza. Bizitoki alternatiba bat ere eskaineko diete etxetik bidegabeki egotzi dituzten herritar kalte berei. Eta entzuleok, albiste hauen errepasoarekin amaituko dugu gaurko tartea, krakada saioa, badakizue hemen entzungai duzuela Antxeta irratian goizeko 11etatik aintzinera, ni Lizar Elizpuru naiz, eta hortziralean berriz ere hemen txeduzuen irekin itzordua goizeko 11etatik 12etara, gainontzeko egunetan badakizue Amaiur Miguelen konpainia izanen duzuela tarte berean. Hauxe izan da guztia nire partetik, urrengo arte!

0: Eguerdion, aldaketa klimatikoaren ondorioak ibaita erreketan ere ageri dira, Senpereko Inra erakundan hurbiletik segitzen dituzte ibaietako urak eta adierazi digute aurtengo berote eta idorteek azkarkio dituztela arrainak eta uretako bizidunak entzunen ditugu. Ekopi Fest Festivala antolatu dute Hendaian asteburu untan, San Vicente kolegioak eskainiri komun lehorrak eta pixa edo gernua laborantzarako ongarri gisa erabiltzea da sedea, Esteban Bastiagejek aurkeztuko dugu. Eta Argentinan eta Uruguain izanen den munduko pilota txapelketan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako pilotariak bakarrik lehiatzen alko dira Euskal Selekzioaren izenean, Ipar Euskal Herritarrak Frantziarekin hariko dira eta Nafarrak Espainiarekin. Jose Mari Mitxelena Euskadiko Pilota Federazioko lehendakaria Goizberriko gomita genuen, entzunen dugu berri hauetan ere. Baina lehenik, aroa, Kristof.
1: Aroa, ejan bezala, iguzkiak urratu ditu lano beltzak, eta iguzkiak dirdiratzen du mementoko, naiz eta lano zomeitzu badiren beti. Arratxalde honetan oita zazpi gradotara ino joren zauko Merkurioa, euri sortaino batzu doni banegarazin ez gauza hondirik, gero gauan zeru argia izanen da gauan zehar, eta bihar goizian goxo inen du, eta bi grado, benen itzuliko da arratxaldean euri uorrak lukanen baititugu, iparesko alegian zehar bihar arratxaldean ortsantzi riskoarekin, ala oita zazpi grado, eta gero apalduko dira ondorioz temperaturak 19 gradotaraino. Prefeturak eta jakinarazi du alarma egoeran direla momentu untan ibai eta errekak.
0: Ez da berria, baina hau da untako bero eta idorte goiztiarta iraunkorrak oraindik idorrago utzi ditu. Senpereko Inra ikerketa erakundeko zientzialariek egunero ikusten dute egoera okertzen. Matthew Buojo izokinen tarrain migratzaileen jarraitzaile da ikerlari gisa Urdazubiko uretan. Uren ein biziki apala bai estatu du, erreka beso edo adar batzuk agortzen ikusten dituzte haiek ere.
2: Effectivement, sur les affluents, mais également sur les cours d'eau principaux.
3: Egia da, ibai adarretan urak biziki apal direla, baina ibai nagusietan ere, uda honetan ikusi dugun bezala. Eta horrek, arruntza hilduko die arrainei, leku zaldatzea erreketan, gerizaleku termikoetara heltzeko.
2: D'accéder à des refuges thermiques. Donc voilà.
3: Etorkizunean errepikatuko den gauza da eta aterabideak atxeban beharko dira, ur heinak mantentzeko, hasteko, ez daitezen apal eta temperaturak egon daitezen.
0: Eta aterabide horiek zein izan daitezkeen ere zehaztu digu Matthew Buojo zientzialariak.
2: Ça passe par la préservation des milieux humides.
3: Hori lortzen da, hezeguneak babestuz, ura lurrazpian atxikitzea bermatuz, badira plantan eman daitezken aterabideak.
0: Ta lurrak uren atxikitzeko gaitasuna atxiki dezan, artifizializazioaren auzia, auzi guztiz handia da, arte hortan, izokinak desagertzekotan dira Urdazubin beste ibaietan bezala. Urak apalegi direnez, ezin dute arroltze egiteko gerizalekuetara heldu, oksigenoa eskaz dute eta temperaturak beroegiak dira uretan, 40 urtez, urtean 200 izokin kontatzetik, 10 izokinetara eruri dira zientzialarien zenbakiak. Lizeotarren mobilizazioak segida du gaur ere, lizeoak blokatuak dira goizuntan Etxeparen, Kanton, Kazen, Luga eta Polbegen, naiz eta prefetak blokatze horiek debekatu zituen. Debekuaren kontra berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek, goizondarrean hasi da epaiketa paueko auzitegi administratiboan. Atxaldeko hiruetan, etxerpartarrek prentxaurrekoa eginen dute suprefetura itzinean eta manifestaldian joanen dira bertara, eta bi Biharko iragarria dute alere mobilizazio egun nagusia lizeotarrek. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bestalde gaur goizean iragarri du azaroaren 29ra itzinatuko dituela hauteskunde orokorrak. Adierazi du onartzeko gelditzen direla zeinbait erreforma eta hortarako gehiengo aurrerako izabalagoa behar duela diputatuen kongresuak, asmo horrekin deitu dituela beraz hauteskundeak.
1: Ekopi Fest beste antolatu dute Hendaian.
0: Asteburu hontan iraganda Hendaiako San Vicente kolegioan, komun lehorrak eta pixa edo gernua laborantzarako ongarri gisa erabiltzea izan dira topaketaren ardatzak, Esteban Bastiager.
4: Hendaiako San Vicente kolegioak eta ble biharko lujaren elkartek gidaturik, Ekopi proiektuak gernua bildu eta tokiko laborantzan baliatzeko aukerak aztertzen ditu. Larun batean izandako topaketan, kolegioan azken bi urteetan izandako esperientzia aurkeztu dute komunidorekin, instalazioen bisita eta mailen guru baten bidez. Philippe Bancon, kolegioko zuzendariak, azaldu digu nola jarri duten proiektua martxan.
5: On a un projet écologique et éducatif assez important depuis plusieurs années, et du coup quand on a dû rénover nos toilettes, comment on essaie de le faire à chaque fois, on se pose des questions et donc on a essayé d'aller le plus loin possible.
4: Elburua hemen irukoitza da, ura aurreztea, kutsadura murriztea eta kanpoko ongarriekiko menpekotasuna apaltzea. Ongarriai dagokionez, hain zuzen, Vanessa Ellis Eric Gernoa ongarri gisa esperimentatu nahi du.
6: Moi, j'aimerais bien sur notre ferme démarrer des expérimentations sur la culture de colza, de manière à savoir combien de passages et puis les pourcentages de dilution.
4: Baina bada legezko oztopo bat hemen, esperimentazioak abiatu baldin badituzte ere, legeak ez du baimentzen Gernoa ongarri gisa baliatzea laborantza biologikoan. Charlotte Elwin, bleko kidea.
7: L'urine n'est pas inscrite dans le cahier des charges bio, donc vu qu'elle n'est pas inscrite, elle n'est pas autorisée. Et pour lever ce blocage, il y a des choses à faire par rapport à la réglementation française. L'INAO, pour le moment, ne souhaite pas faire de dérogation.
4: Orain beraz erronka legea aldatzea izanen da, baina bitartean hainbat partaidek jadanik baliatzen dute Gernoa ongarri gisa.
0: Eta beste gaietan, saio Alkaizak irabazi zuen larun batean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako saioa Donapaleun, 683 punturekin eramandu saioa eta ondotik sailkatu dira Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazko, Iñaki Biñaspre eta Sarai Robles. Julio Sotok irabazi zuen bestalde atzo Tolosako saioa eta laugarren bukatu zuen Aitor Zerbi Etxesuri Azkaindarrak, Gotaine Irabarnen eta Agurainen jokatuko dira lehen faseko azken bi saioak helduden asteburuan.
1: Euskal pilota selekzioak ez du Euskal Herria osoa ordezkatzen alko oraindik munduko txapelketa nagusi batean.
0: Argentina eta Uruguain iraganen dira 20. Munduko txapelketak urriaren 15tik 24ra. Duela bi urte Nazioarteko Pilota Federazioak ofizialki onartu zuen bozka bidez Euskadiko Federazioak kide bezala. Momentuz Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko pilotariak baizik ez dira lehiatzen al Euskal Pilota selekzioaren izenean, salbuespenak salbu. Politikoki testu ingurua nola den, zazpiak bat aldarrikapenaren bidea itzina eramaiteko gisan galdegin diogu Jose Mari Mitxelen Euskal Pilota Federazioko lehendakariari Goizberriko gomita genuen.
8: Guretzako ez datorren hilean, bihar bertan gustatuko liguke jokatu alizatea naparrekin eta iparraldekoekin, ez? Baina ez dago gure esku. Momentu honetan, Espainia eta Frantziako federazioaren esku dago. Eta Espainiako federazioan naparrak ere indar handia dute, Frantzikoa iparraldekoa bezala, baina badirudi zela nahikoa. Hori egin beharko litzake, edo bestela da ni 2020etan esan dutena, ez? Naparrako federazioa Espainiatik atera, batera ginen bezala eta gurekin elkartu, izan ezkero. Iparraldekoa zailagoa dute, ez dago beste federaziorik edo, Frantzian federazio bakarra dago, bestela egin beharko litzateke, beste federazio berri bat eta nazioartekoan sartu, baina horre egitekotan egin beharko litzake Frantziko federazioko iritzia aldatu.
0: Euskadiko Pilota Federazioak Gasteizen aurkeztu berri du Argentinan eta Uruguain lehiatuko den selekzioa eta 41 pilotari ariko dira. Ipar Euskal Herritik 40 ariko dira Frantziarekin eta Nafarrak Espainiarekin baita EAEko batzuk ere trinketeko modalitate gehienetan ezpaita lehiatzen alko Euskal Pilota selekzioa. Munduko txapelketarako sailkatzeko Pariseko Nazioen Liga bozka historikoa itzin jokatu baitzen eta jakin beraz Jose Mari Mitxelenarekin egin elkarrizketa osoa entzun gai duzuela Euskal Irrati webgunean. Emaitza batzuk ere pilotan, berezkoetan Master Eskulari Pro lehiaketaren finalean Mila Frangan, Larraldek eta Iparrek irabazi dute Etxeberri eta Dukazuren kontra 40-24, Aitzin partida, Lafite eta Lujok Zearrusta eta Ugarteren kontra 40-25, eta Donibane Garaziko Iztarien kopako finaleko bigarren fasea izanen da txaldeuntan bostetan, Maiz eta Alduntzin Larretxe eta Murilloren kontra Aitzin partida lauetan.
9: Urriaren 11an Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu. Kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern, kompainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra. Humorez eta finesiaz egina. Zazpi urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura-peibazk.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
10: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
11: Eta obra batean murgindua intzin, denbora hartzen bagin urbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataekin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak ospb.eus webgunean.
12: Euskal Irratia.eus
13: Euskal Irratia webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta abiatzen dugu ondaizuela saioa Inize Madariaga eguerdion.
14: Eguerdion zuri intza Arrieta eta eguerdion entzule guziei ongetorri ondaizela eman gizunerat. Hemen bide eginen dugula elgarrekin, oren batak artio. Zer ditugun aipagaiak, oren txaipatuko ditugun nola ez, baina lehenago usaian bezala. Aroaz egin dezagun pundu txipi bat jakin egun, urriaren bosta astelena dela Lilita Idurre guzien besta eguna, eta atxalde untan hemen barne kaldean gozatzen alko dugula iduzkiaz kosta hortako parte batean ere, baina zomet likutan ez dituzte euri uarrak baztertzen, atik berotuko duela, ez liku guzetan berdin, aipatzen dituzte Siberoan 8-7 gradu arte igan dela txalduntan termometro hori, bastida eta sarnegu inguru hortan ere bai, kostan bai ona inguruan 26 ere bai, bainan endaia hortan 23 gradu arte bakarrik, ala ere diferentzia amini bat batetik eta bestetik, Donibane Garazin 26 bat ere aipatzen dituzte atxalde untarako, eta erramezala euri uharrak ez dituzte baztertzen endaian, eta uarte Donibane Garazin baita Santa Grazin ere, atik Baionan, Bastidan edo Maulen, hor ez da momentuz euririk iragarria, eta biharko astearterako termometroak 22 eta 24 graduen hartan ibiliko dira bihar goizetik, beraz zinez epel iduzkitsu naiz eta lainoa ez duten baztertzen, eta atxalde biziki nahasia, hortzantza simista trumoiak denetarik ikusi beharko genituzkela bihar atxaldean, alta epel 25 eta 27 graduen artean ibiliko baita bihar atxaldeko termometro hori, eta horren abia dezagun ondaiziela emankizuna.

Eta ongi etorri onda iziela mankizunerat. Hore matakarte elgarrekin egonen girela. Bere ala, Amaia Henebut juntatuko duela Pumping Merkapide lankideak. Eta bai, ostiralean abiatuko baita ikusi mikusi. Haurreda Gazte Literatura Festivala saran. Eta eguerdi terdietako berri sailetik landa. Astelen guziz bezala, hitzez hitz, Charles Bidegain arituko zaigula, aldiuntan ere bularra aipatuko dauku. Eta ez duzue, galduko paradarik jokoetan aritzeko, prestazkizue jadanik, bauze hasti hau ino, behinan, 0-5-5-7-14-14 deitu beharko duzue gero aritzeko, baitugu zer nahi sarit.

0: piropo, piropo.
1: Eta bukatuko dugu kantu hautaketarekin Naia Zubeldiagak baduelako eskuartean proposamen bat.
0: Pepe papato, pepe, pari bore pepe, ropo, bore pe, perero bom bom be.
1: Eta bai ikusi, mikusi haurreta Gazte Literatura Festivala izanen dela ostiral eta larun batean Saran, seigarren aldikotz, Sara herri osoan zehar zabaldua den festivala da, tailerrak ikusgarriak ipuin kontaketak eta euskal liburu azoka, ostirala profesionalei eta eskolei idekia den eguna da, aldiz ibiakoitza familia osoan gozatzeko eguna dela, Amaia Enobut antolatzailetako bat juntatu du Pampi Merkapidek xehetasun guzien biltzeko.
2: Ikusi, mikusi, hor dugula, aurten ere laniana izan ziste, Amaia Enobut egunon zuri?
3: Egunon.
2: Ikusi, mikusi, horretarazteko bi egunez egiten den festivala, bainan egun bakar bat bada, publiko zabalari zuzendua dena, literatura, eskual literaturak ukandezan ere leku tipi bat?
3: Bai, leku handi bat. Eta euskal literatura erdian ezartzen dugu, eta aitzaki horrekin ba euskaraz gozatzeko egun oso bat proposatzen dugu, bai eskolen egunean eta bai familien egunean ikusgarriak, tailerrak, pilaka gauza antolatuz. Beraz, parada da, gozatzeko familian eta urte guziz saiatzen gira aldatzen, urte guziz trama lodiena atseman dugu, eran nahi baitu adinka antolatzen ditugula, badira larun batean bada niniei zuzendua, beraz zinez tipi-tipiei, iru urte arte, bada gune bat eta bada ikusgarri berezi bat, gero badira tailerrak orokorki da ama eskola eranen dugu, iru bost urte, gero lehen maila, sei amika urte, eta nera behentzat. Beraz trama horrekin, ba urtez urte, saiatzen gira ba, proposamen berriak eta osatzen eta. Eta aurten gure aldaketa da tailerrak, orain arte artista batzuk heldu ziren tailerren eskaintzerat. Eta aurten erabaki dugu ba, idazle edo ilustratzaile batek dituela tailerrak eramango. Eta beraz eskolen egunean, ba, eskolek badakite aurritik, eta beraz galdezkatuko dute zuzenean, hori izanen dira ogoita bost, ogoita amajaur, idazle edo ilustratzailearekin, beraz aurretik erakasleekin prestatzen alko dute galdeketa bat, nor zira, no, zer da idaztea, festakit, aurrek galdetu nahi dituzten gauzak idazlei buruz, eta gero, galditzen balin bada denbora eta geldituko da, ba orduan idazle ilustratzaileak tailer bat proposatuko du. Eta hori polita da, zta eskola initzek erraiten ziguten, azkenean ez dira oin beste topatzen zuzenean idazle ilustratzaileak, bon, ba formula hau proposatzen dugu aurten. Euskaraz erakusten den eskola guziek jasotzen dute, ba, deitzen dugu txosten hori, berezia eskola izuzendua, eta beraz denek badute aukera ikusi-mikusira etortzeko. Bon, egia da arrakasta handia duela. Arrakasta handia du, pentsatzen dut, ba, orain urteak pasatuta, seigarrena izango da urten. Eta baditugu oharrak, ondorioak, uste dut zinez hasi batzuk ere iten ditugula aurrengan. Baditugu irakasleak edo burasoak aipatzen, ba zinakite gure tipiek, oino nola ohoitzen diren ikusi-mikusitaz, markatzen dira aurrak, uste dut ba egun bikaina pasatzen baitute ez eskolan, euskaraz, beraz ainiz da, euskaraz gozatzen dira, eta gainera bono bat eskuratzen dute, bono horrekin nahi duten liburu hautatzen dute, beraz zerbait da hor baten dako lau urte edo ameka edo amairu urte duzu bonoa eta zuk duzu hautatzen behingotz nahi duzun liburua, euskaraz osoki, ez ditugu agon hartzen liburu elebidunak, eta horrek sekulako eragina du, zenta jaiten digute buaso batzuk, baduela hiru urte joan zen, eta oino badu liburua, eta oino ateratzen du familial dudelaik, eta nik beraz pentsatzen dut, ba zerbait ereiten dugula gazterian, eta biziki importantea da hori. Beraz, oga, beraz egia da jakasta baduela, eta egia da jakasta izanki, ba urten eskola guztiak jaso dute, hilabete bat bazuten dena begiratzeko, aztertzeko, eta ideki ditugu laik izan emateak, ba, irula urdenez, bete zaigu. Beraz, ikia da, wau, hor, muga bat eta rateldu gira, gaixo eskolak, ba, biorduren buruan edo egunean zehar apuntatu nahi izan zutenak, be ezin izan dute.
2: Zomat bon. Aurre egiten du horrek?
3: Aurten 1001 aur eldu zaizkigu eskolen egunean. Eta oinu, egoaldekoak berantarekin etorri dira, beraz ezin izan dira apuntatu, ez da egoaldekoa eskolak apuntatzen direlaik, 100, 150, berri untoki hartzen dituzte kolpez. Eta hori aurten ez dute egin, ez da, jada dena hartua zen.
2: Mm. Beda, xaran lekoa txeki duzu, eh?
3: Hori, xara erri osoan, ibiltaria da, beraz, aro edera, ba, eskatzen dugu beti, eta, ba, xarak dituen xala guztiak erabiltzen ditugu, plaza, kiroldegia, beraz, formula hau ere oso polita da, larun batean, jaz egoaldetik, baraldetik ere, baina egoaldetik etorri ziren multzoan, eta xara aldatu zen, puzetekin, eta dena bete zen, dena euskaraz, oso polita da hori ere ikustia, beraz, bai, xaran gertatzen da, bai.
2: Beraz, urriaren behatzi eta amarrean erraiten dugu, ordean, guri interesatzen gaituena da publiko zabalari, biztan da, edekiaderarik larun bata, hor, badira, erranduzu, tailer desberdinak, adin nintzentzat, tipi-tipi eta, ze, nera beharte?
3: Nera beharte, nera behendako aurten dugu asisko. Etorri zen duela biedu irurte, eta proposatzen du zerbait marrazkiaren inguruan, gure gaia urte guziz badugu gai bat, eta urten da zerk irri arazten zaitu.
2: Do.
3: Beraz, orra, importantea da irri itia, sustut gaur egun uste dut, eta beraz, ba, orra, hori proposatuko du marrazki, ilustrazio, irria, umorea, eta gehiago nera behi zuzendua izango da, bai.
2: Gomita berezi bat ere asizira epatzen, beraz, trukatzen alko dutera eskoletako aurrek Isabel Agirre Sarube hori izanen baita?
3: Bai, izanen dira horiak idazle ilustratzaileetan, badugu Isabel Agirre Sarube, Yolanda Arrieta, idazle ezagutua, Aitziber Alonso, ilustratzaile famatu ere egualdean, iparaldetik dugu Josian, aurten Josian Ager Valencia, bere xo liburuarekin, gehiagotipia izuzendua, asisko urmeneta, eta baditugu ere ikusgarriak, eta badugu ere kanaldude hor bertan. Horra, bada gauza iniz badugu kirika ele, ere kirika kompainia bere txontxongilo ikaldoiarekin, sortu zuten mendi, da hor bat zakuarekin tali buruz betea, eta horra, bera ere ibiliko da eskuin ezker, eta ikusgarriak. Ikusgarriak baditugu pontx, badugu aurten makilak eski adaptazio bat
2: Maddi Zubeldia?
3: Bai, Maddi Zubeldia eta Bernadette Iratzoki ari dira, hori da gehiago tipientzat, ama eskolentzat eta ninientzat badugu babes dira txalapartariak horrekate isakoak eta kantaria eta horra biziki ikusgarri edera tipi-tipia izuzendua, jana baitu dena izuzendua, eldu batek gozatzen du, baina tipiek behar dute hainitz soinuarekin eta jokatu eta junta proposada.
2: Ez guan zibera, kiribileko Pascal.
3: Bai, ordan Pascalek urte guziz egiten du justu, eta bon, bar, biziki hartua da, antolaketan eta, baina batak eterditan, badoa preseski ninen espaziorat, eta improvisatzen du musikan, eta da, deitzen duguri loaldi musikala, eta jaz irri egin zuen, aitamak lukartu baitziren.
2: Eta hurrak, hola,
3: begiak, tipiak, hurra. Bai, hori urte guziz proposatzen dut apolita da, bai.
2: Eta gio, bai, ituzu elkarlanak, bo, nula ez, pentsu dut, xarako herriarekin bereikin,
3: bai. Bena,
2: bon, badira mediatekak, badira liburu argitaletxeak, badira liseoan.
3: Bai, badugu, bai, lankidetza handia, lehenik egoaldekoekin, bai, badugu, bai, lankidetza handia, lehenik egoaldekoekin, Galtzagorri elkartea, Pamiela argitaletxea eta xarako herri.

0: Matzen dute tailer bat, eta beraz ostirala egunean, eskolek baituzte oinu beste proposamen batzuk lizeoko gazteak eskainia. Ta hori biziki interesgarria da bat denendako. Eta badugu ere merkataritza prosailekoak behor ere parte hartzen dute bai komunikazioan, bai beraz bada partaitza biziki interesgarria eta beratsa gazte horiekin. Mm-hmm. Eta, azpimarratu nahi dut, urte guziz, ahitzen dira bukatuta, kontent joaiten dira etxerat, baina loriatuak. Eta hori, posada ere guretzat ikustea amasei, amazazpi, emezortziko gazte batzuk, ba, wow, bikaina zen! Eta, bon, posada hori, janai du, zerbait pasatzen dela ikusim ikusin.
1: Eta biztan dena, badera aurkitzeko liburu andana bat, argitaretxe andana bat, heldu baita.
0: Orduan, aur eta gazte literaturan argitaratzen duten guztiek euskaraz, euskara osoan, ez dugu itzulpenak, ez ditugu hartzen, nahi baitiogu zinez euskarari giazko toki bat eskaini, hor dira denak, denak, egoaldetik, iparaldetik, denak hor ditugu. Beraz, proposamen guztiak dira tipi-tipietatik, nera beharte, hor argitaratzen diren gauza guztiak.
1: Bada, xetasun guzientzat webgune bat, biztan da?
0: Bai, ikusimikusi.eus, nahi badituzte jendeak egeserbak egin, zta tailerrak noski larun bata egunean mugatuak dira, Asisko batek edo Josian batek ezingo dute egin ehun pertsonek parte hartu nahi baute tailerran, beraz mugatzen ditugu, doainik da, baina mugatua da, eta ikusgarri bat mugatua da, da Babes. Babes tipientzat denendako da, baina tipi-tipia izuzendua baita, ezin da hartu, ehun eta berro eta mariende, eraz hor irurogoi da muga, beraz jendeak nahi baute ikusi egia da, obedela lehenik aurretik egeser batzea bai, internet.
1: Webgunetik egiten alda.
0: Hori da. Dena urririk da, salbu ikuskizunak. Egan nahi baitu azoka, tailerak, topaketak, txontxongilo handia, badira gune batzuk, errian zehar instalatzen ditugu, liburu batzuk, fotilekin, beraz familian baitugu argazki batzuk bizkipolita, jendea jarrita, ninia gainean, liburuak begiratzen, hori dena doainik da, justu ikusgarriak dira ordaintzen, eta 6 eurotan da sartze bat, tipi ala handi izan, sartzea ordaindu behar da.
1: Ikusimikusiren 6. edizioa,
0: Sarana,
1: urriaren 9 eta 10 biziki goxak.
0: Goxatu.
1: Biziki goxatu.
0: Osoki maitatu. Bai.
1: Ale, ikasi lema beden.
0: Hori da.
1: Binaintzin. Eta ez ziste zuzaki zanen ibezala hor.
0: Ne lema hau da zenta prezeski jendea initzek reiten digute aldu direnean, zoin goxoa den. Beraz, lema horrekin ibiltzen gira.
1: Bon, goxatu eta maitatu hor.
0: Hori da. Mil esker handi bat.
1: Zuria maia, laster arte.
0: Laster arte.
2: Eta eskertzen dugu Pampi, elgarrizketa honen dako. Eta baliatzen gira tarteuntaz, Isabe entzuteko, Eromenean. Eguerdi territako berri sailetik. Ainurbil.

Erdietarat heldu girenez, hemen utzi beharko dugu Maluruski Isaberen eromenean kantua. Guerdi terdiak baitira eta berrien tenorea dugula.

0: Zurekilan Intza Arrieta eguerdion zuri.
1: Lizeoen blokatzen karietara prefeturak ezarri debekuari aurre egiteko, berehalako auzia eskatu zuten hainbat sindikatuk eta elkartek eta goiz hondarrontan hasi da epaiketa Paueko auzitegi administratiboan. Hainbat lizeo blokatzen ari dira gaur ere ikasleak, hala nola Etxepareka, Saint-Louis de Foix-Polbec edo Kanto, atxaldeko iruetan prentxaurrekoa eginen dute Etxepareko ikasleek suprefetura itzinean, eta manifestaldian joanen dira bertara, mobilizazio egun nagusia alere biharko finkatu dute ikasleek. Larunbat arratsean eurite azkarrak izan ziren Bilbon, uholdeak eragin zituzten hainbat karriketan, gau osoan lanean ari izan ziren suhiltzaileak eta udaltzaingoa. Atzo garbiketa lanak hasi zituzten eta gaur kalteak neurtzeko eta seguru etxei erreklamazioak jartzeko eguna izango dute Bilboko zazpikaleetako saltzaile eta tabernariek. Prefetak nitrogeno protoksidoaren debekua luzatu du hipost legea indarrean sartu arte. Zeharbidezko erabilpenari aurre egitea da helburua, arriskutsua izan baitaiteke osasunarentzat. Gas irringarria deiturikoa, substantzia psikoaktibo erabiliena da gaur egun, batez ere gazteek dute hartzen. Legea 2027ko otsailean sartuko da indarrean eta nitrogeno protoksidoa partikularrei saltzea debekatua izanen zaie, baita norberak izatea edo garraiatzea ere. Legea helduden urtean sartuko bada indarrean, orain arteko debeku ere luzatzea erabaki du beraz orain prefetak. Eta aldiz laborariek diru laguntza galde egiten ahalko dituztela jakinarazi du prefeturak gaurti goiti urriaren 23 arte kazi planaren karietara. Aurtengo beroteen eta larrialdi klimatikoaren ondorioei aurre egiteko zabaltzen du dispositiboa eta laborantza aktibitate nagusitzat dutenei zuzendua zaie. Dosierra betetzeko prefeturaren webgunera joan eta demarch numerik tresna erabili daiteke. Pilotan berezkoetan Master Eskulari Pro lehiaketaren finalean Milafrangan, Larralde eta Ipar nausitu ziren Etxeberri eta Dukazuren kontra 40 eta 24, eta itzin partidan Lafite eta Lujuzia Rustata Ugarteren kontra 40 eta 35. Donibane Garaziko Iztarien kopako finaleko bigarren fasea jokatuko da atxaldeuntan 5:00 goiti, Maiz eta Alduntzin Larretxe eta Murilloren kontra, aitzin partida 4:00 izanen da. Udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hiltzuen Hondarribian ertzain bat babestu nahian joan den astelenean, Igor Enparan Hondarribiako auzapezak ekidin zitekeen egoera batzela adierazi zuen. Gertaerek etxipena eragin zuten Hondarribiko komunitate senegaldarrarengan eta migranteekin lan egiten duten kolektiboek babakarrentzat justizia eskatu zuten bazterkeria eragiten duen ongizate sistemaren porrota azpimarratuz. Larun batean Manko Sengal elkarteak deitu zuen elkarretaratzea berriz ere justizia aldarrikatuz babakarrentzat, antzinen Liza Arrelesburu.
2: Iraiaren 28an hiru tiro jaso zituen Babakar Huelek Hondarribiako udaltzain baten partetik, egoera salatu eta Babakar omentzeko asmotan, komunitate senegaldarra ordezkatzen duen Manko Sengal elkarteak bigarrenez deitu zuen mobilizazioa pasaden urriaren 3an. Martxoak 8 plazan 100 pertsona batu ziren, denok gara Babakar lelopean, justizia eta erantzunkizunak aldarrikatuz. Manko Sengalgo ordezkari den Binta Sarrek adierazi zuen Hondarribia moduko herri eder batean ez luketela sekula jazarpen poliziala egoterik nahi. Hemen gaude justizia eskatzeko, herri hau herri ederra denez, ez genuen inoiz indarkeria poliziala ikusi nahi, hau ez genuen hemen ikusi nahi, berdin du senegaldarra, afrikarra edo txuria izan, herri ederronek ez duen hau merezi, soilik justizia eskatu nahi dugu Babakarrentzat.
3: Merecía esto. Entonces, lo que queríamos pedir es solo justicia para Babakar.
2: Porque Babakar denok genekielako bera ez zegoela ongi. Bere tokia ez zen kalea, zentro batean egon behar zuen.
3: Zentro.
2: Hortaz gain Hondarribiako bizilagun batek gertaera hauek ez direla kasualitatea azpimarratu zuen Santurtziko Anderren kasua oroituz. Ekainaren 22an poliziak taserrez erail zuen buruko nahasmenduak pairatzen zituen gaztea.
4: Justizia eskatu eta hau ez desatela kajoi batean gorde. Zeren ez da kasualitatea. Persona zaugarri bat, beltza, eta ez da kasualitate bat, hor dugu Santurtziko kasua, eta poliziaren jarrera, pues, salatu behar da, eta beraiek hala ikusten dute salatu behar dela, eta hortan daude.
2: Bertzalde, Quindik, Afrokolektiba komunikabideko aktivistak Babakarrentzat justizia kolektiboa dela oroitarazi zuen, gertaerak argituko dituen ikerketa bat erreklamatzarekin batera.
5: Desde luego estamos pidiendo aquí una investigación que esclarezca los hechos.
2: Noski hemen gertaerak argituko dituen ikerketa bat eskatzen dugula, justizia eskatzen ari gara Babakarrentzat. Badakigulako Babakarrentzat justizia ez dela individuala, kolektiboa baizik. Indarkeria poliziala jasan duten guztientzat justizia egitea izanen litzateke egokiena.
5: Las personas que han muerto por este sistema y por este modelo a grandes rasgos, ¿no? Este modelo de seguridad.
1: Eta elkarretaratzaren ondotik manifestaldia ere egin zuten, inorrezta ilegala, polizia hiltzailea eta justizia Babakarrentzat oihukatuz. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldean 5:00 izanen dira, eta anartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
6: Pra pa pa pa pa pripute pe pa pa pripute pe pa pato pepe paribore pepero
7: Ondaiziela Euskal Irratietan
6: Perero bom bom be
0: Eta bai Ondaizielan ziztela eta bidea elgarrekin eginen dugula oren batak hartio zer dugun aipatuko lehenik Charles bide gainen gana joanen girela bularra aipatuko baitauku egunero bai hitz hitz ondotik zuek beharko zizte prestegon jokoetan ariko baikara eta telefono zenbaki untan arrapatuko gaitu zue 0-5-5-7-14 Doni Bane Garaziko estudiotik ari baikara eta preste egon beharko duzue musika zati batzuk pasako baititugu eta beharko dituzue horiek ezagutu eta parte hartu baititugu hemen sari puitak eta bukatzeko Naia Zubeldia juntatuko dugu kantu hautak eta bere aldi baita aldi ala eguna astelen guziz bezala eta bere aldi da egun urriaren 5:00 hara zer dugun ondoko tenoreko edo oren erdiko egitaraua. Eta erran bezala hitz ezitzen gara, guazen.
8: Hitz ezitz, Charles Bidegain egunon?
9: Egunon.
8: Bularak hasi ginen aipatzen joan den aldian, hiru sentzu aipatu ginitien.
9: Aipatuko du bularra erran ordez erran itak eta bada beste hitz bat famatua, titia ditia. Bularrak, ba, txiru badola mosko bat edo mutur bat, eta untxalaz hori ditarke titia. Dindean hitzet diote titia, eta bularra ipatzen dute, ez da berbala poli, ba, titia ondiko norbait. Edo titia eman, bularra emaitia bezala da. Eta behaz hori bada bular osoa, eta elesburuk erreten du mutilak pe izaten dire titia ondizek. Ez, titia bularra da. Edo da punta bakarrik. Eta ikusi behar da Baionako kaskoinez, titez deitzen dela, eta titez dira bularrak, bular ba, osoki. Eta etxaunek ere, etxaun bortitza da. Horra zer dio bere amaz, amak idor bihotza bai ere titia. Baz, titia bularra da nikuste. Eta lehen aipatzen baita horreno baten edo parte bat, titia, eta anizetan parte hori erabiltzen dela osoa deitzeko bularra behaz. Klasikoa da. Eta dero delituna, ez egun batez hemen aipatu ginuen, badela erlijionaren aldetik, harreman berezi bat, bata joan egiten dena, eta erreten da badurula behaz, hemen uste dut erraiten dela, gozaita eta gozama.
8: Hala da?
9: Bon, eta ordan, badakigu nola izpait bularraz hasten dela norbait, eta gozamat ere hasten duela bere gozalaba edo gotxemea. Eta ordan, hori manesaldian erraiten da bezi basena farroan, bestaldean aita ponteko eta beste zerbait, eta gelitunez, ezote den argia diten Oskarsez arrain ditik, zen, sibotarrez, Ez dute entzineko elementu bat galdu, gozama erreten baituru, han erreten dute eguz ama edo uruz ama. Eta uratz ama. Eta ordean uratz hori zer da. Diot gozamak ematen zola zerbait. Uste du dola, oi, ez da biziki egiten, baina paskoz ematen zuen pastiza bat, ematen zion dozalabari edo mutituari, morrodo doitzen zen hori. Eta nunbaitetik ere, bazituen titiak eginak. Horten, titia, morrodo eta azten dena, ni bularren zera etorzen zai burura. Eta bestale ere mutiko bat edo neskatu bat edo azkontzen zelaikea, goxamak ere zerbait esentzen zion marro bat edo ardi bat. Azten zuen. Baina, azten du bereziki, erlijionaren aldetik, edo mutikoa edo neska, plantakoa izan dadin, hori da pixka bat arren lana huaiz badakasuk egiten ere. Ugaz hori, huai ere erabiltzen da, dola ez aspaldi, aspatoa izan den, ugaztun, baz mamela duen animalia, mamifer, baina ugaz, bazen huai ez dut erraiten ugatza baina. Leizarrarak, behaz, ebandielua itzultzen duena dola espaldi, erreten du, doatxu ditut, i ekarri hauen txabela, eta ik edoski ditutan uratzat. Ez du erreten belarrak, behaz, uratza da belarra. Eta hori da, uratzama eta gozaita hortan arertzen dena. Eta hoien artek ere beti bere maite duen emazteak, emazteaz erreten dut, ugatz gogor, lach, suri, leunez, balus bezala. Leuna, balusa bezala. Eta ugatz gogor, egan edu, bulak senduak baditula, maite duen emazteak. Das ugatz erreten zen. Ugatz hori zer den, behaz, laguntza da sukorritzia, gertzatzen dena, sibotar ez, bada izbat, edo bizkaian ere, bana guti entzuten dena, eta da urgaitz, urgaitzi. Eman esan, etxeparrek ere baliatzen du, duguratzula, eta nik zaldizen entzun nuen, diende batzu, urgaizten zuten beti berar baino beharraroak. Urgaizten laguntzen, ez da bulaga emaitea, bada laguntza emaitea. Eta jo bestale urgatzare esnia dela diote. Horren biztanda, bazirela ere urgatz harriak, emazte bularren artean ezartzen zuten harri berezia, bularretan ez ezaten ukan gurri durarik edo mandorrik, mandorri dira zilua bezala, ez? Hori da, bez, uratza bada. Etorri zaitere gogora bere ugaz bat, sebotak ez bezala bada edazti handi bat, edazti harrapakaria ez dut ikusten zer duen, eta eskaler inguruan ere iratean bada ugatzeko lepoa berba sorriunen izena. Ez dut uste gauza bera den. Baina alere barrituru behaz jonan aldean ikusi dugunarekin, badira bularrak edo bularra, badira titiak, eta ugatzak ere, eta azken hitz hori behar bada ez galtzea elitakera izki.
8: Elitakera izki bate. Sarles Bidegain, mil esker.
10: Demetaz.
0: Eta mil esker, makin ere bai.

Ara, eta hemen entzuten ginuela, beraz, Amir Mahanek idatzitako olerkia eta Erfan Tamashbik kantatukotako bera artista iraniarra izanki, eta ara, amodioaz, mintzo zela kantu hau, eta bereziki eskenia egun urte betetzea, betetzen duen baten dako. Segidezagun gure ondaizela emankizunarekin ez baitedu biztaz galdu behar jokoak.

Presta zazue beraz, telefono zenbakia 0559 37 14 11. Zer dugun hemen irabazteko sari frango hasteko? Badugu hemen Euskal Elkargoak ikuskizun denboraldiaren karietarat eskaintzen dituen sartzeak. Binaka irabazteko dira, bina sartze irabazteko. Dominik Tutezel izeneko ikusgarria badu prestatua Odetur du Kern izeneko kompainiak. Zazpi urtetik goitiko publikoaren dako da, frantsesez da. Eta urriaren 11an atxaldeko 5etan Lursoko Arrixuri gelan ikusgai izanen da. Egoera zailean den emazte gazte baten egoera kontatzen du, galtzen baititu lana, etxe bizitza. Eta kasik ikus ezin bilakatzen da Dominik delakoa. Eta hala, gizarte errealitate zailo horiek eta bestearen gandugun begiradaz mintzo da ikusgarri hori. Humorez eta fineziaz. Beraz hala, sartzeak Dominik Tutzel ikusgarriaren dako, baina ez bakarrik beste sari batzuk ere baditugu. Kuertur, ikusgarria, hiru hilabete eta hiru urte arteko haurrendako pentsatua gehi haien zuzendari, gurasoendako. Makompainik eta Polin Valentenek dute ikusgarri hori prestatua, urriaren 11an igandean hiruak eta lauak eterritan bi emanaldi baitira, hiruetan eta lauak eterritan, Bokalen, Apollo gelan, 45 minutuko ikusgarri hunendako ere baditugu sartzeak. Eta azkenik Ezkia ikastolak kantaldian tolatua duela Aierrako denen etxean, hori ere igandean lauak eterritan. Ikastolako aurrakariko dira kantuz bai ere Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia. Eta baitugu bi sartze irabazteko. Horiek oro baditugu, baina hortarako. Hortarako berko dituzue. Ahotsak segidan entzunen ditugun kantariak ezagutu. Are, zuen aldi da, egon prest!

0: Eta eguerdion badugula hemen entzuli bat, nondik deitzen duzu?
1: Bonetik, François, egunon.
0: Egunon, François, untxagirea.
1: Bai, tazu.
0: Bai, ederki, forman iduzkiunekin goxo dela.
1: Bai, demore, deja.
0: Eta errazu, ezagutu duzu ja, neor.
1: Oskorri uste
0: dut. Eta bai, biztandena, oskorri ezautu duzu, biztandena baietz. Bo, untxa, eta zerk interesatzen zitu?
1: Aiarra joiteko etoi.
0: Ados, beraz, azparnetik, François. Eta...
1: Lekorneki,
0: barkatu. Ez nuen untxa entzuna. Ezekri, ebe, gehituko zure izena.
1: Untxa.
0: Ebe,
1: mileskeran.
0: Bai, zuri mileskar. Bai, izan untxa.

0: Eta eguerdion zuri badugula hemen beste entzule bat, nondik deitzen duzu?
1: Deitzen dut Uztaritzetik.
0: Uztaritzetik norzituta?
1: Maite.
0: Maite. Zer, ezagutu duzu ja kantariren bat edo talderen bat?
1: Amaia Juspejus.
0: Eta bai, Amaia Juspejus ezagutu duzu biztan dena baietz, hori bera. Zer, zerk zitu interesatzen?
1: Aierako gelditzen dira jatzeak.
0: Ebe, doidoia, bai, ala. Horentxe bigarrena, ala, deitu du lekorneko Françoisek eta horrein zuk, beraz, ala. Ukan denetuzet, bisartze.
1: Ados.
0: Ala.
1: Ala.
0: Ebe, bibazu? Untxa gozatu beraz kantaldiaz.
1: Bai. Eta zatzalde honbat.
0: Bai, gisa bera, mil esker. Bai.

Bale, entzunaraziko dizkizuet azken aldiz gure prestatu ditugun, baztertu ditugun musika edo kantu zatiak ean zien zer diozuen.

0: Eta eguerdion zuri badugula hemen beste entzule bat, norzitut?
1: Egunan, Antxon Uztaritzetik.
0: Antxon Uztaritzetik, eta zer ezaguna intzezu, kanturen bat?
1: Ez dakit zein atxumanak izan diren, baitu bi beden, dakit bat egiten dut.
0: Bai?
1: Lehena nakar.
0: Bai, bibazu nakar, ezazula beste asala inkasen, ez baita nakarretzen asmatu izan. Bistan dena, bibazu, bizikuntza. Eta Antxon errazu, zein zer sarik edo zitu interesatzen?
1: Agustin Takamilea, zen azparnen hori da?
0: Bai, hori aierran denen etxan antolatu da, bai, baina partitu zaizkigu jadanik bi sartze ginituen eta bik ara irabazituzte sartze horiak, beraz. Baduz, baitira ikusgarriak, ikusgarriak badituzu, kuertxur benan aurrendako eta gurasoendako duzu, eta bestenaz baduzu Euskal Elkargoak eskaintzen dituen ikuskizunak, bada Dominik Tutzel izeneko ikusgarri bat eskainia dena, hori igandeana, luruson.
1: Hori eskaintzen dut
0: Ondoko entzuleak, bo, ebe ala, entzuten baduzu entzuleak, baduzu hemen Antxonek eskeniteko sartze bat lurosora joaiteko igandean. Ebe Antxon, mil esker daiturik?
1: Nahi, baseguna.
0: Bai, gisa bera izan untxa, jo bai. Hara, eta horren batak gain-gainean ditugula, tanik hemen utziko ziustet, baina bihar segituko dugu, onda izila jokoetan nola ez. Eta beraz, joan engira, Naia Zubeldiaren ganat kantu bat hautatu baita uku guretako, entzunen dugu, gogotik gainera, eta nik hemen agurtzen zaituztet, erran bezala pasadenek atxalde on-ona. Naia Zubeldia, eguerdean ongilen ondaiziela emankizunera.
2: Eguerdean.
0: Egun Kolombiara airatuko girela, batez ere emazten autoestima igaiteko behar bada?
2: Bai, hori da, hori bera. Lunale artistaren kantu bat proposatzen dizuet. Jo soy fabulosa izena du kantuak, beraz ezan bezala, emaztei indarra emateko eta beren buruan sinesten laguntzeko. Ez dut informazio hainitzik atxeman egia ezan artistari buruz, Wikipedia aurririk ere ez du, eta ez da hain maiz gertatzen gaur egun. Baina oha, baditu bi disko luze, egia ezan aski desberdinak, kantu hori zinez aparte da, ez? Ni kantu hori entzunuelarik biziki gustatu zitzaidan eta joan nintzen beste diskoak entzutera, eta ahunt beste zei da, askoz lasaiago eta folk popago, hala, egia ezan ez ditut kantu guziak hain gustuko, baina unek atxematen dut, ematen duela boztakit, badu olako espontaneitate bat, olako egiazkotasun bat, zinez gustukoa dudana.
0: Ederki, behor dan joan angira lunaleren deskubritzerat.
2: Bai, bai, bai.
0: Ba, Naia Zubeldia, mil esker, eta ondoko astetan berriz ere ire txanda izanen delarik gogotik joko dinagu ire bortan.
2: Ederki, mil esker, egunon pasa.
0: Gixabera.
3: Una canción para cantar en la mañana. Cuando el día comience yo no sé si tengo ganas. Yo quiero sentirme como toda una princesa. Que el día comience yo me siento Cinderella.

0: fabulosa.
1: Perero, bom, bom, bem.
2: Euskal Irratien.
3: Puntu eus.
4: Euskal Irratien webgunea.
5: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
5: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
7: Ipar orratza.
5: Euskaraz eta zintzoki.
8: Eguardian entzule, Ipar orratza saioan jarritzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin ba eguraldia zein interesatuko gara. Astelenean ildo beretik jarraituko du eguraldiak, hau da hego ekialdeko haizea izango da nagusi batez ere egunaren hasieran eta barnekaldean ba temperatura maksimoak gora egin dute bereziki Kantauri baiaretan. Arratsaldean iparraldean haizea ipar ekialdera aldatuko da eta giroa freskatu dezake zerua. Tarteka hodeitsu egongo da noizbehinka han eta hemenka, bueno, ba, zaparrada batzuk bota ditzake, batez ere barnekaldean, hala ere leku askotan ateri eutsiko dio. Eta bihar egunaren lehen zatian erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko diren arren ateri egongo da eta tarteka urdingune zabalak irekiko dira. Goizean hego haizea ibiliko da eta Kantauri isurialdeko temperatura kapur bat egin dezake gora, hala ere ia ez da ba igarriko. Arratsaldean haizeak mendebaldera egingo du. Eta ba hodei trinkuagoak agertuko dira, zaparrada batzuk ere botako ditu ziurrenik.

0: Ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Igande hontan Abadiako eremoan 21. Sagarraren festa ospatu zuten. Hortengo ekitaldia Euskal Itsas Bazterra CPE elkartearen 40. Urteurrenarekin batera egin zen. Egun osoan zehar jarduera eta ekimen ugari antolatu zituzten. Baita sagar prentsaketa, tokiko produktuen azoka, eta aurrentzako jolasak izan zire protagonistak. Bertan izan ginen, eta bueno, hainbat lagunen lekukotasuna bildu genituen. Hendaiako Udala Kultur Atxa, agenda berria aurkeztu du herriko kultur eskaintza bateratzeko argitalpenak herriko kultur, gune eta jarduera nagusiak dokumentu bakarrian biltzen ditu. Hiru ian behin argitaratuko da eta informazio osagarria QR koden bidez eskura daiteke. Honei buruzko xetasunak baitare, bildu ditugu Nara Pérez Rivas Mendizolan Kulturguneko koordinatzailearekin. Eta kronikaren tartetxoan, astelenero bezala poesia sarituko gara. Horretarako Ainara Maia Urroz idazle eta poeta irundarrarekin hitz egingo dugu. Eta gaurkoan Atxaren poesia liburuan parte hartu duen Xavier Iratzaderren poesia interesatuko gara. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen bakar guel herritarra tiroz akabatu ondoko egunean bezala joan den larun batean eta Aritzako justizia exigitzeko mobilizatu ziren larun batean bigarrenez Hondarribian. Gerta ere etxipena eragin du Hondarribiko komunitate senegalderrarengan eta larun batean Manko Senegal elkartek deitu zuen elgarreteratzea. Berriz ere justizia aldarrikatu zuen babakarrentzat. Lizar Elespuru lankideak bertan izan zen. Igande hontan 21. Sagarraren entzungo ditugu orain, hain zuzen ere, bai Hondarribian bertan egindako erreportaia.
1: Irailaren 28an hiru tiro jaso zituen Babakar Guelek Hondarribiako udaltzain baten partetik. Egoera salatu eta Babakar omentzeko asmotan, komunitate senegaldarra ordezkatzen duen Manko Senegal elkarteak bigarrenez deitu zuen mobilizazioa pasaden urriaren 3an. Martxoak 8 plazan 100 pertsona batu ziren, denok gara Babakar lelopean, justizia eta erantzunkizunak aldarrikatuz. Manko Senegalgo ordezkari den Binta Sarrek adierazi zuen Hondarribia moduko herri eder batean ez luketela sekula jazarpen poliziala egoterik nahi. Hemen gaude justizia eskatzeko, herri hau, herri ederra denez, ez genuen inoiz indarkeria poliziala ikusi nahi, hau ez genuen hemen ikusi nahi, berdin du senegaldarra, afrikarra edo txuria izan, herri ederronek ez duen hau merezi. Soilik justizia eskatu nahi dugu Babakarrentzat.
2: Merecía esto. Entonces, lo que queríamos pedir es solo justicia para Babakar.
1: Denok genekielako bera ez zegoela ongi. Bere tokia ez zen kalea, zentro batean, egon behar zuen. Hortaz gain, Hondarribiako bizilagun batek gertaera hauek ez direla kasualitatea azpimarratu zuen, Santurtziko Anderren kasua oroituz. Ekainaren 22an, poliziak taserrez erail zuen, buruko nahasmenduak pairatzen zituen gaztea.
3: Justizia eskatu eta hau ez da esatela kajoi batean gorde, zeren ez da kasualitateaz. Persona zaugarri bat, beltza, eta ez da kasualidade bat, hor dugu Santurtziko kasua, eta poliziaren jarrera, salatu behar da, eta beraiek hala ikusten dute salatu behar dela, eta hortan daude.
1: Bertzalde, Quindik, Afrokolektiba komunikabideko aktivistak Babakarrentzat justizia kolektiboa dela oroitarazi zuen, gertaerak argituko dituen ikerketa bat erreklamatzarekin batera.
4: Desde luego estamos pidiendo aquí una investigación que esclarezca los hechos.
1: Noski hemen gertaerak argituko dituen ikerketa bat eskatzen dugula, justizia eskatzen ari gara Babakarrentzat. Badakigulako Babakarrentzat justizia ez dela individuala, kolektiboa baizik. Indarkeria poliziala jasan duten guztientzat justizia egitea izanen litzateke egokiena.
4: Las personas que han muerto por este sistema y por este modelo a grandes rasgos, ¿no? Este modelo de seguridad que siempre deja de lado a unos perfiles y a unas personas concretas.
0: Bestalde udalak eskatuta poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak Babakar Güell herritarraren heriotzaren inguruko ikerketa sakon eta independentea egingo du, gertakariak zorroztasunez, gardentasunez eta berme guztiekin argitzeko, bide judizialaz gain Hondarribiko udalak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari ikerketa sakon eta independentea egiteko. Eskatu zion batzordeak eskaera onartu eta kasua aztertzea erabaki du, horretarako beharrezkoa den informazioa eta dokumentazioa heleraziko dio udalak. Hondarribiko udalak nabarmendu duenez batzordeak egingo duen ikerketak gertatutakoa alik eta osotasun eta objektibotasun handienarekin argitzen lagunduko du eta abian den ikerketa judizialaren osagarri izango da. Ez naztu Etsaiz, areak deitutako konzentrazioarekin lagun inguruk bat egin dute Alberto Angera plazatik abiatu den Irungarbia eta Segurua Lemapeko manifestazioari aurre egiteko. Oso patruien mugimendua eta kolaborazion ziudadana taldearen jokaera arrazista eta fasista ez dutela Irunen onartuko ozen oiukatu dute. Ertzaintzaren ezoiko operatibo batek hartutako plazan, auzo patruiek kanpora ez da segurtasuna arrazakeria da, nativa extranjera la misma clase obrera eta fuera racistas de nuestros barrios, leluarekin agurtu dituzte, aipatutako martxan hartu duten irurogei lagun eskasak. Esango dugu, bezala, iztilurik sortu, baina rasismoa eta fasismoa Irunen ongietorria ez dela, erakusteko mezu garbia geratu zen plazan antifasistak, asko zere gehiago direla Irunen.
5: Nazionalitate jakin batzuen aurkako irainak, migranteen deshumanizazioa, pertsona arrazializatuen argazkiak eta seinalamenduak, kale egoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa, eta talde ultraeskuindar eta fasisten defentsa. Besteak beste, Vox, Núcleo Nacional, Salv, Lo que no te cuentan de Donosti edo Frente Obrero. Gainera, jakina da talde fasista horietako kideak direla edo horiekin kolaboratzen dutela Patrullas Ciudadanoseko buruzagi batzuek. Oraingo honetan, por una ciudad de Irún limpia y segura lelopean, martxa hau antolatu dute.
6: Segurtasun ezaren diskurtsoa migranteen aurkako beldurra zabaltzeko eta ultraeskuinaren agenda indartzeko erabiltzen da. Irunen polizia presentzia gehiago eskatzea, estatuaren autoritarismoan eta kontrol sozialan sakontzeko eskaria da. Dagoeneko, udaltzaingoaren, ertzantzaren, guardia zibilaren eta polizia nazionalaren artean 7-8 polizia agente daude 1000 biztanleko. Delinkuentzia, aspalditik deitu zaio, kapitalismoak eragiten duen pobreziaren sintomei. Baina, ez aldira delinkuentzia, esaterako, behin baino gehiagotan ezagutu ditugun migranteen esplotazio kasuak, nun enpresari lokalek kontraturi gabe esplotatzen dituzten, zein da ba benetako segurtasun falta. Ez aldira langabezia, soldata esnaikoak, inflazioa, etxegabetzeak, osasun publikoaren desmantelamendua, indarkeria matxista, eraso arrazista eta LGTBIQ+ foboak, eta bar.
7: Betidarik bilatu izan du fasismoak miseriaren ondorien erantzukizuna ahulenen bizkarrean erortzea. Hala, benetako erantzuleak, boteretsuak, salbu geratzen dira. Fasismoak ondo daki, alde batetik miseriaren biktima Etsai bihurtzen, eta bestetik bere burua zentzu komuna eta antzeko formulen atzean ezkutatzen. Mugimendu antifasistak eta bere erakundeek ezin diote egun bakar batez ere utzi miseriaren erantzuleak seinalatzeari. Ez da haien agenda sustatzen duen adierazten fasista oro salatzeari ere. Gaur, Kaleetara atera gara patrulla ciudadanasen marcha racista salatzeko, baina bihar, baliteke eskuin muturrak sortutako beste txontxongillo bat izatea gure kaleak hartzen saiatzen dena. Baliteke ere, urrengoan beste kolektibo edo komunitate bat izatea seinalamenduak pairatzen dituena. Beraz, dei egiten dizuegu fasismoaren eta bera adierazpen ororen aurka adi egotera eta antolatzera.
0: Eta aipagarria da bestalde eskuin eta ezkerrekoak ez direla dion kolaborazio ciudadana taldeko martxan 60 lagun bildu zirela hainbat Donostialdetik hurbildutakoak eta bat egin duten ordezkarien artean Irungo Udal Korporazioko PP alderdiko Carlota Sanz eta David Nuño zinegotziak izan dira bertako bakarrak Elkarrekin Podemosek alderdiko disziplinatik kanporatutakoa Irunen jada desagertutako Ciudadanos alderdiko Irungo udal hauteskundeetarako 2015ko zerrendetan ibiletako zeinbat kide bertaratu dira eta gainerakoak Gipuzkoako Vox eta PP alderdiko ordezkariak izan dira. Haien artean Gipuzkoako batzarretako PP-ko bozeramailea Mikel Lezama eta alderdi bereko Donostiako udaleko zinegotzia Borja Corominas. Joan den ikasturtean aldiz euskararen erabileran eragiteko antolatutako hiru edizioetan 900 aurrek parte hartu zuten eta galdetegia bete zuten familia guztiek gomendatuko lukete egitasmo aurriaren 7-30 aurrei eta haien familiei zuzendutako dinamizazio saioak egingo dituzte astenzkenetan Nagore Lafas eta Oñaurreko parkeetan eta ostiraletan Olaketako partxiz eta Sarriakoan arratsaldeko 5:00 3-5 urte bitartekoentzat eta 6:00 6-9 urtekoentzat.
8: Ba, bizango ditugu osendu zuen bezala biezen atoki, bat barru.
9: Aurrak parkean da, aurrak eta gurasoak euskeraz jolasten jartzeko egitasmo bat, bai? Eta aldi berean, familiei euskaraz jolasteko baliabideak edo eskaintzea, bai? Orduan horretarako saio batzuk burutuko ditugu, asteazken zein ostiraletan. Bai, asteazkenetan Nagore Lafas eta Oñaurreko parkean egongo gara. 5:00 Zabuzibuko aurrei bideratutako saioak, hau da, 3-5 urte bitarteko aur eta familientzat, eta 6:00 aldiz Txirrintxonekoentzat, dela 6-9 urte bitartekoentzat. Eta ostiralean berriz, ordutegi berdinean, 5:00 txikien saioa, eta 6:00 handiei bideratutako saioak.
0: Oie, ziren beraz, Maria Binazen hitzak. Eta Hendaian lanetik egin alkarteak Metal Win jaialdiaren, 14. edizio antolatuko du urriaren 9 eta 10 Hendaiako Gaztelu Aretoan. Bi egunetan zehar metal musikaz gain, zinema eta Hellmarket azoka ere izango dira. Jaialdi bi agertokietan banatuko da eta hainbat musika talde joko dute bertan. Sarrerak egun baterako edo bi egunetarako erosi ahal izango dira, aurretiazko prezio desberdinetan. Gainera bertaratuek janaria eta jaialdiko merchandising ofiziala erosteko aukera izango dute. Inko Manterola lanetik egina elkarteko kidean zuten dugu.
8: Bizango ditugu osendu zuen bezala biezen atoki, bat barruan, Gaztelu Areto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren. Sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean. Eta ondotik, bigarren etzen atoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori benetan jarria izan da, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko. Zeren beti bezala, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, buliatuaza.gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta orten jartzen dugu, kanpoan dean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orban hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
0: nahi.
8: Eta kontzertua ala ere ikusi. Eta urtengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orduan bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota esberdina guztietatik, orduan zerbait orokorratik, benetan ekstremora juten den arte, eta hor benetan gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 10 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
0: Euskal taldeen artean lotura eta Bizkaiko metalkore taldea ariko da euskarazko letrekin egiten duen taldea dugu. Eta bestalde urriaren 10ean fenomena jaialdiaren 11. edizioa ospatuko dute Hondarribian, Hondartzako aparkalekuan izango da, arratsaldeko 5etatik aurrera eta 4 musika talde ariko dira oholtza gainean. Usted Bizkaiko Silitia eta kartelburu diren Erresuma Batuko Dream Nails eta Norvegiako Motor Siko, azken bi hauek espresuki Hondarribira bidaiatuko dute kontzertua ematera. Ernesto Villar, Fenomena Kultur Elkarteko kideak, gogoratzen duenez, voluntarioen lanari esker antolatuako musika hitzordua da, doakoa, baina soinuaren kalitatea zaindu eta musika taldeen hautaketa mimoz egiten dute urtero eta atmosfera berezia sortu ohi da.
10: Bai, hori 11 urte aipatu duzun bezala eta bueno, izan du da pixka sedimentazio lan bat. Bizkanaka sendotzen junda eta badaukagu hori bai Bolondresen gure lagun zeniden zenideak alboan ditugu 50 lagun dira egunean, ez da gutxi eta jende multzo hori mantentzen den bitartean badago zu txiki bat eta zen hori laguntza hori gabe ezinezkoa da fenomena egite. Eta horren printzipioz ez dira aspertu. Orduan guke gurean jarraituko dugu eta gure energia guztia eta dirua doa musika, soinua, ondo sonatzea eta taldengan. Gero azpigituran ez ditugu nola lona handiak, ez ditugu guk diru gastatzen dugula taldeetan. Dakagun diru pixar hori dihoa guztia taldeei eta taldeak ongi zaintzera ere. Orduan hor bai fenomenak uste dut alde badago beste jaialdiak nola pixkat tratatzen dituzten musikariei, guk tratatzen diegu oso ongi, oso goxo eta detailekin eta hori guzti sumatzen dute eta horre bai energi bat biltzen da egunean bertan eta gero ikusten dutenean Andresa daudela lagunean lanean eta ikusten dute jode hemen non gaude. Nola tratatzen gaituzten eta gero eta orduan horrek uste dut erai fenomena egiten dula eta gero oholtza gainean taldeak nola dauden eta nola eskertuak dauden nabaritzen dela azkenean ere bai artean beraiek egiten duten musika.
0: Kontzertuak urriaren 10ean izango dira doainek, baina urtero bezala txosna edalontzi solidarioan salduko dute 2 eurotan aurten Euskadi Sufrilari erakundea laguntzeko Donostian bazterketa sozialean dauden gazteekin lan egiten duen elkartea da.
11: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
12: Urriaren 9 eta 10ean Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
11: Gaztelu Aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
12: Sta,
11: Loko Muerte,
12: Sugoi,
11: Pussimiel,
12: Mutxikor
11: eta beste asko.
12: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
13: Karakardo berezi bat izanen dugu.
12: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
11: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
12: Urriaren 9 eta 10ean Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu Aretoan.
11: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
0: Ordu batak eta 20 minutu pasatxo ditugu Ipar Orratza saioan aurrera jarraitzen dugu. Atzo, igandean Abadiako eremuan 21. Sagarraren festa ospatu zen. Aurtengo ekitaldia Euskal Itsasbazterra, CPI, Euskal Elkartearen, 40. Urteurrenarekin batera egin zen. Egun osoan zehar, jarduera eta ekimen ugari antolatu zituzten. Sagar printxaketa, tokiko produktuen azoka, eta horrentzako jolasak besteak beste bertan izan ginen eta hainbat lekukotasun bildu genituen. Igande hontan 21. Sagarraren eta prentsaketaren festa ospatu zuten Abadiako eremoan, Hendaiako Garapen Iraunkorraren 18. astearen baitan. Aurtengo hitzorduak Euskal Itsasbazterra elkartearen 40. urteurrenarekin bat egin du eta egun osoan zehar ekintza ugari antolatu dituzte. Egitaraua goizeko 11etan mai inguru batekin abiatu da.
14: Nous souhaitons montrer que l'intelligence collective à nouveau va faire son œuvre. Nous souhaitons cette table ronde initie un nouvel élan de travail commun pour imaginer le meilleur futur, le futur meilleur pour notre territoire. Merci à tous.
0: Esan bezala, eguneko une garrantzitsua mainguruan izan zen Euskal Itsas Bazterra hemendik 40 urtera izenburupean trantsizio ekologiko eta klimatikoek datozen urteetan ekarreko dituzten erronkei buruz hausnartu zuten. Horretaz gain, igande hontako egitaroaren inguruko xehetasunak bildu genituen Jon Fraier Euskal Itsas Bazterra erakundeko misio kargudunaren eskutik. 21. Sagarraren besta ospatzen da gaurkoan, horri gehitu behar diogu baita ere, aurretik aipatu izan duguna, CPI Euskal Itsas Bazterra erakundearen 40 urteak, eta gaurko egunari buruz hitz egiteko gurean Jon Fraier dugu, CPI Euskal Itsas Bazterra erakundeko misio karguduna, zer moduz?
15: Ongi minesker.
0: Eko ze dugu ja goizean goizetik, gande hontan, abiatu zutela gitaragoa, goizeko 11etan, jendea bildu da, mainguru interesgarri batekin, entzuten ari garena, geroari buruz, etorkizunari buruz, mintzatzen ari gara, nola izango den baita ere gure Euskal Itsas Bazterra hau, mendiko 40 urtetara ez da.
15: Horixe bera, 40 urte ospatzen ditugunez gure elkartearekin, polita iduritu zaigu, azkenean, diagnostiko bat edo egindakoari buruz hitz egitea baino, pentsatzea 40 urteren buruan, norantz joanen girenez, eta zer beharko ginuken aldatu edo egokitu, hemen bizitu alizateko azken. Kenyan. Beraz, hainbat adituk hartzen dute hitza, bada ere galdera posatzeko memento polit bat, beraz, hor azkenean helburua da hori, aurre ikustea, antizipatzea nunbait, ebe nola beharko giren egokitu geruari edo etorkizunari begira.
0: Ez ditugu, elkartu diren adetu guztian izenak aipatuko, izan ere, taldetxo bat, urbildo dela, baina entzuleak ideia bat egiteko, zenako pertsonalitateak edo pertsonak urbildu dira, gai honi buruz bereien irizia ematea.
15: Beraz, baitugu erakasle ikertzaile bat ordena Paueko Unibertsitatetik etorria, badugu agroekologian eta permakulturan aditua den kide bat, turismo, jasangajiaren inguruko kide bat baita ere, horren txatu gira azkenean ahlo desberdinetako jendezon baitzuk urbilarazten bakotsak ere bere iritzia eta ikuspundua partekatu dezan.
0: Oso ongi, mainguru honen ontotik baita ere egitaragoa jarri zen du, ikusten dugu negatonea baserri honen inguruan, bai tolareak, sagarrak, prentsaketa eguna da gaurkoan noski, baina egitarago zabal bat prestatu ezute.
15: Bai, azkenean beldur jukan dugu, eta euriaren gatik behartuak izan gira atzo ekimen zonbaitzuk, edo jardura zonbaitzuk anulatzea, baina egia ezan momentukotz denborak atxikitzen du, odeiak pixkat azeratu dira, eguzki izpi batzuk pasatzen dira ere, beraz, badugu asmoa, gure aurrikusitako ekitaldi guziak mantentzeko ahatsalde honetan, izanen dira, jokoak horrentzat, sagajaren olimpiadak, iratze meta txiki baten osaketa baita ere aurri zuzendua, izanen da, sukaldaritza tailer bikain bat aurri zuzendua, izanen da, sukaldaritza tailer bikain bat Marion izeneko neska batekin, beraz, hor sagajaren inguruko

0: kalietara. Beraz, badira olako proiektu edo dispositibo hainitz gurutzatzen direnak prentsaketaren edizionetan. Beraz, horra, entzatu gira, azkenean gauza edek bat proposatzen jendeari, eta goizian egin duzun bezala jende hor bildu da, bizki konten gira, eta horren espero dugu ere jendea motibatzea atxalde untan etortzeko.
1: Gainera, esaten dugu, esango dugu dena prez dozuela prentsaketarako ikuste ditugu hor sagarrak, hemen bertan bildutako sagarrak direla, tolaria ondoan, bueno, dena prest.
0: Bai, hori da. Hor laguntzaileak kristoin lana indute goizuntan eta astean zehar. Beraz, hori esker milak ere aieriz eta olako ekimenak be, laguntzaileak gabe ezin ginituzke antolatu. Bistan dena gu langileok ari gira hemen bertan, bai lantzinez, elburua elkarte batean ere adjustuki kideen eta laguntzaileen laguntzaileekin batera lan egitea, beraz, hori ere estimatzen dugu, hainbeste laguntzaile, kalitatezko laguntzaile ukaitia gure elkartean guri sustengatzeko.
1: Oske baietz, espero zagun gaurko eguna dena ongi pasatzea.
2: Bestalde, Gabriel Durruti sagartzea elkarteko ordezkariak Ipar Euskal Herrian aurrera eramaten ari diren proiektuen berri eman zigun.
3: Untza, sagar urtia finitzen ari, bukatzen ari.
1: Urte berezia. Aurtoean eguraldiak baita ere eragina izan du, beti eragina izaten du, baina aurten eguraldi beroa, beroaldiak baita ere ustan, sagarru ustan baita ere eragina izan du.
3: Ba eta ez.
1: Ados.
3: Beaz, ene ikusmoldia berezia da, ezen sagartzean landatu gintuen emazu hamar bat mota, guk nahi ginuen sagarruan egiteko, bi sasoitan, parteat goiztiarrak eta parteat behankiarrak, beraz, hoiekin landatu gintuen, hoita hamar hektarea, beraz, horik orai bat dute hoita hamar urte, horik bizi dute, beren bizia, eta hoita hamar urtez ikusi dute denetarik. Horritzen gira azken denbora txarrotaz, balan, izan dira lehen ere. Eta beraz, sagarra landatzen baduzu, sagarra da, nahi baduzu, egiten du aldina. Eta egiten du aldina, egin nahi du, aro dilaik ekartzen du. Aro ez dilaik bere baitan txartzen da eta ondoko urtia prestatzen du. Beraz, aurten ezpada sagarrik heldu urtia meherko da beha egon, kriston sagarra ukan du. Beraz, hori da. Eta behar da erran ere, sagarra handako partitzen zirela berro urtean dako. Ez da mentalitate bera, ez da ikus modle bera, egite mauzu ahtua edo bastinarria edo zeite egite mauzu, eta sagarra. Beraz, aurten, beste goza bat errango dut, dependitzen du, ze lekutan den. Badira, biztan da, batak eta terreian diren lur batzu, eta horietan, pixka bat lur gutxi eta peña edo hola, horietan sagarrek sofritu dute. Eta beraz, balan, sagarrek nahi bauzu, badakite, sagarre sofritzen dilaik, lehenik, lorea pasatzen da beti untxa, edo kasik untxa, eta gero, arua balima da, sagarra loditzen da, arua ez bada iten, bosuat, nakoritzen da, eta aniz bada, banan, badaki sagarrak, usten lugeat, ustailez edo la handana bat, eta aurten da, gelditu dira, tipiagoa dira, banan sagarra bada, pixka bat, bon, gero, lur honetan. Eta zer da lur ona sagarren dako, da lur barna bat, iparaldeari buruz, edo iuzki, edo nahi bauzu mendealari buruz. Eta horrekan nahi du lurra barna dela, anitz ur hartu dila prima delan, eta txiki dila, iuzkitan ez baita. Eta beraz hor, sagarrak, nik baditut, badira, oita hamar bat lekutan beden hemen basela errenta Lapurdin. Eta badira leku batzu, sagar ondo bakotxak, egunta berroita hamar kilo sagar. Eta banan hori bi efetu egiten dute, lehenik mota, mota guziek ez dute berdin egiten, eta balietatea, mota, eta bestenaz ere lekua.
1: Ados. Zuek elkartean zenbat bariatete edo mota ezberdin dituzue?
3: Beaz, lehenbiziko hamar urtetan, aizan gira biziki, nahi bauzu gozoak eta gaziak lehen sasoikoak, heldu da gozo bat edo bi, stika eta mamula, eta gero anitsa eta mitxuri eta horako batzu. Eta bigarren sailean, bagintuen, bat ditzen dena,

0: ondomotxar, holako txibikio bat, eta beste erisagarra, eta holako batzu, beste hiru edo lau mota. Hori ikerketak fitein meharro kanditugu, ezen hasi girelarik hiru mota zautzen gintin, jendek aipatzen zaukuten hiru mota sagardo egiteko, eta ez da aski. Ez da aski, enkasian batek ez podu ekertzen, ez duzu zuzua gerrik, eta beraz, hola, sinioat egin dugu hamarreta ateldu gira, hori egin dugu hamar urtez, hori urtez, eta gero, pixka bat hori beharinela txarra jindadin, egin ditugu ikerketak. Eta ikerketa horietan egin ditugu bi moldez, biltzen gintuen eskolerri guziko sagar, zahar, ikusten gintuenak edo jendek aipatzen zauzkuten zahar batzu denumitik, ala? Horie bildu ditugu, eta hoita hamar urtez, ramerda, igurri ditugu jakiteko zertziren, magizu, ez da aski itxura, zomaitetan aldatzen da itxura, eta, ala? Jakiteko genetikoki igurri ditugu berreun bat mota, berreun bat suiet. Eta herietan, delako agronomia inra horrek egin dauku, dira berroita hamar bat horkoak bakarrik. Beste nehork, Frantzia barnean eta ere Nafarroatik, igorri ez duen motak. Eta beraz, geroztik ahira, biziki ahirgira, horien, pixka bat, baliostatzen, ikusten, landatu ditugu, bereziki, eta segitzen ditugu, jakite, ezbilintuen zautzen, zaharrek ez zuten egi osagarrik ere. Eta oai, eta ohartzen gira gauza batzuk, orduan zaharrek sagar kigiet zituzten, baina sagar gaztek, argun difenta dituzte. Eta hori behar da ikusi, luzarat, eta heldu da, badu lan programa bat, orai hemen, egun urtean dako.
1: Egun urtean dako, aipatzen zo, baina gaurko, bueno, bai sagarra besta honetan, berrogoi urte baitare betetzen ditu Euskal Itsas Bazterra Erakundeak, eta Maiengurua horri buruz da, hemendik berrogoi urteetara, bueno, zenoako Euskal Itsas Bazterra izango dugu, sagartiei buruz, sagarrondoi buruz, gure sagarrondoi buruz, nola ikusten duzu gero hemendik berrogoi urteetara?
0: Nik ez dut biziki sinesten geroa instituzionala. Iduitzen zaut, bi gauza behar direla geroari buruz kalkulak egiteko, programa, zemota, aitzineat pentsatu, zoik ekarriko, hola. Bon, ikerklariak ariko dira. Banan ohartzen iz, bizi laburian, gehienetan antzamenduak, antzatzeak egiten direla, batek balin badu irrisku bat edo gogo eta bat egiten badu, eta zendako ez hori egin. Eta hori da enetako, horrek hori behar ditake enetako hurbiletik segitu. Baditugu gero gogakoak, baina ez dakigu ezartzen edo hola. Beaz, numeit, eta hori motek erakutsi dute, mota horiek denboran izan dira idorteak eta segur baziren idorteari aier zirenak eta hola. Manan ez ditugu atxiki, ez gira horritu, eta behaz galdu ditugu. Hasten bagira berriz sekan leheno ere, baziren idorteak edo, ez zuai bezemat. Manan, nola egin zuten? Gisa guziz ez da izanen denen lako soluzionik. Izanen dira enetako anitz lekuko soluzionik. Eta lekuko helbideak izanen dira. Lurrak ez dira berdina, hemen eskolegien jipiak dira. Eta banan jipiak eta arras difentak. Kostaldeko arua eta emazu azkainetik ezpeletatik barno, ez da bera. Eta lurrak ez dira berak. Eta ez dira bardin, nahi bauzu, aterbian beste arbolekin edo. Eta horiek denak, enostuko orokorki helbidea jaliko da, biltzen baditugu, bereziki diren nahi bauzu soluzionetan hori
1: ulertuta, baina egia da baita ere, bueno, aldaketa klimatikoa hor daukagula, hori realitate bat da, azken finean nahiz eta garei aurreko garaietan baita ere lehorteak izan diren, pixka denetik izan dugun, baina zerbait gertatzen da ari da baita ere klima orokorrarekin. Horrek orokorrean baita modu batean edo bestean zure ustez eragina izan dezake?
0: Bistan da. Bistanda. Banan, nahi bauzu, karkulan hasten mali mazira, geroari buruz, denbora...
1: Osaia da.
0: Ez dut egan karkulatzea, denbora galtzea dela, banan gel masina, martxan ezartzea luze da. Eta zonbaitetan, batek, neok uste ez din, jalitze bat egiten du, eta hua da. Geroari buruz. Beraz, behar gine, eta idorteari buruz, ez zientifiko jakin eginin. Banan, heldu bali maigira ikusteat, hurbiletik behatu, ze nola den, ze motek ihardokitzen duten, nola izan diren, hori behar da segitu.
1: Bai.
0: Aitzenin, ba, herba, badio, bada, eta baikor bat, kanpotik edo galdetikin landariak egiten halko ditugu, ez? Behar ba hobe dugu, hemen behatzia, zoin diren, idortiari egin dutenak, hoberenik jasan dutenak. Eta hei ekin zerbait egitea. Nun mitik heldu dena, enetako, beti behar dira, egun urte, posibat, hemen gotzeko.
1: Eta elkartearen geroari buruz, hau da, jende gaztea hurbiltzen da, lekukoa hartzeko badago jendea, jende gaztea, nola ikusten duzu hori?
0: Bai, banan nola erran behaut. Bada bondatean hitz eskolegian. Bondatean hitz eta jendek nahi dute egin. Egia gazteak badira, baratzekarietan hasten direnak eta hola. Banan, nahi bauzu, hoi untsa joan dadin, behar dugu ikasi ikasten. Eta behatzen bester, eta ze egiten duten, gu bano, egun urtea lehenago, idortia gukan dutenek. Nola egin duten, nola egiten dute, guk, euri busioat ikusi dugu, euri sekulan ez dutenek, hori. Hori behatzen badugu, ohatzen gira, eta enetako, behaz ez gauza bati, delako zitrikoak, hunat ekartzeko orde, ekarri, landatu ikusteko untxatelez, ez, joan lehenik ikusteat zitrikoak egiten din lekuan, nola egiten duten biziki untxa. Eta ez baliatu gure orai ditugune anteiliak zitrikoak hoki heldu direko, ez ikusi, hemen dikoita hamagorten uri gabe izan gilaik, nola eginen ditugun, heiek ere.
1: Beti interesgarria zurekin mintzatzea, Gabriel, esker mila benetan bagurean izateagatik, mila esker.
0: Jauzetaz, gero arte.
1: Azte buru osoko egitarauaren barruan, larun batean, Kankarro konpainiaren ibilaldi natural artistikoa ere egin zuten, eta Ilunabarreko ibilaldia ordea bertan bera utzi behar izan zuten eguraldi txarra zela eta.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa antzetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: Baulase, iristen gara ordu batak eta berroita iru minuto pasatxo ditugu Antxeta Irratian zaude Ipar Orratza saioan. Eta segidan, endaian geldituko ara. Endaiako udala kultur atxa agenda berria orkestu du herriko kultur eskaintza bateratzeko. Argitalpenak herriko kulturet gune eta jarduera nagusiak dokumentu bakar batean biltzen ditu. Hiru hilean behin argitaratuko da eta informazio osagarriak QR koden bidez ere eskura daiteke. Proiektu berri honi buruzko xehetasuna bildu ditugu Nara Pérez Rivas, Mendizolan kulturguneko koordinatzailearekin.
1: Beraz, Nara Perezekin gaude, Hendaiako Mendizolan kulturguneko koordinatzailea, zer moduz?
2: Kaixo, baita, horrezo notazu.
1: Ba, oso ongi, bai kultur denboraldi berriari buruz itzein barra dugu, duela gutxi, orkestu berri enduzuena, itzordu eta, bueno, itzordu eta aktivitate ugari prestatu dituzute beti bezala, eta hau oparoa da, dudarik gabe, baina berrikuntza batzuekin iristen zaiguna, ez da?
2: Hori da, bai, irailetik ateratu dugu programa agenda berria, eta formatu aldatu dugu. Orain da, hiru edo lau hilabetera ateratzen duguna, eta deitzen da orain kultur hatxa.
1: Esango dugu, ba, kultur hatxa.
2: Kulturatxa, izenburua
1: duen, bueno, ba, bai Euskarri Berri honekin, honetan, esango dugu, bueno, ba, bai Mendizola kulturgunean antolatzen ditu zuten ekimen eta jarturak jasotzen direla, baina baita ere, ba, Hendaian antolatzen diren bestelako guneetan egiten diren aktibitateak.
2: Hori da, azkenean Hendaiako kultura zerbitzuan baziren eta badira hainbat zerbitzu, hainbat ekitaldi, ba, bai Mendizolanen, Gazteloaretoan, Mediatekan, Zineman, lankide bat ere bai asko lan egiten duena familiekin, eskolekin, eta azkenean baziren hainbat programa, hainbat flyer, eta bueno, ideia zen pixka bat dena ba, dokumentu bakar batean antolatzea, ez? Eta hori lortu dugu egiten, hor atera dugu lehen edizioa.
1: Lehen edizioa, liburuzka hemen eskuartean dugu, eta gogoratuko dugu baita ere, ba, bai paperezko edizioan, liburuzka bezala eskuratzeko, ohiko lekuetan eskuragarri dagoela, da herriko etxean, bai turismo bulegoan, Mendizolan kulturgunean eta bueno, ba areto ezberdinetan,
2: komertzioetan, hori banaketa egitea da. Hondarribin ere bai, iparraldeko kostaldean eta barnekaldean saetzen gara hori.
1: Bai.
2: Banatzen esango nuke.
1: Datozen hiru hilabetetarako ekimen eta aktibitatea jasotzen dira liburu honetan abendura arte. Idei bat egiteko, argazki bat egiteko, gutxi gora bera zenbat ekimen edo aktivitatein inguruan hitz egiten ari gara, zen motatako itzorduak izango ziren, zifra zehatza ez, baina gutxi gora bera zehati, bai, jendeak ideia bat egiteko hemen badagoela.
2: Bai, ba, adibidez, liburuzka irekitzen duzunean, lehen orrialdean duzu, ba, hor adibidez da, irailetik abendu artez, eta ikusten duzu hilabetero zenbat gauza diren.
1: Bai.
2: Ba, hor, pixka bat ideia egiteko, egia da iraila potentea izan dela, guretzat ere bai.
1: Bai, bai, noski.
2: Eta baina bai urrian, azaroan, abenduan pixka bat gutxiago, baina badira ekitaldiak, eta gustatzen zaigun orain programa honekin, ba, adibidez, antzerkizalea bazara, ba, ekitaldiak bilatzen alituzu hemen, baina bai adibidez, ez dakit, gehiago Mediateka edo Zinema edo aurrak dituzu, ba, programa honetan dituzu hori. Hainbat proposamen edo aukera desberdin.
1: Ba, oso ongi, guazen pixka bat egitarauari buruz, bueno, sakontzera, hitz egitera, zenuako, bueno, itzorduak ditugu datozen aste eta hilabeteetarako.
2: Bai, hori da, beraz, hautatu ditut lau, gaur ja gaude urriaren astapenean, beraz, urritik abendura. Ja hemengo iparraldeko oporrentzat, urriaren 25an dela beste igande bat, daukagu magia ikuskizun bat, Julen Magoa artistarekin, Donostiatik ez banez trompatzen etortzen den artista batekin, hor euskaraz da, 5 urtetik goiti, ba hori, aurrentzat, familia osoarentzat, helduentzat, eta ba, magia ikuskizunak ez ditugu hainbeste, Mendizolaren adibidez, beraz, ba hori, aukera polita. Gero, aski azkar helduko zaigu ere bai gau beltza, urriaren 31an, eta bueno, hor kriston horri superpolita eta argazki polita dugu. Uh-huh. Beraz, arratsaldean eta gauean antolatzen dira, bai, dantzaldiak, desfileak, kontzertuak, eta jateko eta bazkaltzeko. Eta jateko eta faltzeko barkatu.
0: Bai.
2: Beraz, ez baldin baduzu ekitaldi hori esagutzen, etorri bazarete. Bai, oso oso polita da.
0: Dudarik gabe. Bueno, lagin bat, aipatu dugu, lau ekimen, lau itzordu, lau aktivitate, baina gehiago badaude, noski. Mm-hmm. Ez dakit, badago zerbait gehiago horrela egitaruari dago kionez, itzorduren bat gehiago horrela,
2: bai,
0: azpimarratzeko.
2: Ba, adibidez, pixkaturrunago azaroan 29an, bai, besti gande batez, hor duela urte batzuk egiten ditugu ikusgarriak igandetan eta ikusi dugu martxan dela egun horretan egitea. Beraz, egingo ditugu batxarte, dantza eta txotxongilo konpainiarekin, biozketa edo portonkör ikusgarria, bi emanaldi, bat euskaraz eta bai frantsesez, euskaraz izango da arratsaldean, 5:30. Eta adibidez konpainia hau, heldu zaigu sorkuntza egonaldi bat egiteko, Mendizolanen pasatuen urtarrilan, egonaldi ateratze bat egin genuen publikoarekin, eta hor, ba, izango da ikusgarria bukatua, ez? Adibidez, hor, beste itzordu polita.
0: Oso interesgarria. Gogoratuko dugu beti bezala, alde batetik sarrerak eskuratzeko, informazio gehiago ukaiteko, bueno, zein izango zen biderik egokiena, edo erresena?
2: Ba, bueno, orrialde bakoitzan ikusten duzu, ea Mendizolanen, Mediatekan edo Gazteluan baldin bada ekitaldi hori, eta azken orrialdetan duzu edifizio bakoitzarentzat, ba, bai, ordutegia, telefono zenbakia, prezioak, txarteldegia eta hori guztia, baina bestenaz bai egia da, Handai Kultur webunean, informazio guztia daukazula, eta bai adibidez egin dugula hautatu dugu, erabaki dugu, programan agian info pixka bat gutxiago ematea eta web orrialdean gehiago, ez? Ba, adibidez, tiserrak edo olako gauzak, beraz web orrialdean hori dukango dituzu info guztiak.
0: Beti bezala esaten dugu, bueno, ba, Hendaiako Herriko Etxeko web orrialdean, besteak beste, hor informazio guztia eskuratzeko, aipatu ditugu itzordoak eta gitarra osoa eta baitare bestelako informazioa eskuratzeko aukera duzuela. Animatzen ditugu, ja ez bakarrik Hendaiarrak, Hendaiako bueno, ba, kultura jendari buruz hitz egiten ari gara, baina noski beti, bueno, aipatzen duguna, bai eskualdeko bizilagunei, gonbidatzen diegula, Hendaian antolatzen diren itzordu hauetan ba, parte hartzera ez dar.
2: Bai, batez ere, anistasun, oza, kristona anistasuna dugulako, ez? Jadanik, ekimen askurririk dira, beste batzuk pagaturik, baina gure ustez prezio oso apaletan, eta bai badira gauzak euskaraz, frantsesez, hitzik gabe, familientzat, osea, helduentzat, ene ustez bai, eta bai baditugu iparraldeko, hegoaldeko publikoak, artistak, beraz nire ustez merezi du hurbiltzea.
0: Ba, hitz hoiekik gelditzen gara, Nara, esker mila benetan ba gurean izatagatik. Mila esker.
2: Mila esker zuei.
0: Baulaxe, iristen gara poliki-poliki paro horratza saioaren, bueno, ba, azken minutuetara, azken txampara, baina aurretik kronikaren tartetxoarekin jarraituko dugu, eta astelenero bezala poesiaz, arituko gara, horretarako, bueno, ba, Ainara Maia Urroz gure kronikalari, idazle eta poeta irundarrarekin, itzen godugu, eta gaurkoan, ba, atxaren poesia liburuan parte hartu duen Xabier Iratze Derren poesiak aztertuko ditugu.
3: Atxaren poeta gehiago. Iragan iraiaren 26an, atxaren poesian partartu den dugun bost olezkarik partartu genuen Euskaltzaindiak antolatutako poesia egunetan. Itxasun. Atxaldean ibilaldi poetiko bat egin genuen bostok. Bostoiek aipatuko ditut Juan Carlos López Mugatza, Austin Zamora, Antxon Kazabon, Matxalen Bezos eta ni neu, Ainara Maia. Bakoitzak bere poema bat errezitatzeaz gain, atxaren poesian parte hartu zuten zendutako poeta batzuen olerkiak ere errezitatu genituen. Antxon Kazabonek iratzera aipatu nahi zuen Xabier Iratze da ez izenez, eta idazten zuena eta ezaguna euskal literaturan. berez sortzez Jean Diaz zen. 1920an sortu zen eta 2008an zendu. Euskal poeta, idazle eta apaiz lapurtarra izan zen. Donibane Lohizunen jaio zen eta Beloken bizi izan zen urte askotan. Bere lan poetikoan euskara eta euskal herriarekiko maitasuna nabarmentzen dira, baita ere Kristau Fedea eta naturarekiko lotura ere. Bere poesia lirikoa eta simbolikoa da, eta askotan erabiltzen ditu itsasoaren eta mendien irudiak euskal herrian eta ehtasuna eta handitasuna adierazteko. Gainera, bere lanetan agertzen dira ere gai sozialak eta politikoak, hala nola euskal kulturaren eta hizkuntzaren aldeko borroka. Xabier Iratze Darek ere itzulpen lan garrantzitsuak egin zituen. Bada, besteak beste, salmoak eta meza sainduko kaindikak. Sariak eta aitortzak ere jaso zituen euskaltzainare izan zen. Xabier Iratze Darek lanak euskal literatura eta kulturaren alde egindako ekarpen handia aitortzen du. Eta bere poesia oraindik ere irakurria eta estimatua da euskal idazleen irakurleen artean. Xabier Iratze Darek Atxaren poesia taldean parte hartu zuen 1989ko Atxaren poesia lehenbiziko hartan. 1989an sortu zuen Austin Zamorak. Eta euskal poeten arteko topagune eta elkarlanerako gune izatea nahi zuen. Xabier Iratze Darek lehen Atxaren poesia hartan parte hartu zuen eta zendu aurreko 2007ko Atxaren poesian ere bai. Bere lehenbiziko Atxa ura, bueno, irakurriko dizut lehenbiziko Atxa, 1989an argitaratu zuen bere poema. Bueno, hiru poema bidali zituen, gehan. Eta horietako bat irakurriko dizuet. Bakotxak biarri. Bakotxak biarri dauzkala, sortzez duen hori eta mundu zabala. Errorik ez duen zuaitza eta maitasun gabea den bihotza, munduko gertakarien aizteak darabiltza, udazkeneko ostoak bezala. Bere sorterriari errotik atxikia dena badabilake, dena pindar, dena bake, langile zintzo eta kantari, munduko borroketan barna, urrungo lehorretan edo erdaliri zonbeitetan galdua, zauden euskal anaia, entzun gaur ene kantua, ene iratza erdeia, bakotxak biarri dauzkala, sortzez duen hori eta mundu zabala.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
5: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
6: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
5: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
0: Hola, sí. Doño hauekin agurtzen agurtzen gara, gogoratuz bihar ordu berdinan, ordu batetan hementxe elkartzen garela Iparo Erratza saioan, aldetik besterik ez Antxete Irratiko programazioarekin jarraitzen dugu. Aio.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Egunon entzule guziak.
3: Egunon,
2: baya. Egunon, Chantal. Egunon, Minadin.
3: Ja.
2: Onki tezuek.
3: Ba, ba.
2: Bon. Prez gira?
3: Zuk, Chantal, ez idakito egun?
2: Bai.
3: Ah.
2: Ah, bon. Hale, entzatuko gira, emankizuna.
3: Atxik, atxik, Chantal.
2: Bai, bai, ikusko duzu nola gaurko gaiak. Jatzarraz izuko zaituztela. Bai, bai, bai.
3: Zer dugu?
2: Ba, gaur Elena Guerin ezautuko dugu. Elena Guerin, behaz...
3: Dugu, Elena.
2: Ba, bera... Dramaterapeuta da. Ez da hola erraiten, Chantal?
4: Bizik ontsa egin duzu.
2: Oba,
3: eta zer da...
4: Dramaterapeuta.
3: Dramaterapeuta, zer da?
2: Ba, antzarki egintza maite du, eta ohartu da, beraz, formakuntza batzu egin ondoren, ba, hor arteen bidez, laguntzen direla, pertsona batzuk, obekio izaiteko, okay. Obekio sentitzeko, eta hori guztia, eta ikarrizketaratu dugu, ba, alde batetik bere ibilbidea ezautzeko, bere lana obekio ezautzeko, bai, antzarki gintzari buruz duen beraz harremana, baina baita ere osasun gintza edo obek izaiteari buruzko jardunaldiekin eta beste, eta hor justuki ba, hilabete honetan, beraz urriaren 18an angelun bada kol deitzen dena horretxe bizitza pixkat kolektiboak edo sustatzen dituen elkarteak antolatzen dute horten egun berezi bat, eta bada behaz osasun mentalari buruzko aste berezi bat, eta urrian 18an angelun zanen da egun berezi bat, beraz gure osasun buru osasuna edo osasun mentalaren dako ba, ireki ditzagun artean beraz ongi zaitea onura garritasunak obekio erriteko.
3: Egeizki izan behar da radioiteko?
2: Ez.
3: Hola, normal ere.
2: Normal eta ikusteko, badira bat atelier, mintzaldi, bai eta ere kontzertuak, eta ba, ara, ba, parte hartzeko edo ikusteko, ba, aukera eder bat eta Elena geren ere hortan parte hartuko du. Eta atelier bat proposatuko du. Ara gure gaurko gai nagusia.
4: Ebe hau.
2: Maditugu ere kantuak.
3: Mentalki nola zira, Mikel?
2: Usaian untxa. Beste batzuetan piskatakitua. Baina ez usaian aski untxa. Behar du. Bai, bai, bai.
3: Eta zu, Chantal, mentalki nola sentitzen zira?
4: Depende.
3: Hale, zekadaz.
2: Baina.
3: Ilargiaz.
2: Baina hemen girelarik radiokulturen estudietan beti baikor gira.
3: Hemen gireno.
2: Hemen gire no. Eta quiz bat prestatu duzu, Benjadin, ustez, quiza, izi, herri...
3: Zaila.
2: Zaila.
3: Egan nuen, urte estapenean, maila...
2: Igoko zin.
3: Bai.
2: Eta, Chantal, baduzu berri bitxi bat. Bai. Bai, berri bitxi
3: bat. Ale, Chantal, ale.
4: Fem berri bat.
5: Chantal.
0: Radio Kulturan.
1: Chantal. Chantal, Kubo.
2: Chantal. Orduan, zer atxeman duzu?
4: No. Osasun mentala aipatuko dugu.
3: Oh,
4: osasun mental on bat ukaiteko, untxa lo egin behar da. Hori da...
2: Baita espadakoa.
4: Bai. Eta ara. Eta...
2: Mi esker, Chantal.
4: Lo egiten dugularik gauzainetz. Gertatzen dira.
2: Zure
4: gorputzari, en fait.
3: Ah, ouais.
4: Eta, jakinen duzue, zer.
2: Ados.
4: Diko, lo egiten duzularik. Lo paradoxa lehan zirelarik. Zure gor...
2: Hori zer da, lehen loaldia paradoxala edo bigarrena, piskat?
4: Na, piskat, bigarrena, piskat, fin, ez da xakona, ez da lo xakona, da lo...
2: Piskat, harina.
4: Harina goela, harina. Du coup, sous les gorputza paralisha senda. Donc, il y a un...
2: Ah oui?
4: Bye.
3: On y soit artien.
4: Est-ce qu'il y a artien, regardez. Et ça, c'est para, para lixatzen da. Zure, zenta, zure, zure burumuinak muskuluak galitzen ditu, zure ametsak ez abiaraztea. Adibidez, amasten, bale bozu, ez dakit kolpe bat emaiten duzularik, be zure gorputza, zure muskuluak galituak dira, eta ezin duzu.
2: Ah, ez du, zu kolperik eman emaiten, zure ondoan norbait bale mauzu.
3: Beharik.
2: Bon. Ordan, nik behin amestu nuen erortzen nintzela, eskaleretatik erortzen nintzela, bababa. Eta justu lurra unkitu aintzin jatzartu nintzen, eta hoetik erorian nintzen. Beaz, hori ez da paradoxala, zenta nire muskuluak mugiara zizidaten. Giro.
4: Giro.
2: Zer gehiago? Zilo
4: egiten dugularik, kasik litro erdi bat ur galtzen dugu. Galtzen dugu.
2: Ah, bai,
4: en fait, ez eta xona botatzen dugu, eta izer ditan gira gau osoa.
2: Ah, bai,
4: bai. Eta jatzartzen zirelarik, kaxik kilo erdi bat galdu duzu. Atxa hartzerakoan. Lo egiten zularik.
2: Ah, bai,
4: bai.
2: Nola, atxa hartzerakoan.
4: Ebe.
3: Ebe, Mikel...
2: Ez, atxa botatzerakoan. Ez hartzerakoan.
4: Bai,
3: Nordaki.
4: Atxa hart... respiran...
2: Bai, atxa hartu eta bota.
4: Bai, atxa hartu eta botatzerakoan. Nahi badu.
2: Ados.
4: Hala. Gero, zure burumuinak beti dole egiten dugu larik. Gure burumuinak garbiketa egiten du. Eta bai. Luxakonean, toksinak, ondakinak eta protein batzuk botatzen ditu zure burumuinak.
3: Ah,
4: bon?
3: Tera, inbeste gauza?
2: Bai, bai.
4: Lo egiten zularik beti ez duzu ezer usaintzen al.
2: Ah,
3: bon? Ba,
4: zure usainmen pausan ezartzen da, zure usainmena pausan ezartzen da, lo den buradian. Horregatik, asmatu zuten, kearen detektatzaileak.
2: Ah, zenta adibidez, zerbait...
3: Sua balimada, sua pizten.
2: Sua pizten, ah, dos.
3: Ah, bon?
2: Zemat gauza ikasten ditugu santarekin.
3: Ez da fini, ez da fini.
2: Ez da fini. Eta...
3: Oizeko seietan.
4: Azkena.
3: Aixantan.
4: Lo paradoxalean, zure begiak mugitzen dira, baina zuk ez duzu ezer ikusten.
3: Ebe, begiak itxeak baitira, te, dino.
4: Eta, bukatzeko, xentifikoek uste dute zure ametsak begiratzen ari dela zure burumuina.
3: Ula, xentifikoak hori ikertu dute. Zentanik egin dut bat atzo, ospitaliko maina nintzen, eta tranquil nintzen, eta kolpe batez, nintzen mugitzen ara. Eta Putin sartu da ene gamera. Eta botatu du posein bat ene eso.
2: Ene ustez, hospitalen izan zilerik, zira tranquil izanen. Ados.
4: Hala.
2: Oh, zumbat gauza. Bai.
3: Normal da Putin ukaita bede ametxetan?
2: Ba, izaiten alda, eh? Ikusi bai dituzu berriak bezperan, bai, segurenik, bai. Eta, ara, eta gomendatzen dute, horra ipatu duzu, nola, beraz, lo paradoxalean, garbiketa egiten dugula, gure burmuinetan, eta beste. Eta hortako, gomendatzen dute, telefono edo pantailak,
4: abe,
2: eta
4: bai.
2: Telefonoaren pantaila, beden oren bat, oheratu aintzin, itzali berdela, zenta bestenez, ba, ez dugu lo sakuna, beraz, ukeitena, lo garbitzailea, kakotzen artean, eta beraz, gaizki loiten dugu, eta ondoko egunean, akituak ira, eta ondoko egunean berriz, eta berriz, eta berriz, eta berriz. Beraz, kasu pantailekin. Ara, ene gomendio. Oazen horrein, beinadinen kuizarekin, prez da,
3: bai.
2: Pantailenen aintzinean,
3: bai.
2: Gaizki loinean duzu.
3: Ale, segitzen dugu joan asan bezala, Euskal Herriko bitxi, bitxi tasunekin.
2: Bitxikeriekin.
3: Bitxikeri edo, bala, miluzun bezala. Ziburuko bordagaineko doheak, gaur egun itxura bitxia du. Zein zen bere jatorrizko funtzioa amalaugarren mendean. Lau proposamen, eiera bat zen, San Martin Elizako ezkila dohea edo kampandore, Dorie,
2: eten
3: duzien bezala Bizkaian. Edo erregearen muga zergaren bulegoa, aduana. edo baleen talaiari. Vigi. Mm-hmm. Vigia.
2: Zein mendean?
3: Amalau. Mm-hmm. Chantal?
2: Chantal.
4: Oztakit, azkena. Balena, oztakit.
3: Balea.
2: Nik arriaren aduana postua. Or.
3: Ez, Jean Martin Elizako kampandorie.
2: Ah, bai, eh? Bai. Kampandorie.
3: Kampandorie. Baigoriko, aranean, dagoen etxauzko gazteluak. Mm-hmm. Lotua dena, zuzena, Ameriketako Estatu Batuetako historiarekin. Zergatik? Atxartu, eta atxabota. Bertako seme bat George Washingtonen laguntzailea izan zen. Bertan sinatu zen Ameriketako Estatu Batuetako independentzia ekonomikorako itun bat. Bertrand de Etxauzen familiak Kennedyen arbasuak babestu zituen. Edo Benjamin Franklin nek bertan pasatu zuen negu bat.
4: Azkena.
3: Benjamin Franklin. Benjamin,
4: bai.
3: Benjamin Franklin.
4: Franklin, bai.
2: Ba, nahi Kennedy tarren historia, are.
3: Zein?
2: Kennedy tarren.
3: Ebe hori da, hori da, hori da, bai, ebe, bala, hori da. Iduriz familian dira ere. Behar ba, norbaitek zankaturik Kennedy batekin. Ah,
2: ba, Kennedy harrak uste dut familia zabala munduan zer dutela.
3: Ale, maure, maure.
2: Oho.
3: Hey, maure, ah, Sibiru.
2: Lapurdi, Baxenafarre, Sibirua, sekuiz interesgarria.
3: Mauleko gaztelu zaharen historioan. Nola deitzen da? Ama seieun ta irugeita batean, Sibiruko bizkondearen aurka matxinatu zuen eta herriaren defentsa buru jarri zen Sibirutar herritara. Bernard Goyenech, Oje de Moleon, Agustin Txau, Edo, Niko Etxart eta Didiue Etxeberri Elgarri.
4: Oje de Moleon.
3: Oje de Moleon zuretako.
2: Goyenech.
3: Goyenech, hori da. Hmm. Ba, eta bere izen tipia? Biziki famatua?
2: Bai, bai badakit.
3: Ez da etxaun bestia.
2: Ez, ez, ez.
3: Matalaz.
2: Matalaz, bai, bai, bai, bai.
3: Are azkena, hori zailena. Deba eta Zumaia arteko fitxen bada geruza bat, geruza belz bat, kusa tipi bat.
2: Flixian, flixian.
3: Flixian, bai.
2: Bai?
3: Usten dituzu flixian.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Mondo mailako geologiaren funtseskoa dena.
2: Mm-hmm.
3: Zer markatzen du? Lehen eskualdunen aztarnak, dinosauroaren desagertzea eragin zuen meteorita talka bat, Atlantiko ozeanoaren idekitzen tektonikoa, bai, teknikoa, tektonikoa, edo glaziazio era handiaren bukaera. Fritzen gaineko kusa.
2: Nek mugimendu teknoknikoa.
3: Tektonikoa.
4: Azken da glasiaren
3: bukera.
4: Bukera.
3: Eta ez. Zen dinosauruen desagertzea eragin zuen meteoritoaren talka bat.
2: Ah, bai, eh? Bai. Ah, bai, eh?
3: Harrigarria, hortako biziki ezaguna dena.
2: Bai, bai, bai, Zumaian, tektonikoak, ez, meteoritoak.
3: Eta dinosauroak.
2: Ez dakit, bai, bikain. Ez da, ostaturik, hola, Zumaian, ditzen dena dinosaurio eta meteoritoak.
3: Ez.
2: Zaten aliteik.
3: Tektonik.
2: Bikain, ba, mi esker baina dena, ze interesgarri izan dena. Gaurko kuiza, erzpedut, elduen aztekoa ere izanen dela, maila berekoa.
3: Elduen aztekoa, ba, dut gaia nahi duzu, jadanik nahi duzu kertu edo lakzen.
2: Prestatzeko, bai?
3: Bai, bastaneko agotak.
2: Aha, horre gai interesgarria. Bon, guazen horrein dramaterapeuta baten bizitza ikertzea. Bai?
3: Dramaterapeut.
2: Dramaterapeuta.
4: Terapeuta.
2: Presieste, bai. Elena Gera. Guazen.
6: Radio Kulturan.
7: Kultur Kuboa.
6: Egunon, Elena Gerran daitzen naiz eta drama terapeuta naiz. Beraz, drama terapia, arte terapia da, baina antzerkiarekin. Antzerkiarekin egiten da eta Baionakoa naiz.
2: Bikain. Horan, lehenik, hor aipatzen duzu antzerkia eta beste eta terapia. Ez dakit, zer arribatu zen lehenik, ea bazin nuen ez txipidanik, ez dakit, artea edo antzerki gintzarekin lotura bat, edo zaletasun bat ere jendearen keskak laguntziko edo hola. Zintzuk dira zure lehen hori txapenak?
6: Antzerkiarekin biziki berant etorri da antzerkia. Banoan marazkiarekin eta arte plastikoekin zinez lotura azkar ba eta hainitz marazen nuen txipitan. Eta gero kurtsuak ere hartu nituen amalaburtetan pintura klaseak. Eta gero, nituen ere gaitasunak lagunak entzuteko, hori bai xur. Eta gero, amasai edo amazaz bi urtetan, egin duen bi urtaz antzerkia. Eta nitz maitetu nuen, egin duen miarritzen o shimer taldean. Baina utzi nuen piskat, ez nuen garatu, utzi nuen hola bi urtaz egin nuen nera betasunean, eta gero ez duen bat ere segitu antzerkia, eta gero egin ditut arte edekak.
2: Antzerkia, bera Shimer taldean, nola etorri zitzaizun aukera hori edo gogoa, hor deskubritzeko, sartzeko talde hortan?
6: Ebe, ene gurasoak aipatu zidaten garaian, eta atseman honi ideia hona zela. Nik ez duen noiz antzerkirek egin lehen, baina ideia maite nuen, beraz, zentzatzen nintzen antzerkia egiten, eta eniz goxatu dut bi urtez.
2: Ze mundu deskuritu zu, antzerkia nolako esperientzia izan da?
6: Ebe, zinez, emozioak ere adieraztea, batzutan barneko ardurak, errola baten bitartez, pentsatzen dut, espalditik, dola espaldi egin ituen kurtsu horiek, baina garaian pentsatzutut bat zela hori ala ere, eta bazen bai piskat errolen bitartez ere gauza batzuk adieraztea egitea eta bai beti babestua izanki fikxuarekin edo irudikapenarekin. Eta ere jokoa biziki goxoa da ere antzerkiaren bitartez diostatzea. Jolasteko mota bat ere, eta hori biziki hainitz maitatu nuen.
2: Horra ipatu duzu, gazte denboran, marrazkiak, pintura ere maitatu izan duzula, ez dakit pasio hori segitu izan duenez, zure bizitzan luzaz, segitzen duzunez, noiz benka ere marrazten, baduzunez, oino lotura hori.
6: Ez aldatu da, gero badut beti arte bisualekin lotura azkaja, baina arte derretan hasi naiz bideoak egiten eta performantzia. Eta performantzian praktika hortan zinez gorputza erabiltzen da. Eta ene proposamenak aski urbilak ziren antzerkitik batzutan, eta beraz banuan ala ere, ene urtaz, interesa hori arte derretan ere. Ezen bermanerean adierazia, baina banuan interesa hori. Eta poliki-poliki, marazkia eta pintura baztertu nuen. Aski fite, ja erran zen hain. Baina etuan ala ere arte dertan marazki kurtsoak, pintura kurtsoak, baina ezen gero baztertu nituen ene praktikan.
2: Arte derrak, zen gaitik agotatu zen nituen, ez dakit argi zen ez, nera bezarotik edo dudak izan zenituen eta nune egin dituzu ikasketak arte derrenak.
6: Ikasketak hasi naiz prepa egiten Baionan, gero urte batez joan naiz Angulemera eta gero sartu naiz bigarren urtean Strasbourgeko arte derretan. Eta bai, nera be tasunean ez nekian ahas zer egin, banakian nahaztea eta arte bisualetan unan intzela eta maite nuen hori. Baina ez nekian ahas zer egin eta bai honako hartzen dituen kurtsuak, nera be tasunean nahazki kurtsuak bai honan eskolan. eta erakaslea zuzendaria zena erran zidan, ebe nahi behuzu prepantxartu hartzen zaitut. Hala ere, pasatu behar dituzu konkurtsoak, baina hartzen zaitut. Eta hola sartu naiz, gogoarekin ere, prepa hortan.
2: Eta Angulem eta horre Strasburgen, nolako esperientzia izan da?
6: Ebe biziki hona, gero Angulemen hainiz goxatu dut, baina artistikoki ez nuen atxematen nahi nuena, beraz erabaki nuen eskola zaldatzea. Eta entzatzea, sartzea, bigarren urtean, bertze eskola batean, bertze arte diretan. Eta ikusi nuen Strasburgen ba, zutela performantzia, bideo eta soinu talde bat. Eta banuan interesa hortan, beraz, pasatu ditut konkurtsoak Strasburgen sartzeko bigarren urtean. Ez behiz ekiteko urte bat.
2: Egin dituzu lan batzuk, hor ez dakit bideo gintzan, edo performantzia, beraz, saio batzuk.
6: Egin ituen garaian, bai hor aspalditik antzerki kurtsuak hartzen ditut, irurtez ere paisaio kurtsuak ere hartu ditut, klun ezakit paisaio denez euskaraz, hola klasak hartu ditut, beraz gehiago hortan sartu naiz, eta iniz maite dut, eta noiztenka ere talde proiektuak edigiten ditut lagunekin, baina zinez talde proiektuak dira gehiago. Bideoan ere, baina zinez, talde proiektuak.
2: Aipatzen duzu antzerki gintzan, performantzian ere, beraz bereziki, gorputzarekin adierazi berdela ainitz. Beraz, bon, pentsut, gure mundu oksidentaluntan gorputzarekiko baditugu, hola, piskat, zailtasun batzuk edo beldur batzuk edo la, zuretzat, ez dakit erresa izan denez, gorputzaren bidez, emozioak adieraztea, edo gauzak adieraztea libreki, edo bon, gainditu izan behar dituzunez beldur batzuk, nola bizi izan duzu piskat ara performantzearen ez dakit esperientzia horiek.
6: Nik maite nuen performantzak egitea, bada beti stresa, bai, beti antzerkian ere, badut beti stresa piska bat egin aintzin, antzerkia faizzenan sartu aintzin, baina ematen dit ere poz hainitz. Biziki goxoa da sensazio bezala, eszenan izatea, bada, bai, zarbait zinez biziki goxoa dena ere eta initzek erraten dute ere eksperientzia hori izigarri eraginkorra izaten aldela, goxoa, estresatua, bagira ere.
2: Piskatka, gainditzeko.
6: Bai, bai.
2: Eta hor, aipatuzu bideoa ere, baina hor bideoa, eta antzerki gintzaren artean, bada, diferentzia desberdintasun handi bat, bideoan, ara, hainbat, ez dakit aldiz hartzen alda eszena bat, eta gero muntaketan da hautatzen hoberena, aldiz antzerki gintzan, zuzenean zira publiko aurrean, eta hor, ez duzu aukerarik berriz errepikatzeko, hor, beraz, agertzen dena, emaiten duzuna da publikoak hartuko duena.
6: Bai, hori da, gero lantzen delarik antzerkia, performantzak lantzen nituen, bazen improbisak eta initz ere performantzietan, baina ala ere landua zen. Gero antzerkia zinez tekstu batekin biziki landua da, tekstua ikasten dugu. Baina publikoak ekartzen du zerbait jokoan. Handitzen du jokoa, zakin nola ikan, zinez handitzen du jokoa, konzentrazioa handitzen du ere. Aia, txematun zinez, biziki interesgarria dela publikoak ematen duena ere, jokoan.
2: Beaz, zuretzat guztiz ezberdina da.
6: Bai.
2: Errepikan zirelarik, publikorik abe, edo publiko ordelarik.
6: Bai. Ez abar gauza, eszenan publikoarekin etortzen da ere lantzen duguna, ateratzen da noski, baina publikoak ematen du, azkartzen du joko hori ezak rasnola ikan, baina ematen du zerbait eragiten du jokoan, bai.
2: Hor, behaz, ikasketen ondoren, ze bidea hartu duzu, bo, piskat profesionalki, do, ez dakiten txatzeko zure bidea atxemaiteko?
6: Ebe, profesionalki ez hain egez izan, egin ditut lan bide tipi batzuk, zutzenak deus ikustekorik arte derrekin, laguntzaile izan naiz, ere leku batzuetan, egin oan serviz zivik ere artista elkarte batean, lan egin nuan ere erakusketa leku batean, egin nuan mediazio kulturala, bisita gidatuak egiten nituen, aurrekin euskaraz eta frantsesez. Bai, horako gauzak egin ditut eta gero berriz hartu nituen ikasketak arte terapia egiteko, justuki.
2: Ordan justuki, arte terapia. Nola etorri zaizu ideik hori, nondik abiatu da piskat proiektua?
6: Ebe, bisiteri esker, hartu naiz, maite nuela jendearekin izatea, komunikatzea jendearekin ere, eta hartu naiz ere arteak bazuela eragina jendearen gainean, ekartzen zituela galderak, emozioak ere. Eta hainitz maitatu dut, lan hori maitatu nuen lan hori. Eta ez dakit edo ikusi nuen arte terapia existitzen zela, edo norbaitek aipatu zidan ez niz ahas oroit hortaz. Eta COVID-a ondutik zen, edo pixkat lehenago langabezian nintzen, eta nahi nuen beraz ebe pentsatu nuen, bai ebe entzatzea zerbait egitea formatzea arte terapian.
2: Yes, formakuntza bat edo formakuntza. Kuntza zentro bat atxeman alduzu, nun, eta, ara, zer egin duzu. Zentro bat atxeman alduzu, nun, eta, ara, zer egin duzu.
6: Ebe, hasi naiz, distantzian zen

0: Galdegin nuen master hortan sartzea, Parisekoa. Eta hartua izan naiz, hola, eta galdegin nuen antzerkian izatea. Enetzat antzerkia performantziatik urbilago zelako. Taba nuen interesa hortan ere arteterapia egitea, baina zenez ene praktikatik urbilago izatea marrazkitik edo pinturatik. Uri berriz sartu nahi dituta, ala ere arte plastikoak pintura eta marrazkia arteterapian, baina banoan interesa antzerkiarekin.
1: Itz bat baliatzen ari gira, arteterapia eta beste, baina barbada gure entzulego batzuk ez dakite zer den, zer da, nola azalduko zenuke zer den arteterapia?
0: Arteterapia da artearen baliapena terapiaren zat, beraz objektiboak beti terapeutikoak dira. Eta adaptatzen ditugu gure tresnak, artea, jendeak bere sentimentuak adierazteko, emozioak bere burua aurkezteko, batzutan minak edo adierazteko artearen bitartez, batzutan ez hain errez ere ahoz erratea. Beraz horrek laguntzen du, bat arteak arteterapian laguntzen ditu horiek ateratzea, adieraztea.
1: Medikuntza tradizionalarekin alderatuz, zer rango zenuke dela desberdintasuna arte terapiarekin?
0: Ez da medikuntza bat, terapia mota bat da, gero egiten da zentro batzuetan, klinika psikiatrikoetan, egiten da zahiltzeetan eta bai, leku hainitzetan egiten alda. Eta ez du ordezkatzen psikolo baten lana, baina ematen du bertzi zerbait ekartzen du, ene ustez.
1: Eta bere ala, bere zitu zira edo bere ala bideratu duzu, zure praktika antzerkiarekin lotua?
0: Bai, zinez master hortan espezialistatuak gira. Ez da beti ala formakuntza guzietan, baina master hortan bai. Beraz bazen musikoterapi, terapia musikarekin, arte bisualekin, dantzarekin eta antzerkiarekin. Eta nik galdegin nuen konkurtsuetan antzerkiarekin egitea. Eta beraz denbora erdiz kurtsuak baginituen ebedenekin, bertze espezialitate ekin talde handian, eta bertze denbora erdiz bakarrik antzerkia edo gure espezialitatean ziren klasikideekin.
2: Radio Kultural Kultur Kuboa.
1: Segituko dugu Elena Gerenekin, bere beraz praktikari buruzko galdera gehiago baditugu, baina pausa bat musikarekin, eta hor Chantal aukeratu duzu euskal talde baten beraz kantu bat.
3: Orduan,
1: gainera kantu honen izena frantsesez da.
3: Bai.
1: Eta talderen izena ere berezia da.
3: Bai.
1: Mason. Mason. Eta nola ezautu duzu?
3: Ebe, noizarrozeko Thierry
1: Riesker.
3: Bai.
1: Ah, bai. Eman zun baten ezartu Masonen. Oh, ba, guazen. Eta kantuaren izena De la serrure, guazen.

0: Mason de la serrure, kantuarekin.
1: Mason edo Maison.
2: Mason.
0: Mason, M-E-I-S-O-N.
1: Okay. Alors, okay.
2: Maison bezala, mea ordez, e...
0: Hori da.
1: Diezker xantan. Hortu gintzen arrez.
0: Habe, segitzen dugu... Norekin segitzen dugu?
1: Elena.
0: Nor, Elena Lola?
1: Guerrean.
0: Hori da, segitzen dugu. Biziki, biziki adizira. Hale, guazen.
3: Radio Kulturan... Kultur kuboa.
0: Zer deskubritu zenuen, zenta antzerkigintzaz, performantziaz, bazinuen esperientziatxo bat, baina hor beste zerbait da, ala ere ez? Ez dakit zer ikasi zenuen edo zer deskubritu zenuen master hortan?
4: Ebe, zinez, antzerkia untsa adaptatzea publikoan arabera, parte hartzailean arabera. Ere, nola erabili zailtasunak dituzten jendeekin, nola bai untsa adaptatu. Eta untsa ulertu ere zer ekartzen duen antzerkiak zailtasunak diren jendeentzat eta... Nola izan aldan terapeutikoa. Ba, ginoen praktika ere, master hortan, dramaterapia praktika. Eta ere, ba, izan ditugu oinarri batzu psikologian, psikopatologietan, eta bertze, bai, hortan, elbarritua den jendeari buruz, ere, ba, gintuan olako oinarriak, ebit justuki untsa erabiltziko artea, edo antzerkia, zeltasuntan den jendearen zat. Eta untsa ulertzeko ere ze ariketa edo ze kuadroa erabili zeltasun berezi batzuan zat. Horiek denak ere landu ditugu master hortan.
0: Mm-hmm. Master hori beraz ikasten zinuen denboran pentsatu zinuen edo ohartu zire erranduzu, bai, hau gustukoa dut. Bere ala sentitu zu, bai, maite zinuela.
4: Bai, zigarri. Baba.
0: Hor, nola, ez dakit, rando zu praktikak eramaiten zen dituztela, ez dakit, zuen artean zenez, edo ala ere konbidatzen zen dituztela, edo etortzen zirela paziente batzuk?
4: Ez, ezen pazienterik aldiz ikastaldiak egin ditugu. Ba, ginetuan bi urtez, bosteun ordu strukturetan ikastaldi bezala. Eta beraz hor ere, baziren ikastaldi batzu zinez deskubritzeko lan urtean batez ere. Eta deskubritzeko ere struktura medikalak, sozialak, nola funtzionatzen duten, bai ere funtzionamendua ulertzeko, lanbideak ere usasunaren lanbideak ezagutzeko eta...
0: Mundu bat deskubritzeko.
4: Bai, hori da. Eta ere praktika deskubritzeko justuki pazienteekin, parte hartzaileekin, zer den dramaterapia egitea edo arteterapia egitea zinez ez gu praktikan, baina zinez zer den egiazko jendearekin. Ez aberdina gu klasean egitea ulertzeko zer egiten duen gure gainean edo zer egiten alduen norbaiten gainean, nola ezetan aldean terapeutikoa, eta ikustea jende batzuan gainean, zer diren eraginak.
0: Hor, beraz, master hori bukatu ondoren, zeintzuk izan dira, ez dakit bere ala lana horretan, zail horretan lana sekatu duzun, edo zure enpresa montatu duzun, zure kabuz, zure baitan lan egiteko aukera, nola izan da?
4: Sortu nuen, ala ere, maztora ondotik, askifiti, sortu nuen auto entrepresa bat, ala ere. Gero bilatu dut lana, baina biziki zaila da, arteterapia ez da hain ezagutua. Eta gero, ez naiz ni sendagile, artista naiz, hasieran, eta beraz, oraindik zailago da. Bai, eta beraz hasi naiz ere proposatzea auto enpresarekin ere serbitzuak edo tailerrak proposatzea. Baina kasik urte batez ez dut lan egin arte terapian, biziki zaila izan da, oraindik ere ez nizbat ere denbora osoz. Luze da bidea, biziki luzea, za errez. Baina, segitzen dut, gero denbora erdiz lan egin dut ere bi urtez, denda batean, eta segitzen ontsikat garatzen arte terapia. Hasieran, struktura batek deitu dit, bertze artista batek holkaturik, eta hola hasiniz lehen tailera eramaten, elbarrituak diren elduekin, eta gero bertze struktura batek deitu zidan ere, eta sinaiz hola giago individualki egiten, elbarrituak diren jende zaharrekin.
0: Beraz, posible duzu lan egitea bai estruktura batzuekin, baina baita ere pentsu dut zu haurek beraz tailerrak proposatuz edo talde individualekin, beraz, pixkat eskaintza zabala duzu, errango dugu.
4: Bai, baina ez nizaxi oino justuki bakarrik egiten, barko nuke alokatu leku bat, eza hain... Sortatu ere, beraz mantuko ez nizaxi, badut buruan ala ere, orra, baina bai.
0: Zer motako esperientzia da strukturetan eramaiten duzuna?
4: Ebe biziki interesgarria, gero...
0: Hor, gainera bi strukturetan, pentsut publikoa desberdina dela, behar bada ez?
4: Bai, pixka desberdina, ba, bai. Bi strukturetan jendea zailtasuna aski... handiak dituzte, eben ditzen du nor, baina aski handiak dituzte, bai bebiziki interesgarria da, baina haiekin ere hainitzik hasi dut, paziente edo partartzaile horiekin, biziki interesgarria izan da, aldiz batzua biziki erreski esartzen dira jokoan eta hori aski edera da ere. Hori ikustea goxatzen dutela, ere, zat betiala, baina genetan goxatzen dute. Beraz, hori ere biziki deja da.
0: Nola pasatzen da, konkretoki, beraz, talde berri batekin azten zirelarik, nola azten zira, zer egiten duzu, nola egokitzen duzu, pixkat zure lana?
4: Ebe, usaian... Taldea ikusten dut aldi batez, beden jakiteko piskataiak zer nahi duten, ze landu nahi duten. Eta gero hasten naiz, hor elbarrituak diren zentro hortan, jadanik bazuten arte terapia, beraz segida hartu dut. Eta nik proposatzen diet antzerkiarekin, eta baita ere piskat musikarekin, ezaene ahloa, baina haiak bazuten musika, eta jada interesgarria dela... musika ere arte terapian. Eta haiekin, gero dependitzen du taldeetaz, publikoetaz. Haiekin egiten ditugu antzerki joko hainitz. Lantzeko irudikapena, aheman soziala ere jokoekin. Eta ere musika pixka bat, kantua ere hautatzen dute kantu bat. Eta gero kantatzen dugu bertze tailerrean. Eta kantuan badira musikan, badira emozio hainitz ere, beraz hori interesgarria da, baita ere. Eta bai lantzen dugu jokoa, emozioak ere, emozioak adieraztea, egitea ere, pertsonaiak ere batzutan, akzioak ere mimatzen, hori dena lantzen dugu, zinez antzerki jokoak dira. Eta egokitzen ditut jende eri.
0: Justuki, hori izan nire galdera zenta hor. Talde bat baduzu, baina pentsu dut, taldean, ara, pertsona bakotsak baduela izaera edo izaiteko manera desberdin bat. Horre de, kasuin bar duzu, pertsona bakotsari, nahiz eta talde bat izan.
4: Bai, ahas, talde txipiak dira, baina ala ere kasu eman bar da. Batzu biziki eroso dira antzarkiarekin, bertze batzu ez. Beraz, arte terapian, segitzen dugu ere pertsonaren erritmoa. Zugu bortxatzen, norbaitak ez badu egina, ez du egiten. Beraz bai, bada zinez, bai, segitzen dugu jendean erritmoa. Eta ez zugu galde egiten, zinez biziki untza diostatzea, da zinez ekspresio mota bat, terapia mota bat.
0: Zagit, sentitu duzunez, hor eraman dituzun, edo eramaiten dituzun aktibitate horiekin, talde horiek, segitzen dituzu, hainbat demoraz eta beste, sentitzen duzu ara, gauza batzuk desblokeatzen direla, edo onura batzuk sortzen direla, edo lortzen dituzula?
4: Pentsatzen dut baietz, gero batzuk gerozta erosoagoak dira ere taldean, antzerkiarekin, egiskiago ekstremitzen dituzte emozioak tailexan. Beraz bai, pentsatzen dut ekartzen duela. Mm-hmm.
0: Eta ez dakit hor zentroetako zuzendari edo beste langilekin mintzatzeko parada bat duzun eta haiek randautzuten, bai, ba, ez dakit hor joan den astean egin duzun tailerraren ondoren sentitu dut ez dakit lasaiago zirela edo zoriontzu edo la, ez dakit profesionalekin mintzatzeko parada bat duzun edo trukatzeko parada.
4: Pixka bat, baina ez hain bertzizinez tailexan pasatzen denari buruz hor dira ondoan behar balimada. Gero bat parte hartzailak ez zuten nahi profesionalak tailexan izatea. Beraz pixkat kanpo dira tailexatik estruktura horretan, gero ez da bezpada berdina bertze leku batzuetan. Baina bai piskat kanpo dira, baina bai hor dira beharra baldin bada, razoak baldin badira, ere batzutan ateratzen direlako emozio batzuk, batzutan badirelako arazoak ere izan aldira, elgarrekin bizi dira, beraz ez dira baz bada denak untsa moldatzen, ere bada hori, beraz izaten aldira batzutan arazoak, belasaitzeko, ere hor dira profesionalak. Ez hainitz gertatu, baina gertatu da bai.
0: Usten dut, ez dakit aski zoriontzu iduri duzula hortaz pentsatzen eta mintzatzen, behaz esperientzia politak direla, benen pixkat orokortasunean hor inetzetan aipatzen da gaurko gizartea, gero eta individualistagoa da, gero eta ez dakit harreman sozialak pixkat ez dakit teknologia berrien bide ez da beste zailtasun gehiago baditugu, hori sentitzen duzu, zuk gizartean oroar behar bat badela beraz hola arte terapia bezala eskaintzen diren beraz tresna batzuk erantzuten dutela gaur egungo problematikei.
4: Pentsatzen dut ere gauzak aipatzeko pentsatzen dut artea interesgarria dela bazona zinda ejan ahoz, beraz arteak aterarazten ditu gauza batzuk. Kukurtuak direnak batzuetan, ez gira konsente horietaz eta konsente ematen dituzte. Batzutan hori gertatzen da ere arte terapian. Eta batzuan, bai, ahoz ez zindelarik ejan edo zaila delarik ejatea, egisago da artearekin, adibidez antzerkiarekin, bada beti fikxua eta fikxuak babesten du ere. Eza ahas egiazkiz, baina manera bada ere ejatea fikxuarekin babestua izanki. Badira ejolak pertsonaia gira, zugu zuzenan gure ejola egiten, nahiz eta batzutan errealitatetik urbiltzen dira ejolak gure errealitatetik eta hori ere interesgarria da. Eta bada bertze gauza bat ere zinez jostatzea. Hori antzerkian behiz bada ere, ez bada dramaterapian edo arteterapian, baina antzerkian uroko horki zinez jostatzeko baimena hori. Eni duritzen zait, eldua izan ki ez girela hainitz jostatzen. Eta horrek zinez ona hainitz egiten du. Eno ez berda hori altseki, eldua izan ki.
0: Beraz, plazer hartu eta biskat gure baitan den aurrori berriz esnatu.
4: Bai, importanta da horien eurtez.
0: Etorkizunari begira, nola nahi zinuke biskat hori guztia garatu edo bo, zertarat nahi zinuke joan?
4: Ebe berba bituztuke etorkizunari begira, baina inuke segitu estrukturetan begaratzea, bertze estrukturetan lan egitea, berba ere leku bat atseman individualki egiteko, eta hor biltzen gira geago psikoterapiaz. Eta segitzea ere antzerkia egiten, ene aldetik kurtsuak hartzen, eta garatzea ere ene gaitasunak hori importanta da ere dramaterapian eta bertze arteterapietan untsa, gure artea untsa, biziki untsa ezagutzea eta josatzen girelarik adibidez pazienteekin. Kasu eman behar da ere jokoan izan behar gira, baina distantzia batekin, ez gure terapia egiten jokoan, baina hor gira bertzak laguntzeko. Beraz izan behar da jokoan biziki azkar ere sartzen algira. Hori da interesgarria dena, baita ere, baina terapeuta bezala, atxiki behar da distantzia on bat. Bai, jokoan implikatua izateko, behan ez gehiegi ere, ez debordatzeko edo, zinez menperatu behar da. Eta hori atxemateko, zinez egitu behar da antzerkia egiten, eta untsa ezagutu behar da antzerkia. Nuzet zuri biziki garrantzitsua da.
0: Bukatzeko, amets bat?
4: Ebe, untsa garatzea arte terapia eta hortan segitzea.
0: Bikain, simpleki. Miesker Elena.
4: Ebi, lesko zuri.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuba.
5: Eskertzen dugu, Elena Gerren gure estudiorat jinek eta oroitarazten dugu urriaren 18an beraz izanen dela jardunaldi edo egun berezi baten deitzen dela gure osasun edo burgo osasunaren dako ireki ditzagun arteei buruzko jardunaldietarat eta hori Angeluko kol egoitzan izanen dela egun osoan. Musikarekin, bainadien, zukauktatu duzu, Rosaliaren kantu bat.
1: Ez da Rosaliaren.
5: Ez da Rosalia.
1: Da bertso bat, en fet, da Rosalia da Kataluniar bat. Eta hor kantatzen du emazte portugues batekin.
5: Carmiño.
1: Carmiño.
5: Bai.
1: Eta berri zartzen dute egen moldean nola, Amalia Rodriguezena kantu bat.
5: Fado bat, entzatuko gira, entzuten, guazen.

0: Ara, Carmiño eta Rosalia eta emankizuna bukatzeko presira baina din gure bai. Azken esaldiaren dako, bai?
1: Bai. Hale, egun getxokoa.
0: Getxu?
1: Getxu.
0: Getxu? Bizkaze.
1: Bizkaze. Munduan ez da ura baino gauza xume eta apalagorik. Baina neork ezin du haren indaga garaitu.
0: Harri-garria.
1: Getxokoa.
0: Bai, beti bat dituzu horako esaldi hindartzu bezain laburrak. Bibazu.
1: Bibagu.
0: Bibagu, eta gutarrek, eta gure entzuleak. Agurtzen ditugu bai. Denak, eta
1: duen
0: astean txartu ikustean. Zanuntza, aio.
1: Aio.

0: Radio Cultura.
1: AIRK, Antxete Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio.
3: Mila esker danori. Mila esker danori, benetan, da benetan esangot. Momentu honek, biziki ezuekaz impresionanti de. Dinuena, euskaldunek biziri gauz. Falta diren entzako.

0: nahi ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: ses bras Bidéa.
1: Zebra bidea, Ainhoa Etxenike eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako sarreran pentsatzen dut ohartuko zinetela, baina jada ez du Malen Frantsesenarekin bakarrik esaten, Ainhoa Etxenik ere hemendik aurrera gurekin izango dugulako, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Arratsaldeon, Ainhoa.
1: Arratsaldeon zuri ere, Malen, eta arratsaldeon entzulei.
0: Zer moduz?
1: Ongi, lehen eguna, pixkat ajaro eta ujuduri, baina ongi, zure?
0: Ongi, bai, ongi, ahotsi gabeia, baina ongi, bai, bai. Bueno, iraia oporretan edo pasatu duzu, ongi joan da iraia?
1: Bai, ongi, ajaunaria naiz, beraz, irailean kontxata gero ez dugu gehiago entrenamendurik, beraz, ukanditut bi aste deus gabe, eta bai, gozatzu dut egia egan.
0: Ongi, ongi, ba, bueno, mendek aurrera ere gozatuko duzu Zebra Bidea gurutzatzen edo.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, zuzena hasiko gara saioarekin, ze kontu dexente ditugu aipagai, beraz, ba, asteko eta behin eguneko menua emango diegu gure entzulei, asteko, ba, bueno, azken aldian aritu garen moduan, efemerideari tiraka, arituko gara elkarrizketa egiterako orduan, eta gaur bertan, 48 urte betetzen dira, Euskaltzaindiaren 7. biltzarra, Arantzazun amaitu zenetik, eta, ba, bueno, bertan Euskaltzaindiak biltzar garrantzitsua egin zuen, eta bertan aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak, Euskara Batuaren oinarriak finkatzeko txostena, eta ordutik ona Euskara Batuak izan ditu bere goraberak, izan ditu bere aldaketak, eta hauen inguruan, ba, nork daki hobeto, ba, euskaltzain oso batek daki oso ongi honen inguruan, eta beraz Castillo Suarez, euskal filologo idatzle eta euskaltzain osoa elkarrizketatuko dugu gaurkoan, eta azalduko digu zer esan nahi duen euskaltzain oso izateak, zein den euskaltzaindiaren eginkizuna, zein diren euskarak eta Euskara Batuak gaur egon dituen erronkak, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu, ba, hemendik 10 minutura edo esan genezake. Horri segika kazetaritza ardatz tartea izango dugu, Peio Urzelai izango dugu gurean, ez dainoa?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, eta kontatuko digu, kazetaritza ardatz boletinaren berri emango digu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo dena delakoaren tartea izango dugu, eta horrekin batera, ba, bigarren zatiari, hasiera emango diogu, eta Antxetako erreportaiaren txanda izango da, ezta?
1: Bai, hori da Hendaiako Bordegrain fabrikak bere 8. Agia festivala antolatuko du, hor hemen digutira, eta beraz, horren behi entzuten alko dugu instantean.
0: Osongi, eta horri segika astelenero moduan, ba, astelenetan izango dugu, bueno, aipatu genuen denboraldi hasieran ere, ba, liburu gomendien tartea, argitaletxe desberdinekin arituko gara, eta gaurkoan, laugarren argitaletxea izango dugu, Katakraken txanda izango dugu, eta horretarako Edoi Etxarte etorriko zaigu, edo gerturatuko da Zebra Bidea gurutzatzera, beraz, ea, ze gomendio dakartzan gaurkoan, eta horri segika, baina saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, esango nuke gaurkoan, astelenero moduan, ez dela kontu gehiagik izango, ez da?
1: Bai, hori da, astapena da, lehen eguna, eta beraz itzorduetan ere senditzen da.
0: Aste buruko guzti hori, ba, lasaitu behar izaten da, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Osongi, ba, horri, hau, esan da, saioarekin hasiko gara, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara, urte batzuk atzera egingo dugu, ia 49 urte atzera egingo du gaurko artefaktuak, Ainhoa, konta egozu zer dioen?
1: 1900 eta mazazpiko urriaren bostean atxaldeko iruak laurden gutitan, leherketa batek punto iora de Euskal Herria aldizkariaren Iruñeko erredakzioa suntxitu zuen, minutu gutzi batzuk lehenago bi kazetariak eta argitalpeneko gerenteak lokala utzi zuten, Eraso Aliantza Apostolika Antikomunista eta Nafarroako Gazte Brigadak talde ultraeskuindarrek aldarrikatu zuten. Punto iora de Euskal Herria astekaria 1976ko apirilean argitaratu zen lehen aldiz Iruñean, Miren Txupurroi Ferreren zuzendaritzapean, garai politiko eta sozial nahasi batean sortu zen, Francisco Franco diktadorea hil eta urte betera, Alizkariak hautsa eman zien amarkadetan isilaraziak izan ziren egitarrei, beren iritziak, ideiak, hizkuntza, nortasuna eta egia adierazteko aukera ukantzezaten. Hasieratik egin behar izan zion aurre zentsurari, Espainiako gobernuak aldizkariaren 10. zenbakia baitu zuen, amnistiari buruzko editorial bat argitaratzeagatik. Urte bereko abenduan, Puroi zuzendaria espetxeratu zuten, Lekeitioko jaietan Guardia Zibilaren errepresioari buruzko gutun bat argitaratzeagatik, indar armatuei irain egitea leporatuta. Mehatxuak ere ohikoak ziren eta 1977ko urriaren bosteko atentatua izan zen aldizkariak jasandako erasorik larriena. Egun hartan, 5 kilo goma bi zituen lehergailu bat jarri zuten Cortes Navarra kaleko erredakzioaren txageratik 21 zentimetrora. Leherketak bulegoaren eta kanpoko pasabidearen arteko horma erabat suntxitu zuen eta kalde handiak erakin zituen eraikinean. Zorionez, bi kazetariek eta gerenteak 5 minutu lehenago aldegin zuten eta inor ezenez barnean ezen zauriturik izan. Hala ere, altzari gehienak suntxituta gelditu ziren eta eraikinaren egoera oso arriskutsua bihurtu zen. Atentatuaren aurreko egunetan, erredakzioak ohikoak baino dei mehatxagarri eta bitxiagoak jaso zituen, kazetariek gogoratu zutenez, zenbat deiren beste aldean ez zuten ezer erraten eta telefonoa zintzilikatzen zuten. Egun hartan bertan, gainera, gizon bat erredakziora joan zen, aldizkariaren erantzkailuak eskatzera, eta altxaldeko biak terriak inguruan beste pertsona batek atezainari ataria irekitzea eskatu zion, punto ioran pakete bat aztu zuela ejanez. Handik 15 minutura gertatu zen leherketa. Arratxaldeko 4:30 AAA-ak eta Nafarroako gazte brigadek beren gain hartu zuten atentatua, Diario de Navarra egunkarira egindako telefono dei baten bidez. Etzen ordea garai hartako eraso ultraeskuindar bakarra izan, 15 egun lehenago AAA-ak El Papus aldizkari satirikoaren egoitzaren aurka bonba bidezko atentatua egin zuen, Juan Peñalver atezain atezaina hil eta beste 17 pertsona zauritu ziren. Punto iorak salatu zuen erasoen atzean diktaduraren garaian galdutako privilegioei uko egin nahi ez zieten indarrak bazirela. Atentatuak erantzun zabala ukantzuan Euskal Herrian, egin eta deia egunkariak beren egoitzak eskaini zizkieten punto iorako langileei, eta alderdi politikoek, sindikatuek eta hainbat eragilek erasoa gaitzetsi zuten. Urrengo egunean, prentsa librea erri libre batentzat lelopean, manifestazio jendetsua egin zen Iruñean, eta Donostian ere elkartasun mobilizazioa izan zen. Urriaren 7-ko greba deialdia ere egin zen, egin izan zen Euskal Herri osoan greba babestu zuen prentsa idatzi bakarra, eta Gipuzkoako bestain bat edabidek ere bat egin zuten. Herritarren elkartasuna ere handia izan zen, eta dirua biltzeko kanpainak antolatu ziren aldizkariari laguntzeko, egin eta deiak beren erredakzioak utzi zizkioten, eta Julian Etxebarriak idazmakinak ere bai, urrengo zenbakia prestatu alizaiteko. Horrela, punto iorak urrengo alea argitaratu zuen, atentatuaren ondoren erredakzioa nola geratu zen erakusten zuen argazki batekin azalean, eta mezu argi batekin, Borrero Maiteok hitza geratzen zaigu.
0: Eta hortxe historiaren beste zati bat, Bueno, asko kagian ezagutuko ez dutena, baina bueno, horretarako gaude gu ere, ba, apurka, apurka historia entzuteko hemen ere, eta horri tiraka jarraituko dugu saioa hasi aurretik. Aipatu dugu gaur urriaren 5ean 58 urte betetzen direla Euskaltzaindiaren zazpigarren biltzarra Arantzazun amaitu zenetik, eta urriaren 3an hasita 1964an Baionan Txillardegik gidatuta eman ziren pausak finkatu eta euskara normalizatzeko txosten aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak. Helburua euskalkien gainetik euskaldun guztiek ulertuko zuten hizkuntza komuna ezartzea zen eta erdialdeko euskalkiak erabili ziren oinarritzat horretarako. Ez dago nilotutako abesti zehatzik, baina gaurkoan saioa hasteko aproposa iruditu zaiz Bakuntzal Mendibil eta Xeberriren Bagare abestia jartzea, beraz, horrekin hasiko dugu gaurko saioa.

0: Gaur, urriaren bostean, 58 urte betetzen dira Euskaltzaindiaren 7. biltzarra Arantzazun amaitu zenetik. 1968ko urriaren 3tik 5tera, Euskaltzaindiak biltzar garrantzitsua egin zuen Arantzazun. Eta bertan aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak Euskara Batuaren oinarriak finkatzeko txostena. Ordura arte emandako pausuak bildu eta Euskara normalizatzeko bidean aurrera egitea zen helburua. Euskalkien gainetik, Euskaldun guztiek ulertu ahal izango zuten hizkuntza eredu komun bat sortzea. Biltzar hartan erabaki praktiko ugari hartu zituzten. Gaur egun hain ohikoak zaizkigun hainbat idazketa irizpide finkatuz. Eta jakina, etzen bide erraza izan. Eztabaidak izan ziren, eta garai hartako giro politikoa eta soziala nahasiak ziren enean eragina izan zuten hauek ere. Arantzazutik 58 urtera, Euskara Batuak bide luzea egin du, eta gaur egun Euskaltzaindiak jarraitzen du Euskararen inguruko erabaki eta gomendioak lantzen. Baina zer egiten du zehazki Euskaltzaindiak? Zer esan nahi du Euskaltzain izateak? Honen inguruan, gehiago jakiteko, gurean dugu Castillo Suarez, Euskal Filologo, idazle eta Euskaltzain. Osoa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Pues hementxe, harrapatu nauzue autobia bazterrean, kasolindegi bateko parkinean. Ibiltze baina izirinfaran alde batetik bestera eta bidean harrapatu nauzue, bai.
0: Agenda betea izaten duzu.
1: Bai, nik beti esaten dut, 30.000 kilometro egiten ditudala urtean, eta bai, ibiltzen gara, kotxe ona izatea komeni da.
0: Bai, ez da. Bueno, ba, gaurko efemiridia aitzakiatzat hartu nahi izan dugu, apur bat jakiteko zer den Euskaltzain izatea, askotan entzuten delako, ba, hau Euskaltzaina da, edo ez dakin nor Euskaltzain izendatu dute, eta horrelakoak entzuten dira, beraz, lehenengo galdera gota dizudana da, zer esan nahi duen zehazki Euskaltzain osoa izateak eta zerk bereizten duen kategoria horrek beste Euskaltzain mota bat izatetik?
1: Bai, kontua da, ni adibidez eta gehienak, utzitut denak, garela, Euskaltzain oso izan baino lehen Euskaltzain urgazle. Mm-hmm. Eta Euskaltzain urgazlek normalean parte hartzen dute batzorderen batean. Noaiteko ekarten bat egiten diote Euskaltzain diari, ez? Eta oso izendatzen zaituztenean hor badira irizpide batzuk, ez? Lurraldea da oietako bat. Esan nahi dut, nik adibidez hartu nuen Patxi Zabaleta emerito izatera pasatu zenean bere tokia hartu nuen. Momentuz, ez dakit hori luz, horrek luzte irango duen, baino herrialdearen irizpidea adibidez zaintzen da. Mm-hmm. Eta aldaketa, nire kasuan, lan handiagoa daukadala orain, eta hilabetean behin bilera egiten dugula, eta batzordeetan landu den horren azken onespena nola eta esateko, bilera hoietan ematen diegun. Ibiltariak dira, bilerak esan dut, ez dugu ba, azkeneko bilkura Iruñan egin dugu, baina urrengoa ez egin dut tokatzen zaigun, Bilbon Gasteizen, Donostian ere, aldatu iten dugu, gure bileren tokia, baina hilabeteko azken ostirara bilkura izaten dugu, eta ba, azken erabakia nolaita esateko hartzen ditugu, eta normalean adostasunez hartzen diren erabakiare, noizbait bozketaren bat egin izan dugu, ba bi iritzi daudenean, edo bi proposamen batzutan, ez hain desberdinak, baino bat hautatu behar denean, baino hori xe da. Euskaltzaindiak daukan zakitalde ona edo txarra dena, nahi adina lan egin dezakezula. Eta jendeak lotzen du noait araugintzarekin, ez? Euskaltzainiak erabaki du hau edo ura edo orain ezin dau idatzi ta ura bai edo aldatu dute irizpidea, baino egia esan erabaki hoien atzean lan izugarria dago, dokumentazio lan izugarria. Zan, beti esaten dut Euskaltzainiek baino gehiago informatikariek egiten dutela lan euskaltzainean ze material gure erabakiak hartzeko erabiltzen dugun materiala lekukotzak, testigantzak, literatura idatzia, zaharra berria, dena webunean dago eta dena konsultatu daiteke eta hitz bat, ez? Lenguan batek, jendeak harrapatu iten zaitu, ez? Kafe bat asmen ari zagala zeila zaita, antzun dut alako hitza, eta nik uste dira armizun, lenguan armizuna pasatizaren, armizuko hitza dela, begiratu genuen sakelakotik, eta etzeukan, osea, armizun, etzen armizuko hitza, beste toki batuetan ere erabilizan da, ez dakit noiztik, ez nahi dut, iztugarria da, euskaltzaindia daukan funtsa, funtse digitala esan dezagun.
0: Hor, bueno, aipatu duzu, biltzarrak izaten dituzuela hilabetero, zuen egiteko nagusia, euskaltzain oso baten egiteko nagusia, zer da, bilera hauetan parte hartu eta erabakiak hartzea edo zein izaten da egiten duzuena normalean?
1: Claro, hori da bat, nolait ikusgarriena edo nolait bai, ezagunena edo, baina gero batzordetan parte hartzen dugu. Nire kasuan bi batzordetan parte hartzen dut. Adibidez, bata da literaturakoa. Eta egin dugun azkeneko gauza, izan da, irailekoak jardunaldia itxasun egin dena, poesiari buruzkoa hori antolatu. Horain hasiko gara, literaturari buruzko jardunaldi bat antolatzen, maiatzean ingo dena Iruñan. Sustapen batzordean ere banago, nolait, sustapen batzordea bada euskaren estatusarekin edo lotura duen batzordea, ez da inbeste korpusarekin, ez? Beste batzuk ari dira ba hiztegi gintzan edo gramatika osatzen. Orduan, zure esperientziaren, zure ikasketen eta zure ibilbidearen arabera, ba proposamena egiten dizute batzorde batean edo bestean sartzeko, ez? Hor elkartu elkartzen gara hilabetean, behin euskaltzain osoak. Hor batzorde horietan ez daude bakarrik euskaltzain osoak, langileak daude, adituak besterik gabe edo euskaltzain urgazleak.
0: Esan duzu lehen, bueno, euskaltzain oso izateko edo izendatzeko edo irizpide batzuk betetzen direla edo irizpide batzuk jarraitzen direla, ba izan lurraldetasunarena edo besteren bat, zu nola iritsi zinen euskaltzain oso izatera? Esan duzu lehendik ere izan zinela, ez dakit nola esan duzun, euskaltzain
1: urgazlea.
0: Hori da. Hori ere izan zinen, nola proposatzen dizute euskaltzain urgazle edo dena delako hori izatea, nola esan zizuten zuri?
1: Claro, nolait proposamena ez duzuzuk zure burua aurkezten euskaltzain izateko. Euskaltzain, hiru euskaltzainen sinadura behar duzuen nolait proposamena. Ordan, haiek proposatzen zaituzte zu eta zure nolait kurrikuluma aurkezten dute. Nire kasuan, enintzen hautagai bakarra. Bat zegoen beste hautagai bat, Paula Casares. Eta orduan, bozketa izan zen. Azken aldian ez da hori gertatzen. Azken aldian, nik uste izan itzela azkenekoa, oza, bozketa egin zen azkeneko izendapena, nolait esateko. Arrezkero hautagai bakarra izaten da. Eta, bai, ba euskaltzan bakoitzak bota ematen du, sekretua da eta horrelatera mintzen ni, bai.
0: Eta bueno, esan duzun moduan zuetzara aurkezten euskaltzain izateko, baina norbaitek zuregan interesa izango du edo pentsatuko du agian zu hautagai ona izan zaitezkela, edozein, bueno, esan duzu hiru pertsonen, hiru euskaltzainen sinadura behar dela, baina edozein izan daiteke euskaltzain edo horrez gain bete behar dira beste zenbait irizpide?
1: Esango nuke, urgazlen artean erabakitzen dela. Alegia, denak direla urgazle. Nere kasuan, lau lagune sinatu zuten, proposamena, eta biziren literatura alorrekoak, Bernardo Otxaga eta Miren Agurbea, eta beste bi nafarrak, ustu, Sagrario Aleman zirela, eta Pascual Rekalde, esango nuke. Hor nik uste kontuan edo izango dutela, baze, adibidez, uste dut ez dela kasualitatea, nerekin batera edo nere garai beretsuan sartu zirela Miren Agurbea eta Itxaro Borda. Eta horren bidez, ba, literaturak bultzada nabarmena izan du euskaltzain nian. Ez dakit, urrengoa azkeneko euskaltzaina, euskaltzainak zerikusi handiagoa dauka edo Jon Sarasuak hizkuntzaren estatusarekin edo soziolinguistikarekin edo ez edo lankidetzarekin beste herrialde batzuekin ez dakit beste soslaia guztiz desberdina da bai gaten dut proposatuko dutela ba alik eta nabarrena izan dadin ez taldea edo
0: Horre...
1: Ez dut inoiz nik bat proposatu horrek.
0: Hor, bueno, esan duzu, hilabetean behin izaten dituzuela biltzarrak, bueno, jende gehienak entzuten duenean euskaltzaindia, ba, etorriko zaio burura, ba, bilatzen duenean hitz bat nola idazten den, ba, euskaltzaindian begiratzen du, edo horrelako kontuak, eta gero urte bukaeran beti ateratzen da zerrenda bat, hauek dira euskaltzaindiak aurten hautatu edo onartu dituen hitzak. Horiek zuek aukeratzen dituzue edo zuek onartzen dituzue?
1: Bai, baino nolait esateko euskaltzaindiaren hiztegian hitz bat sartu alizateko lekukotzak behar dira. Hau da, erabilitakoaren gainean hartzen da erabakia. Aztertu iten da zenbat aldiz erabili den, zertarako erabili den, ze adierarekin, ze hitz bat hitz batek adiera bat baino gehiago izan ditzake, nolabait horretarako lehen esaten izuna korpus izugarriak dauzka euskaltzaindiak, korpus digitala gainera, garai bateko nolabait korpus historiko bat edo orotariko euskal hiztegia deitzen dena edo esaten dioguna eta gero badaude gaur egungo korpusak gaur egun idatziz egiten den hori euskaltzaindiak badauka bere biltegietan bai literatura argitalpenak bai prentsakoak zainot nolait ez egiten den edo idazten den horren gainean hartzen da hitz bat hiztegian sartzeko erabakia.
0: Hor, euskara, bueno, euskara eta orokorrean hizkuntza gehienak etengabe aldatzen ari direnak izaten dira. Hizkuntza ereduari dagokionez edo euskal, bueno, euskara batua ere, esan genezake oraindik ere eraikitzen ari den zerbait dela?
1: Bai, oinarri zukaipatu duzu ez.
0: Zerbait dela?
1: Bai, oinarri zukaipatu duzu ez, itxalenaren txosten ura, eta bait,

0: hor beste erabaki simbolikoa, baina oso adierazgarria da H-arena, ez behar bada polemikoa izan zena, edo izan, bai, izan zena, no, ez ezateko, baina bada oso adierazgarria nolait H-a iparraldean ahoskatu egiten delako, ez, eta orduan bada nolait ikur bat adierazten duena euskara batua bi lurralde horietakoa dela, nolait esateko ego ipar mugaz bi aldetara erabiltzen den estandarra dela edo izan nahi zuela garai hartan.
1: Baize hor, batzuetan egoten da eztabaida, ea euskara batua nondik sortu zen, batzuk esaten dute toki batetik, beste batzuk beste batetik, beraz, esan genezake bi lurralde horietatik atera zela gutxi gora bera.
0: Bueno, erabaki zen erdialdeko aldaera hori erabiltzea, hortan oinarritzea. Egia da, euskararen eremuko bazterretan daudela formarik zarrenak edo periferikoenak, eta nik uste zentzuzko erabakia izan zela, bai.
1: Efemeridera etorrita edo, aipatu dugu, 68ko urriaren 5ean amaitu zela Arantzazuko biltzarra, zergatik izan zen hain garrantzitsua biltzarra hau?
0: Oinarriak jarri zirelako, nolait, estandarizazio prozesua hor martxan jarri zelako. Egunotan ez, garabideko lagunak daude Euskal Herrian ikasten ez, nolari garen euskara normalizatzen eta estandarizatzen, eta horietako batzuk ez daukate hizkuntza estandarrik, ez daukate eredu baturik, eta hori puntzezkoa da, ba, eredu idatzizakorako edo edabidetarako edo sormenerako ba eredu bateratu bat izatea, ez? Eta guk badaukagu, aspaldi daukagu, egia da orain, ba iztegian hitzak jarretzen dugula, bueno, sartzen ari garela edo tokien izenak edo, ez? Nolait, afinatzen ari gara, baino oinarria aspaldi ezarri zen.
1: Hor, askotan ere egoten da eztabaida, badaude euskara batuaren aldekoak, badaude euskara batua guztiz alboratzen dutenak, zer esango zenuke ekarri duela euskara batuak eta zein esango zenuke direla oraindik euskarak dituen erronka nagusiak?
0: Nik uste dut, eztabaida horiek egon zirenak eta oso residualak bidela eta oso bazterrekoak. Zizak gaur egun onartua dagoela euskara batuaren balioa jardun nazionalerako bederen, ez? Erabideak, hezkuntza, literatura, talde horretatik ez dut zalantzarik jartzen. Zalantzarik. Erronkak euskararenak berarenak dira. Hizkuntza bera prestatzea etorkizunerako, edut korpusa, euskara izan dadin hizkuntza baliagarria edozen eremutan aritzeko, edozen esparrutan eta bitartekoak izan ditzan. Baina gero, badauzka euskarak berak euskal komunitateak erronka batzuk konpartituak direnak euskaltzen diarekin, ez dut gero eta euskaldun gehiago gara, hori da helburua, aliketa gehien izatea, baina zer nolako euskaldunak ditugun, eta bada baita ere euskaltzen diaren eginkizunetako bat, eremuak sortzea euskara erabildadin, ez? Eta iztunek euskaraz bizi alizateko, ez?
1: Osongi, hauekin geratuko gara gaurkoan. Mi esker Castillo gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Mi esker zuei.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko tartea, kazetaritza ardatzen tartea, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ba, gaurkoan ere baditugu aipagaiak boletinarekin, 63. zenbakira iritsi gara, ez daude kontu gehiegi aipatzeko, baina bai kontu aipagarriak edo esango dugu.
2: Bai, ba, bai. Lehenik eta behin arratsaldeon Peio, lehen puntua hautatu konfiantzazko kazetaritza izenburua du lehen puntu honek, eta ehunka edabidek albisteen nazioarteko egunaren kanpainarekin bat egin dute, eta konfiantzazko kazetaritzaren aldeko deia ere egin dute. Zer aipatzen diguzu horren inguruan?
1: Bueno, aurreko astean bezala, nazioarteko egun bat aukeratu dute, zera ez, mezu horiek eramateko jendearen gana, ez? Bizkat konfiantzazko kazetaritzen aldeko apostua egiteko eta guzti hori, ez? Eta bueno, kada kanpaina bat urtero egiten dana, irailaren 28an, eta pasadan astelenean izan zen, eta bueno, jasotzen dut bazen bate Davidek parte hartu duten, gutxi gora bera, 1275, eta beraien datuen arabera, ba, antolatzaileen datuen, kampainaren antolatzaileen datuen arabera, ba, iaz baino, osea, jende gehiagoaren gana iritsi da, eta edabide gehiagok parte hartu dute zea kanpainan, ez? Eta nabarmendu dute, pues, Brasilen, Estatu Batuetan, Argentinan, eta Filipinetan, eta Hego Afrikan, nabaritu dela edabide gehiago, edabide gehiagok bat egitu dutela kanpainarekin, ez? Eta aipatzen dut ere, pues, berriak lehen aldiz, ez? Jardun duela kanpainan, eta bere nenengo aldiz kanpainaren leloak, adibidez hautatu konfentsozko kazetaritza leloa, ba, euskeraz irakurri ahal izan direla, ez? Eta, bueno, izan da proba bat, experimento bat, eta gu ze argi daukagu, ez, jendeari kazetaritzaren balioa azaldu behar zaiola, ez? Oro har pentsatzen dugu baiez badakela jendeak, eta batez be gure lakorle fidelenek hori badakitela, ez? Ze balio daukan kazetaritza eta bar, ez? Baina arainago itxi behar dugu eta zergatik horrela den, eta bizka bat aukera ona da oleko zera, ez? Argudioak ere gogorazteko eta berritzeko eta osatzeko, ez? Torrate egin genuen orrialde oso bat egunkarian agertu zana esplikatzeko, bueno, pauso konzeptualki modu errez batean, ez? Gogorazteko jakiteko eskubidea baituzu, pues, guk galdetu egiten dugu, osea, kase noiteko edabideak galderak egiten ditu, hori zuk jakin nahi duzuna kontatzeko, ikertu ere bai, eta gero azaldu, ez? Modu bizualean, edo testuarekin, edo hitzekin, eta bar, ez? Eta gero gehitu genuen konzeptu polit bat, eta da sekula ez du etxiko, ez? Hau da, naiz eta batzutan ez lortu informazio hori biltzea eta eskaintzea, ez? Jendeak nahi duena, edo, ez? Ba, batzutan iturririk ez dugulako, edo iturriek ez esko ematen dugulako, eta bar, baina, bueno, gure filosofia da, ez etxitzea inoiz.
0: Sekula ez dugu etxiko esan duzu, eta sekula etxi ez dutenak oraingoz behintzat, The New York Times egunkarikoak dira, ze 165 urte bete dituzte irailean, horren arira atal berezi bat ere sortu dute, zenbait artikulu argitaratzen ari dira ere, ba, egindako bidea ikuspuntu ezberdinetatik ezagutzeko, eta hoien artean egindako utxegiten aitorpena ere izan dute, edo horrelako zerbait?
1: Bai, badago artikulu bat, utxe egiten aitorpena egiten duena. Bertan, artikulu hortan, bi gauza kontatzen dute, ez? Batetik, historian zehar, New York Timesen, zer egin duten nabeteko akats edo gaizki egindako edo utxe egite hoien inguruan, nola jokatu duten, hori historikoki kontatzen dute, eta gaur egun nola lantzen ari diren, eta ba, kontatzen dute, pues, hasieran ba, jasotzen zirela olako akats ortografiko, eta bar, baina oso labur-labur, eta barruko orrialdetan, eskinetan, eta bar, eta gero ba, bueno, beste toki batera eraman zutela, bigarren orrialdera, eta baina hori kostatu zitzaien pilo bat, osea, urteak eta urteak, hasi lehenengo mendean gauza marginal bat zen, ez, akatzen kontu hori, fede erratas esaten dena. Eta gero, beranduago, ja, ba, mende hontan, sortu zuten editore publikoa, nola beteko pizkat egunkariren arauak betetzen zirela bermatzeko ardura zuen pertsona, ez. Eta hori ere, hori 2003an, eta gero joan direla aldatzen, ez? Lanposturik kendu, eta 2020an, 7 editorez osatutako talde bat antolatu, bizka bat arauak, beterazteraz, eta usietikoak lantzeaz, bizka eta arduratzeko. Eta duela gutxi beste talde bat sortu dute pixka bat egunkariaren erabakiak hartzeko prozesua irakurlei azaltzeko, ez? Gardentasun ariketa bat egiteko, kezkak kudeatzeko eta konpontzeko eta bar, ez? Bueno, hori da artikularen lehenengo partean kontatzen dutena eta gero zenbait utxe egite ezagunak, nabarmenak, gogorazten dute, ez? Ez esateko, bueno, ez dakago ezer eskutatzeko, eta egin gaizki egindakoak aitortu beharra dago, ez? Eta hor, kasu badago, bueno, New York Timesen kasetari bezala, aritu zena Jason Blair izenekoa, ba, urte batzuez aritu zen eta denborarekin konturatu ziren kasu askotan artikulu pila batean asmatutako gauzak idazten ari zela eta beraiek ari direla egunkaren ari zera argitaratzen hori zehatu gabe ez eta bueno pues hori da nolaiteko zera bat, gero dimititu zuen, eta errebizatu behar izan zituzten artikulu guztiak jakiteko zeintzuk kendu behar zituzten, eta ez galako zera bat, eta kasetari bat, gazte bat, pues eso, gaina kronikari bezala ibiltzen zana, eta esaten zuen toki batean egon zela, eta etxetik idazten zuen, ez? Eta beste toki batetik, eta etxetik intziten zuela norbaitekin, eta itzen gabe asmatzen zuen zer persona horrek ze kontatzen zuen, eta bar, beste periodikoetako adierazpenetatik hartzen zituen ideak, eta bueno, horako kasu bat, eta asko kostatu zitzen konturatzea zer zeukaten etxe barruan, ez? Bigarren aitorpen ezaguna da Irakeko gerraren inguruan egindakoa eta hor aitortzen duten nola iturri ofizialetatik iritsi zitzaien kontakizuni, ez, Irakek zuntxiketa masiborako armak zituela, ez, esaten zuena, pues irentsi egin zutena behar besteko kontrasterik egin gabe, ez. Eta hildo beretik badago beste kasu bat esanguratsua ere. Sortu zuten egin zuten podcast berezi bat 12 taletan kontatzen zuena bueno estatu islamikoaren parte bat edo zera bat gertaera batzuk edo kontakizun bat kalifatoa izenekoa eta kontakizuna parte guztia ez baina zati garrantzitsu batzuk oinarritzen ziren lekukotasun batean, ez? Ustez, Estatu Islamiko kide, zera, damutu baten kontakizunean, ez? Baina, denborarekin handik bi urtera, zera, ez? Kanadako poliziak atxilotu zuen kide hau, eta konprobatu zuen gauzak esmatzen zituela. Ez zela esaten zuen persona, beste identitatea zeukan, eta gainea gauzak asmatutakoak kontatzen zituela, ez? Eta hori hori jakin zuenean, pues, ikertu zuen zera guztia, eta podcast horrengatik sari bat jaso zuten, eta bueltatu berri izan zuten, eta, bueno, pues, aitortu berri izan zuten behar bezain zorrotzak ez zirela izan iturri horren baiestapenak egiaztatzean.
0: Akats batzuk edo txogite batzuk badira. Baina, bueno, hainbesteko ibilbidearen ostean ez dira hainbeste.
1: Ez da, jo egongo dira, ez? Baina, ezagun batzuk bizkata aipatzeko merezi duenak, ez? Baina, hemen atara behar den lezioa da, importantea dela gardentasun hori egitea, ez? Eta edo zen zirkustantzia dela eta ez dela, ba, jakinarazi behar zaio irakurleari, ez? Ze gertatu den, ikertu behar da ze gertatu den, eta hori kontatu, ez? Eta batzutan gerta daiteke, ba, bueno, akatsak estaltzea, edo ezikusiaren egitea, ez, bueno, aber jendea ez den konturatu, eta zera, ez.
0: Ba, New Yorketik Euskal Herriera egingo dugu salto, ez da, ino?
2: Hori da, bai, beste gai bat aipatuko dugu orainkoan. Euskal Herria Irratiaren egoitza behia aipatuko dugu, hain zuzen ere bestandi bat antolatu izan baitzen urriaren lehenean ostegun iluntzean, egoitza behia inauguratzeko eta proiektu behituaren bai behia maiteko, ez da?
1: Hala da, oso festa polita izan zen, han egon zen, eta zoriontzeko moduko zera, ez? Ekitaldi bat antolatu zuten, oso komunitarioa, ez? Beraiek esaten zuten bezala, bueno, ba, denon artean, zera, ez? Eagile askoren artean egindako, eta ba, ekitaldi bat, artistak eta parte hartu zutenak ere modu hortan parte hartu zuten, eta, bueno, jende asko bildu zen, irurionda berrogeta mar lagun, ordezkaritza politiko, sozial oso esanguratsua gela hortan, eta, bueno, hor zegoen egoitza berria, eta proiektu berritua ere, pixka bat, aurkezteko edo azaltzeko ere aukera aprobetsatu zuten Euskal Herria Irratikoek, ez? Eta osea, ekitalditik nik uste han egon ginenok eta bueno, musika giroarekin gozatu genula, ez? Diskurso gutxi egon zen pixka bat, eta bueno, baina oso modu naturalean kontatuta, eta barneko harina, behar bada, bueno, musika batzuta luzatzen zen gehiegi, eta da zea, bueno, ez, baina hor aipatu behar dira Broken Brass Banda, Gonzirela, Egun Motelak, eta Gozuan Salsa, musikaldetik gehi, Gorka Urbizu, eta Areta Zenosiain, Zilarra abestia egiten, ez? Eta gero hiru bertsolari egon ziren, bertso batzuk kantatzeko, esango dut, Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo. Baino guzti hori adibidez, ba, bertsolariena eta Gorka Urbizu eta Areta Zenozioaren abestiaren kantu hori eman zen marko batean, mapina egin zuten paretaren kontra, dana irudi kolore oso jostalariak eta oso politak eta bar, eta leioen kontra, eta leio hoietatik iluminatuta modu berezi batekin eta bapatean no, agertzen ziren bertsolariak hiru leioetan, eta gero beste bi leioetan, pues eso, Gor Corbizu eta Areta zenozien, ez? Eta, bueno, oso performance polita, eta ikusgarria, eta pixka bat hori da gerora, pues, nik uste dut gehien bat, zare sozialetan, aipatu dena eta komentatu dena, eta, bueno, kolore atletik eta oso polita izan zelako. Baina, hortaz aparte, nik uste dut, mamitxo izan zela eduki atletik, eta horreteko ba, proiektua berritu berritzen ari dira, daude Euskal Herriatean prozesu batean sartuta hori indartzeko eta berritzeko, eta erronka berri horiek bizka bat plazaratu zituzten ekitaldian, ez? Eta batetik proiektu komunikatibo multimedia gisa indartzea da erronka horietako bat, eta hortarako iagarri zuten emankizun ordu gehiago eskainiko dituztela, webunea ere berrituko dute otsailerako, bideo podcasten ekoizpena handituko dutela, estudio berria eta zuzeneko emankizunak publikoarekin egiteko erabiliko dutela, eta bizkontzertu txikiak eta hola, eta eta hor dago, ez, hildo bat noeteko proiektu komunikatibo multimedia hori indartzeko, eta bestetik Euskal Herri Irratia Iruñeko bihotzetik Iruñe herrira iristen da gutxi gora bera orain, baina nahi dutela iritsi Agerrera, esan zuten bezala, Nafarroako hegoaldera, eta bueno, sare bat antolatuz bertako kolaboratzaileekin eta bar, eta bueno, baiteko irismen polit bat planteatzen dute, eta ambizio handiarekin eta bar, ez? Eta bueno, eta horrekin batera gauri bi erronka hoiei eltzeko, ba, beste erronka bat zertez, Lareun bazkide berri lortzearena. Batxireun bazkide dira momentu honetan, eta 1300 bazkide izatera pasatu nahi dute datozen hilabetetan.
0: Ez dira erronka txikiak,
1: Ez, baina gainea, bueno, ean Nafarroa mezenazgo legiari esker, eta bar, plantatzen duten apostua da, uste dut, 250 euroko ekarpenak egitea, eta gero haziendak bueltatzen dio zera, ez? Noaitza egiten duenari 200 €. Mm-hmm. 50 €, eta beste 200 € Euskal Herri Irratientza dira, ez? Eta bide hortan, bueno, indartzeko, ekonomikoki indartzeko bide bada.
0: Oso ongi, ba, Euskal Herritik The Guardianera egingo dugu salto, ze The Guardianek programa bat abiatu du, 40 kazetari kontratatu ditu eta eduki sortzaile gisa trebatuko ditu hauek, bakigu eduki sortzaileak azken aldian badutela, ze, bueno, edeman dutela zer esana, zer da proiektu hau?
1: Bueno, Euskal Herriatia bezala,
0: beste erronka bat.
1: eduki multimedia, edo multimedia edukiak bultzatzeko proiektu bada. Eta, bueno, argi dago, bueno, gaur egun bideo hori jorratu beharrekoa dela Davidentzat, bai ala bai, izan irratia, izan papereko egunkaria edo denalakoa, ez? Eta, bueno, kasu honetan, programa ambiziosoa da, 40 kasetari kontratatzea, eta, bueno, urte terdiko programa bada, lanerako eta trebatzeko. Osea, bi gauza batera, ez? Erronka handia da, ekonomikoki, eta apostu garrantzitsua da. Orduan bilatzen dutena da trebatzea kazetari berri hoiek guztiak eduki sortzaile gisa. Torduan eskatzen dute arloren batean nolaiteko esperientzia izatea. Izan daiteke bideoan edo audioan, irudietan, testuan, sare sozialetan edo audientzia jakineretako edukien sorkuntzan, ez? Tarduan esate dute, ez da beharrezkoak arlo guztietan esperientzia izatea, nahikoa da arlo batean esperientzia izatea, eta, ez, eta guardianek egingo duena da, zera, trebakuntza intensiboa, arlo guztietan esperientzia izateko. Egongo dira redakzioaren bihotzean kokatuta, eta gero pues, lan praktikoa izango dute, eta pues, redakzioko sailetan bilduko dute esperientzia bat, eta bar, eta gero formazio berezia, multimedia, audio, bideoa, eta irudietan, ba, experimentazioak egiteko, eta bueno, gaur egungo edabidele digitalen esparruan nabarmentzeko diren zera, ez? Doaiak lantzeko, ez? Ba, aldakortasuna, edo gaitasun teknikoa, edo moldagarritasuna, ez? Moldatzea goera ezberdinetan, eta bar, ez? Noeteko, pues, eso, kasetari zera multimedia totalak, eta sare sozialak, eta guzti menperatzen dituztena, bueno, guri da noeteko perfil berri azken urtetan indartzen ari dana eta zabaltzen ari dena ba, dauden erroka informatiboi behar bezala heltzeko.
0: Ba, amaitzen joateko, ze bi minutu, pare bat minutu bakarrik eratzen zaizkigu, amaieran beti aipatzen dituzu, irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan baduzu baten bat bereziki aipatu nahi duzuna.
1: Bueno, nik uste merezi duela aipatzea zera, podcast berria, EITB bultzatutakoa, eta uin teknologia eta ingurune digitala emakumea dituen ahotik lantzen dana, ez? Eta, bueno, eta badator nolaiteko osatzera ere mortan, zientzia eta teknologiaren ere moan badagoen beste podcast bat da guin ultramoreak, ez? Eta bere sasoi berriarekin hasi dena orain, ez? Baino, lehenengo bideo podcast formatuan ematen dutena, ba, zera, ez? Orain jarri dute martxan, eta, bueno, nik uste dut, emakumei ahotsa ematea eta teknologiaren ikuspuntutik eta bar, ba, elementu, nik uste dut aipagarria dela eta interesantea dela eta esfortzu hori merezi duela, ez?
0: Oso ongi,
1: bai. Izena izango dut, porque bestela Gladysen Aritik deitzen da bideo podcasta eta hiru damatxok ikusten du eta hori ITB goan audio plataforman eskintzen da.
0: Oso ongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi eskerpeio gurean izateagatik, eta hurrengo astelen arte ez, hemendik bi astelen arte.
1: Vale, ba.

0: Atxaldion, guzier Baionan egun lasaiago baten ondotik, ikasleen mobilizazioak indartu beharko luke bihar. Astelen untan, egunka gazte, elkartu ziren Baionan, naiz eta prefetak blokatze horiek debekatu, Etxepare, Ruidofoak, Kazenpolber eta Kanto ikastetxak zerratuak ziren, ala ere bediren atxiloketa bat izan da goizen Kanto lizuaren aintzinean. Bihar berriz, mobilizazio azkara aurre ikusia da, bai lizio eta unibertsitateetan, eta sindikatu hainitzen aldetik ere. Bainako erriko etxean aintzinen, hainbat sindikatu elkartuko dira atxaldeko boste terdietan, LAB, FSU, CGT, Solidar edota CFDT mobilizazioari lotu dira, ikasen sustengatzeko, hortaz gainezkuntza nazionaleko langileen grebarat deitu dute ere. Estatua eta polizaren errepresioa salatzen dute, baita prefetaren debekoa ere, elkarretaratze guziak debekatu baititu liseuen aintzinean. Errekurtso bat pausatu dute erabaki horren kontra, goizontan aztertu behar zutena Pariseko Paueko auzitegian. Eta preseski gehiagikeria orokorra zuzenbide estatuarekiko salatu du giza eskubideen ligak ikasleen mobilizazioan iragandako polizaren interventzioer buruz. Bost mila gazte atxilotu ditu diadanik bostegunez frantziako poliziak ikasleak haien eskubideen alde antolatutako mobilizazioetan. Goizuntan berriz ere ama bost urteko mutiko batek bere eskua galdu du granada bat errezibitu ondotik lanzen. Kezkatua agertu da giza eskubideen biden ligako lehen dakaria goizuntan Frantziako ordenaren atxikitzaren gilegikerien ondorioz. Gaur, 6 bat liseo partez edo osoki zerratuak ziren eta berrogei unibertsitate bihar aldiz ikasten sindikatuek mobilizazio handira deitu dute bediren 30 bat iritan, Ipar Eskolegian bezala, hainbat sindikatuk haien sustengoa irarazi diete eta bihar haien ondoan agertuko dira haien babesteko azaldu duten gisan. Loik Lopriolek, Federico Martin Aramburuen iltzailak ere dei eginen du. Joan den Ostsialian, Romain Bouvierek diadanik diakinarazi zuen elegita ezarriko zuela, eta gaur iltzaile nagusiak du berrerabakia hartu. Oroit, Lopriol, 26 urteko presondegi zigorera kondenatu zuten Pariseko Asisek errugbilari argentinara iltzeagatik. Baina premeditaziorik gabe, Romain Bouvierek beraldetik 19 urteko presondegi zigorra bildu zuen iltzen entxeatzeagatik. Gure eskuin motoreko talde armatuko bikideoiek deigitea erabaki duten ez bigarren epaiketa bat ukanen dute urte baten buruan. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gaur goizean iragarri du azaroren 29ra aintzinatuko dituela hauteskunde orokorrak. Adierazi du onartzeko gelditzen direla zenbait reforma eta horretarako gehiengo aurrerakoi zabalagoa behar duela diputatuen kongresuak asmorekin deitu dituela hauteskundeak. Eta kiroen aldetik eskual pilota selekzioak ez du eskual erri osoa ordezkatzen alko oraindik munduko txapelketa nagusi batean. Argentina eta Uruguayan iraganen dira 20. Munduko txapelketa kurriaren 15-etik 24ra. Dura bi urte nazioarteko pilota federazioak ofizialki onartu zuen bozka bidez eskualiko federazioa kide bezala. Momentuz, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko pilotariak baizik ez dira liatzen ahal eskual pilota selekzioen izenean, salbu espenak salbu. Politikoki testu inguruan nola den, 7 bat aldarrikapenaren bidea aintzina eramaiteko gisan, galdegindakogu Jose Mari Mitxelena, eskualdiko eskual pilota federazioko lehen dakariari.
1: Guretzako ez datorren hilean, bihar bertan gustatuko liguke jokatu alizatea naparrekin eta iparraldekoekin, ez? Baina ez dago gure esku. Momentu honetan, Espainia eta Frantziako federazioaren esku dago eta Espainiako federazioan naparrak ere indar handia dute, Frantzikoan iparraldekoa bezala, baina badirudi zela nahikoa. Hori egin beharko litzake, edo bestela da ni 2020etan esan dutena, ez? Naparrako federazioa Espainiatik atera, duatera ginen bezala. Eta gurekin akartu, izan ezkero. Iparraldekoa zailagoa dute, ez dago beste federaziorik, edo. Frantzian federazio bakarra dago. Bestela egin beharko litzateke, beste federazio berri bat eta nazioartekoan sartu, baina Horre egitekotan, ba, egin beharko litzake Frantziko federazioko iritzia ba, aldatu.
0: Eskualdeko pilota federazioak Gasteizen aurkeztu berri du Argentinan eta Uruguaian lehiatuko den selekzioa eta berrogeita bat pilotari arituko dira. Bestirik ez, enaletik seiontan urrengo berri saila.
2: Euskal Irratia. Puntu eus.
3: Euskal Irratia. Akira
4: Kurosawa. Nire esker zuri, Charlotte Etxeberri. Sarri hartio erran bezala, itzartzen gira berriz ere zurek ilan berrizai nagusiarekin sei horren eta hots, berroita ma bos bat minutein burian. Ongi etorri orain.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo bitxikeriaren edo dena delakoaren tartea, eta horretarako gurean dugu Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahiko ongi.
0: Bai, bai. Aste honetan gurean izango zaitugu albiste onak ematen, bueno, albiste onak, bitxikeriak, ze badakizu hemen jendea kexatu egiten da.
1: Bai.
0: Ez dagoela albiste onik, beraz, bueno, esango diguzu, gaurkan albiste ona ekarri duzu edo zer ekarri diguzu?
1: Albiste ona dela esango nuke. Izan ere, bueno, gaurko albiste onak zientziara garamatza, konkretuki aurtengo Nobel sarira, medikuntzako Nobel sarira. Izan ere, hiru zientzialari saritu dituzte, kontuz izenekin, Carl Deisseroth, estatuatuarra, eta Peter Hegman eta George Nagel, alemaniarra, optogenetika deiturakoan egindako aurrerapenengatik.
0: Zuko dakizu zer den optogenetika?
1: Nik bilatu behar izan dut, zuko dakizu zer den optogenetika? Ez. Bale, horrela esan da nahiko komplikatua dirudi, baina ideia nahiko bitxia da. Izan ere, argia erabiliz, neurona jakin batzuk kontrolatzea ahalbidetzen duten teknikak garatzea lortu dute. Modu errazan ulertzeko. Garuneko zelula jakin batzuk pizteko eta itzaltzeko etengailu bat izan alda, gutxi gora bera.
0: Ados.
1: Ta horri esker, zientzialariek ba, neurona jakin bat aktibatzen denean zer gertatzen den, eta desaktibatzen denean zer gertatzen den azter dezakete. Zertarako balio du, ba, adibidez, neuronen zer talde dauden mugimendu, oroitzapen edo portera jakin batzuekin lotuta ikertzea albidetzen du. Ta hau, ba, etorkizunean gaixotasun neurologikoak tratatzeko aplikazioak izan ditzake, edo ikusmen arazo batzuk ere.
0: Ze azkenean hori... ikusmen arazoak, begira, hori niri...
1: Hori da, ze... ba, azkenean hori, oroitzapen mugimendu batzuekin erlazionatuta dauden neuronak pizten dira, eta orduan, ba, hori, jakin genezake, zerekin erlazionatzen diren, ba, hori. Ta bitxiena da horrek guztiak, ba, argiari reakzionatzen dioten alga mikroskopikoak bezain gauza xume batean garatzen direla. Hortik abiatuta, zelulek argiari erantzutea albidetzen duten proteina batzuk aurkitu zituzten, eta mekanismo hori ba, neuronak kontrolatzeko erabiltzea lortu zuten.
0: Mira, bueno, ulergarrian, Nobel saria...
1: Bai, ez da.
0: Ematea, gaiaz ezakigun batzuk entzunda, ba, badiru dei Nobel saria irabazteko zerbait, ez da?
1: Bai, hori da, garrantzitsua ematen du, ez da?
0: Hori da. Agian gero, zientzialarien artean ez da horren garrantzitsua izango, guretzat garrantzitsua ematen du.
1: Bai, eta bueno, medikuntzako Nobel saria jaso badute garrantzitsua izango da.
0: Hori da, zerbaiten gatik izango da. Bueno, ba, albiste ontzat hartuko dugu,
1: bai,
0: onartuko dizugu. Eta, bueno, ba, bihar ritzuliko zara beste albiste hon batekin, ez da?
1: Edo, bai, hori da. Lan polita da albiste honak aurkitzea, ez da? Bai, bueno.
0: Zara, nik uste bakarrenetako ez denak esatzen, beraz?
1: Bueno, astelena delako. Agian ostegunean jak esatzen azten naiz. Edo...
0: ez duzulako zer aurkitzen.
1: Hori da, hori
0: bueno.
1: Da.
0: Ikusiko da. Bueno, bai, Aitor, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bai, eskerrik asko zuei, bihar arte.

0: Eta albiste honaren ostean iritsi zaigu guri ere Antxetako erreportaiaren tartea. Ainhoa, kontaiguzu zer du Antxetako erreportaiak kontatzeko aste honetan edo astelen honetan.
1: Hendaiako borderen fabrikak bere 8. Arria festivala antolatuko du urriaren 9-tik 11-ra, geltokiko auzoan Hendaian. Izan ere, udazkeneko ekitaldia umugaz gaineko auzoan txertatzen da, eta bertan artea itxaropen iturri eta inspirazioa dela frogatu nahi da. Kari horretara programa aberatsa proposatua izan nahi duegunez, horietan dantza, zirku, antzerki kontzertu eta osoko bazkaria. Antxeta irratiko Koldo Nausia borderen fabrikako Ander Fernandez egin solastatu da, proiektuaren astapenak ere oroitaraziz.
2: Eta esan bezala, kulturarroan hainbat jaialdi eta festival ditugu, azken asteburuetan eta urrengoetan urrian zehar ere eskualdean, Hendaian, Irunen, Hondarribian ere, baina gaurkoan Hendaiako tren geltoki aldera begiratuko dugu. Horretaraziko dugu zenbait urte birela jada SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan prekarioan edo utxik zituen 31 lokalak kultur eta sozial eragileen proiektuetarako eskaini zituela, eta horietariko bat Hendaiako tren geltokian zegoen garaibateko jatetxearen espazioa izan zela, herriko sortzaile eta artista ezberdinek Borderline Fabrika irudikatzen hasi ziren, baita proiektua garatzen joan ere, eta gerora urtez urte, kultura gauza askorekin eraikitzen da, baina harrien bitartez ere espazio bat behar delako harria festival antolatzen hasi ziren, hortaz, duela 9 urte okerrez banaiz, eta helduen urriaren 9-tik 11-ra Borderline Fabrikan 8. harria festivala ospatuko dut eta bertako Borderline Fabrikako kidea dugu Ander Fernandez, gurean gaurkoan gonbidatu. Ander, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Okeres banaiz, ez? SNCF-ak nolabait ere lagatutako espazio hori, dudari gabe, jatetxe batzena edo prekarian, erabili gabea zena, auzoa bizi berritzeko ere, eta Hendaian kultura bizi berritzeko balio izan du, azken urteetan.
3: Bai, puntualizazio txiki bat, laga ez du ezerusten SNCF bezalako enpresa monstruo batek, gure alokairua pagatzen dugu, eta kontuak ere, eman bar ditugu, alde horretatik ere, badugu konpromezu bat. Baina bai, alaxe da, esan duzu, oso ondo esan duzu bai, erabat ados esan duzu norekin, hortxe gaude, 9 urteren buruan, oraindik ere, 9 urte festivala, baina espazioa iriki genuela 5 urte eta erdi. Zer, justu pandemiako itxieren ondoren, irekiera eman zenean, orduan ireki genituen guk ere ateak, 21 beraz.
2: Zeren arte adierazpena, kultura, esan bezala, emozioz, arte eszenikoen bitartez, eraikitzen da, pertsonek egiten dute, baina esan bezala, espazio bat beharrezkoa da.
3: Bai, baita ere guk beti izan dugu hor gure aktibitaten arteko talka edo, baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Gure ere ezohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada, horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere bai parada gaina izena hitz polita iruditzen zait gu gauden lekua adierazteko. Eta ez bakarrik bertan langile direnek baizik eta nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak, ez? Sintonia berean dauden edo aldugun einean gure alekin jaso ditzazkegun artistak eta hor bai proposamen mota edo hildo batzuk baditugu eta horiek segitzen saiatzen gara esan bezala aldugun al ekonomiko indar eta barrekin.
2: Hori urte osoan zehar, horretan zeko dugu, baina, esan bezala urtean behin, garai batean ez, lehen harria jaialdia edo festival antolatu zen duten, lehen harri hori edo ura irudikatzeko, ez, proiektuaren abiatzea, eta urtez urte, 8. iritsi da, baina aipatzen nean, 9. urtea dela, ala ere, ez?
3: Nik ere zuk bezalako lioa daukat, baina usteat hori dela, urte batean ez genuelako egin, beraz, ziurrenik bai, 8. harria da, baina 9. urtea da. Esan duzun bezala lehenengoa izan zen obrak hasi zirenean, handik urte betera azkeneko harria jarri genuen obrak amaitzear zeudelakoan gero luzatu ziren. Eta urtebete utxunea egon zen, eta gerora hirugarrena egin genuen, laugarrena, bosgarrena, eta aurten sortzigarrenarekin goa. Sortzigarren gaina nahiko laukia iruditzen zait, ez? Arrientzak, arriak imaginatu zola. Oreka bat edo, egonkortasun bat eman dezake, ezakit.
2: Ba, arri-zarri, ba, urratxez, urratx artestenikoen eta kulturaren elkargunea, ba, izango da, esan bezala, Bordelen fabrika urriaren 9-tik 11-ra, ba, esan bezala, imat ikusgarri, performance eta bestelakoak antolatuko bituzue berta, baina, basan bezala, topagune bat izateko helburu ere badu, ez? Ustut, bazkari bai, eta, bai. Meno ba, bestelako giro lasaia ere bilatzen duzu, ez?
3: Bai, alterentzat. Bai, pizkanaka bere identitatea nortasuna lortu du baita ere festivalak, ba, nahiko familieri begiratuta, baina baita ere artearen munduan edo sorkuntzaren munduan dabilen Euskal Herri guztiko jendea etortzen da, hola, ez? Mundu horretakoa. Eta baita ere, noski, ba, auzo eta herriari begirako proposamena da. Eta, bai, 9-tik 11-ra, esan duzu, aste buru horretan, ezakiz egratzen den bidazoa txingudin, baina ezakizen bat 1000 proposamen daude. Eta, bueno, ba, gurea, ba, geltoki inguruan, beti egiten dugun bezala, bai, geltokiko plazan, baina baita zubira juten gara beti, badu joan etorri hori zubira, asko maite dugu zubiraren aurreko plaza hori eta zubia bera. Horren hori izango da, ostiraletik iganderako programazioa.
2: Bai, aipatzen genuen, eh? Beno, ba, Hondarribian fenomena jaialdia bai, bada, kontzertuak, bai. Endaian bertan ere metal musika gustoko duten entzako, baina, esan bezala, oso anitza da, ba, 8. Harria Festivala, denetarik izango da. Zirku, dantza, bai. Musika ez da faltako, bai. Performance ezberdinak, bertan eta inguruetan ere, ez? Bai, ibiltariak, bai. Ez da, kronologikoki aipatu ditugu edo bai, gaika edo nola
3: nahiko azkar esango dizut, bai. Baina oso pozik gaude geratu den programarekin eta jendeak programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ba, zeitzura hona duen. Ostiralean hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira edo aurrestreinaldia baten kasuan bota Menulis konpainiarena, Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier. Zubian, arratsaldeko 7:00 ostiralean. Horren ondoren, beste bi neska gazte, Clara eta Malu, bizenak ezakizkit buruz, Compagnie de Part de Feu, ba, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, kriston energia daukate, bi neska gazte, kalean Bordelainan aurrean, arratsaldeko 9:00. Eta horren jarraian, Bordelain fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza. Nerea Gurrutxaga urte dara matza, eta duela gutxi estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan Bordelain fabrikan, eta hori, ostiralean dantza batez ere. Larunbatean, hasiko dugu Diabolo tailer batekin, Niko Pigez Diabolo maisua da, mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da, eta biharak emango du Diabolo tailerra arratsaldeko 2:00 uste dut. Eta jarraian, 4:00 eta 4:00 ohitura dugun bezala, sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai, Borderlainen gabiltzan jendea, edo galaxia horretako artista gonbidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira sorkuntza kolektibo bat, hori, Borderlain fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familieri edo mundu guztiari irekia, itz gutxirekin gainera, ohitura dugun bezala saiatzen gara mundu guztirentzako irisgarria izan dadin, eta Diaboloa, ekilibrioa, oreka eta musika ere uztartzen ditu. Eta horren ondoren baditugu Oscar Gómez Mata eta Juan Loriente, La Lacran Compañía, Oscar Gómez Irungo aktorea, urte asko daramatzana Suitzan lanean eta bizitzen, haien Makers itinerant egingo dute, zubit kabiatu eta printzipioz Bordelain fabrikaraino.
2: Hori gaina uste dut Hondarribian alde zaharrean ibili zirela, ez? Joan de bai, Udaberrian,
3: Uztailan.
2: Uztailan udan, ez? Uztailan,
3: bai.
2: Inguruan ere.
3: Bai, egin zuten, hori da. Noraiteke agian izango du buruan. Uste dut, rotonda batetako iturri batetan oinak sartuta eta sua egiten bukatu zutela. Horren hontan ez dakiz ere karriko diguten, baina beti egite dituzte gauza bitxiak, bueno, Oskar ezagutzen dutenek badakite. Eta amaitzeko Borderline fabrikan izango dugu Edredon Sensible, Tolosa, Oksitenako Tolosako taldea. Dirudienez, nik ez dut ezagutzen, bideoren bat ikusi dut, baina dirudienez kriston taldea da, bi saxo eta bi bateria, grufa, trantzea, bueno, sutan jarriko mendute Bordelain fabrika, eta gero musika izango dugu dantzarako.
2: Ongi da.
3: Eta,
2: bai?
3: ohitura dugun bezala, igandean auzo bazkaria antolatzen dugu. Baina horren aurretik, hola, eztabaida edo maila inguru bat izango dugu, artea eta naturaren inguruan, hiru elkarte ezberdin gonbidatu ditugu, bi hegoaldekoak, bat Nafarroka, bestea Arabakoa, eta bat Lapurdikoa, korrika egiten duen basoa, Urruñan, La Fogekiko, Iruñan Arbola Festivaleko jendea, eta Garaion sorgingunea, Osaetan, Gasteizondoan. Eta hori arte eta naturaren inguruko solasaldia egiteko aukera izango da.
2: Ongi, balorategiak mugimenduan edo
3: hori izen hori
2: basoa korrikan, ez korrika hori igandean izango da, beno, emanaldi ez gain, aipatu dugun bazkari hori ere, gogoratuko dugu ostiral gauean ere DJ saio bat izango dela.
3: Larun bat gauean.
2: Bai. Izango da hori, ba, pixka denetarik izango da, gustu guzietarako, bada parada, ba, hiru egun hoietan esan bezala, ba, Bordelen Fabrikatik, Hendaiako tren geltokitik pasa, eta kultura gozatzeko, edo, beno, Avenida Zubian, edo inguruetan ba, eguraldiak ere laguntzen badu, urrian gaudela,
3: bai.
2: Eta hori da kontua, ba, hortxe Bordelen Fabrikak, ba, proposatzen diguna eta egiten digun gomidapena, Ander Fernandez, eskermila
3: zuri,
2: eta pentsatzen dut 9. harri bat ere izango dela, helduen
3: ikusiko dugu, beti izan dugu, ez dakigula ez pasako den bihar, orain arte egin dugunak inpozi gaudela, eta bihar bukatzen balin bada, ba, horrek aiziak behintzat horrek utzi ditugula, beraz, 9. airean.
2: Ongi da. Ander, mila esker.
3: Zuri.
2: Ongi izan.
3: Aio.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu liburu gomendioen tartea, aurtengo denboraldi honetan esan genuen argitaletxeak izango genituela gurean, eta gaurkoan Katakraken txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Edoi Etxarte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ongi.
0: Lanpetuta.
1: Ikasturtea azteko gogotxo, bai, aurten gainera guke, bueno, 10 urte beteko dira liburuak argitaratzen hasi ginela, eta hori, ba, batzuekin ospatzeko prest.
0: Osongi. Bai, esango nuke, gaurkoan ez dugula denbora gehiegi, ze lanpetuta zabiltzate, ezta?
1: Bai, ekizu, udazkena, birusa, klimaldaketa, bueno, bateko eta besteko, espero baino tarte jaurra izango dugu, baina, uste dute aurkeztuko ditugu da, hori, aktualidade handiko liburu interesgarri batzuk.
0: Osongi, gaurkoan esango nuke, hiru bat liburu gomendatuko dizkiguzula, hiruak gai bera jarraitzen dute, ezta?
1: Hori da, egia esan oso atrebentzia handia da, ze gurea oso ekimen txikia da, esan dute, euskaraz argitaratu ditugu, jakitoren 65. liburu izango da, eta beraz, alako baten, eta estreinekoan, Hiru liburu orkestea zakit gehiegi ez dute den. Baina aldi berean, abuztuan eta itzein genuenean, zakit tokitxo hau izango genuela nahiz irratian, deno gara konstiente, ez da, uda hau izan dela, inflexio puntu bat, oso nabarmena, ez, ofizio askotarako, paisaiari begira, ez, zelako lehortea egon ben, ze temperatura jasan ditugun, eta, oraindik, ez,

0: urria hasi da eta zentzu askotan irudi luke ezagita guztuan egon gaitezkela, ez? Eta orduan, bueno, ba, padak ezka bat, Katagraken aspalditi daukaguna, esan idut Katagraken argitaletxe izan aurretik ere, ba, asko jorratzen genuen gai batzen, guri hori interesatzen egulako, eta oroar, ba, gure era etortzen direnei ere bai, ez? Eta bueno, bueno, kontu jakina ere, euskarak partekatzen duela, ez? Partekatzen dituela liburu dendak eta irakurleak, ba, bi hizkuntza osoan direkin, eta sarritan oso zaila dela hori ekarpen egitea euskal irakurle ele bakarrik ezagoelako, ez? Uh-huh. Baina ere, bueno, egin ditugu saiakera batzuk eta bueno, ba, beste gaur aurkezuko ditudan hiru liburu hauek partekatzen dutena da ekologismoaren aldeko borroka. Batzuk bere burua igual ez dute ekologismoan kokatzen, eta igual gehiago kokatzen dute esaterako lurraren defentsan, eta ekologismoa, ba, mugimendu gisa, ba, potentzia handiko mugimendua da, baina batzutan igual ez dago jendea hor bere burua islatu ikus dezakeena, eta ordea ba, lurraren aldeko borroka batean ba implikatuko litzateke, ez? Eta zehazkeari naiz, ba, hiru libururi buruz, misterio argitzeko. Nik ez dezen gure historia da etorkizuna, nik ez dez historialaria da, marxista da, siuxa da, eta bueno, ba, gaur egun Ameriketako estatu batuen kolonizazio prozesuaren bidez zapaldu diren herri horietako askoren parte da, ez? Eta bueno, bere liburua oso inspiragarria da eta bueno, guri beuri oso, bueno, buruan genuzkan gauza asko ezakite beste modu batera ikustera gonbidatu gintuen, ez? Egia da liburua zentratzen dela bereziki ba, azken bi hiru hamarkadetan ba Standing Rocken eta Dakota Access Olio bidean bertako indigenek Iparamerikatako indigenek izan zuten erresistentzian, baina kontatzen du sarritan bere saga familiarraren bidez, ba nola azken bi mendeetako Iparamerikatako indigenen erresistentzia baden baita ere, bueno, erresistentzia ekologista bat eta erresistentzia bat baita ere kapitalismoaren kontra, alegia egia dela haiek babestu nahi dutela haien herriza era, ez? Kolonializazioaren kontra, baina beste horretan barne sartzen direla kontu asko, eta oso liburu aberatsa da, gainera ematen digu aditzera ba, ze konektatu egon den azken bi mendeetan Iparameriketako erresistentzia indigena, bai palestinarekin, baina baita ere indigenak ez diren estatu batua roiekin, ez, beltzen borrokarekin, baina baita ere txuriekin kapitalismoaren azpigituren kontra dauden neurrean. Hori da lehenengoa. Trantzizio gisa hirugarren erantz lehen astinduak, iltza ekologista bat. Hau da liburu bat lurraren altxamenduak, ez, ba, Frantzian oso ezaguna den aldiberan mugimendu, aldiberean sare baten liburu bat da, ez, mugimendu gisa berria da, baina, klaro, jarritua dago, ba, aurretik egon diren borrokaskotan. Eta da liburu bat, aldiberean teorikoa eta praktikoa. Alegia, kontatzen digu, ba, nola egiten dioten aurre urtegiei, agroindustriari, eta aldi berean, inarazen ezkigut gogoeta batzuk, ba, nik egia esan, libura irakurri nuenetik, ez dakit nola esan, zeharo, desberdin ikusten dut adibidez, bizina izen lurraldea, ez? Eta kontzeptu bat jarri nahi dute zentroen, eta da, artifizializazio. Alegia, gizakiok, kapitalismoaren baitan, badugu obsesio bat, natura suntxitzeko. Zen dut, ez gara kapaz, ez ibai ertzak moldatu gabe usteko, parkeak egite ditugunen ere aldugula sartzen dugu porlana non nahi, albalima dugu errepideekin dena betetzen dugu, eta, bueno, hortaz guztia hitz egiten du, ez? Nola ari den gainera hori prozesori azeleratzen, eta ze baitza dituen, ba, uda hontan ikusi dugu, ez? Gure iriguneetako asko ez dira bizigarriak, besteak beste, daukaten porlan proportzio horrengatik eta porlana dagoenean zuaitzik ez dago, naturarik ez dago, eta barez. Eta horre lotuta, gaurko azkeneko gomendioa, eta da, Fatima Uasakena, ekologia pirata baten alde, eta aske izango gara, Fatima Boazak oso ezaguna Paris inguruetan, ba beste ama askorekin auzo langiletan, migranteak bereziki bizi diren auzoetan, koordinatu zirelako aurrei, ba janari alik eta osasuntxuena emateko, eta baita ere, bueno, ba, aisialdiaren inguruan, ikuspegi feminista batetik, ez? Eta liburu honetan, ba, planteatzen dizkigu, bueno, gure ustez garritasun batzuk, ez? Eta da, ba, ze lotura, izan dezaken borroka ekologista batek, iritik egindako borroka ekologista batek, migranteekin, edo migranten ondorengoekin, nola implika ditzakegun migrante horiek borroka ekologistetara, nola ezinbestean nahi badugu gure borroka ekologistetan migranteak migrante parte hartzea, ba borrokatu behar garen haiek ere eskubide osoko persona izan daitezen, ez? Eta hori xe. Bai.
1: Bueno, hiru liburu aipatu dituzu, lehenengo aipatu duzuna nik estesek idatzi du, baina aipatuko dugu ere itzulpena Danele Sarriugarte eta Amaia Astorbizauri artek egin dutela, ezta?
0: Hori bera, bai, aipatzik nituen, eta krakarketa letxea ez litzateke ezer, literalki, bueno, pestea beste, itzultzailerik gabe, osoa itzulpena dira. Bai. Eta lehen astinduak Iderbeo bide Urkizarrek itzuli zuen, eta ekologia pirata baten alde Leire Mendiburu garaiarrek, eta aurrez gain, ba, esaterako gure historia etorkizunak Garbine Elizegin Arbateren itzaurre bat dakar, bera, bueno, Nafarro garaian behintzat, eta borroka ekologistan oso ezaguna da, beste abiduraniko trenaren kontra egondakoa da, eta bueno, eduki ditu baita ere garai batean ardura instituzionalak eta bueno, esaten dute aurpegi asko ezagutzen dituela, horrez gain gainera ibili izan da Iparamerikarako herriekin lanean antxe, eta antzera lehen astinduak ere Ostia Sareko kide hartzea eta Joanak egin zuten itzaurre, eta bueno, horrez gain aukera eman ziguten beste Hortzaizeko menta liburu denan eta Baionako epaizkan liburu aurkezeko eta bertako kidekin liburaren edukia eta borroka ekologistaren momentua zein zen ulertzeko.
1: Esango zenuke liburu hauek, aipatutako liburu hauek, badutela irakurle jakin bat edo?
0: Bueno, nik esango nuke, tamales eta zintzoki esango dizut, guri gustatuko litzaigukela liburu hauek irakurle gehiago izatea. Hau ala da, ze uste dugu, ekarpen handia egiten dutela, eta bueno, gainera, zabaltzen dutela zeharo. Zan edut, guko itura dugu logikoki, ba, ekologismoa oso ertuko fenomeno gisa ulertzera, ez? Ba, zerak indik, ba, ezakit nondik abiderandiko trenaren tunelua pasa behar delako, eta mendi bat zulatuko da, labaserri batzuk ere itxiko dira, ez? Hori izaten da, pixkat gure, hori izaten zen, esabarroen, gure ekologismoaren orain arteko paradigma. Gaur egun, ikusten ari gara, hortaz aparte, ba bate daki ze preziotan egongo diren jaki asko, ez? Honi lotuta eta gure bizigaren toki asko, bueno, baina ez direla lehen zirena bezain atseginak, beraz bueno, ba borroka ekologista izan beharko litzatekeela, ez? Guztion ardura, ez? Logikoki, bueno, ba hiru liburu hauek baituzte puntu komunak eta gero garapen oso desberdinak, ez, batzen dagin diken irakurre dezakezu adibidez gure historia etorkizuna interesa duzulako, ba Dakota herriaren historian, eta da zoragarria, esan edutze nik estesego aitziten izu izeba bati buruz, izaitu zu berraitona bati buruz, eta lako baten adizara berri irakurtzen, bueno, zeharo, ba hori, estatuatuetako zinemaren parte handienak egiten duen bere buruaren kontakizun hori, ez, eta oso zalantzan jartzen ari zara, ez, eta bueno, ba, lehen astinduak ere ba, izugarria da, esan edut hemen bertan daukagun mugimendu ekologista bat da, gainera, bueno, Frantziako botere zentralak zeharo mehatxatu duena, eta legez kanpo guztien saiatu dena baino gehiagotan, besteak beste, nik esango nuke, masiboa izateaz gain oso interesgarria delako, ez? Zer bat aparte hartzen dute, ba, hirietako ekologistek, nolabait esatearen, ez? Ba, ezakit planetarekiko horrelako kezka bat dutene, baina baita ere, ba, lurraldean dauden, bueno, ba, nekazariek eta abarrak, ez? Edo, errisketako jendeak, ez? Mm-hmm. Eta adibidez Fatima Guasakena, oso elkarrezela polita egin zioten argian egin zion Daniel Sarregoartek Leire Mendibururi, ba, ekartzen digu perspektiba bat, bueno, guretzat zeharo berria izan zen, ez? Eta da, ba, liburori irakurria arte, ez? Zehar eman dago, ez? Migranten ondorengoen eta borroka ekologistaren artean. Ba, bueno, guretzat ezen evidentea eta ordea, ba, bera irakurriz ez, ba, go, pasarte bat oso erra, ez? Bone, meska gazte bat ari den bere aitona entzuten, ez? Eta esaten dugu gure herria erretzen ari da, ez? Eta herri hori beste kontinente batean dago, ez? Afrikan dago, eta ordea Afrikatik Europara etorri zen persona horrek jarretzen du bere gogoa izaten, ez? Atzean utzi zuen lur horretan, ez? Eta beraz bizi da toki batean ez duena bere zatartzen, ez? Orduan, bueno, horrelako irudien bidez, adibidez, ba, Fatima Guasak ikusten dute, ba, ideia berri asko eta ez usteko loturak egiten dizkigola.
1: Oso ongi, ba, bueno, gogoraraziko ditugu, aipatu dituzun hiru liburuak, ba, gure entzulek irakurtzeko interesik badute edo, gure historia da etorkizuna Nik Estesek idatzia, eta Danele Sarriugarte eta Maia Astorbizauri artek itzulia, horrez gain, lehen astinduak iraultza ekologista bat, lurraren altxamenduak, bueno, Eider Beobide Urkizarrek itzulitako liburua da, eta azkenik Fatima Guasak idatzitako Ekologia pirata baten alde Leire Mendiburuk itzulia, ezta?
0: Hori da.
1: Osongi. Bai. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, ze utziko dizugu dendara itzultzen, mila esker edo gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
0: Bai. Laster arte.
1: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, ez da inoa?
1: Eta bai, malen, bi itzordu kanen ditugu ahatsuntan, lehena Iruñan, Baluarte auditarioan, Ainara Legardon, Isabel du Toa eta Xabier Erkizia entzuteko paradaukanen dugu, eta beste naz, Doni Banelo itzuneko Elizan, ahatseko behatzitan, goraki abesbatza izanen dugu. Ara, behorekin utziko zaituzten nik, ahatsalde ona pasa, eta bihar arte.
0: Bihar arte, Ainoa. Eta bai, gu ere agurtuko gara, esan dugun moduan astelen arratsaldea dela nabari da, beraz ba, gaur arratsalderako bi aipamen horiek, bi kontu horiek dituzue egiteko, eguraldi ona dago kanpoan, beraz hori ere azken argizpi horiek aukeratze, aprobetsatzeko aukera baduzue, ze badakizue laizter ordua aldatu, eta ordu honetan zebrabidea bukatzen dugunerako ilunpetan amaituko dugula, beraz aprobetsatu azken argi ordu hoiek, eta gu ere bihar itzuliko gara, ba, zebrabidea gurutzatzeko prest, bihar arte!

0: radiokultura.eus.
1: Biniloaren mendekua. Musika klasikotik hasi eta rock musikako talde edo artisten lanak deskubritzea proposatzen duen emankizuna duzue hau. Mikel Etxebarriak proposaturiko bidai musikala, beti ere binilozko diskak baliatuz.
2: Agur entzuleak eta ongi etorri binilo mendekuaren 87. emankizunerat. Gaurkoan, Johannes Brahms, alemandar komposalariaren piano eta bibolina eta txeloaren dako trio baten entzuteko para izanen dugu, irugarrena, opus 101 izenpean beraz plazaratu zuena, eta ondoren, estatu batuetarat joango gira 60 markadan bikote bat biziki famatua bilakatu zena, Simon eta Garfunkel, eta haien kantu ezagunenak entzuteko parada izanen dugu. Johannes Brahmseri dagokionez, bon, ez eta bere gazte denboran formakuntzaz pianoa jotzen ikasi zuen, baina bere bokazioa, zinezko bokazioa errango dugu, izan da, ganbarako musikaria izan dela. Eta horrek eraman du, nola ez, pianoarekin edo pianoa sartzea bere trio komposaketetan. Bistan da, genero hau aski erabilea izan zen, intzin beste kompozitorea ezagun batzuetatik, nun musika klasikoa romantizismoarekin nazten ziren. Brahmsek beraz, aintzin izan ziren beste kompozalarien obrak aztertu zituen, hori maite baitzuen, pixkata analizi lan horren egitea, eta beraz, bo, partikularki bat dobenen partiturak hartzen zituen, bere nunbait modelo oberena edo maitagarriena, baina baita ere Mendelssohn bezalako artista batzuena, eta Brahmsen abantaila zen, bazuela gaitasun haundi bat interprete gisa eta nola ez, piano haren parean ezartzen zelarik. Beraz, lehen aipatu ditugu bi konposalari gehi adibidez Haydn, Mozart, Schubert edo Schumannen trioak aztertu ondoren eta bere idei propioak garatu ondoren, bere lan propioa orkestu zuen Brahmsek eta hortan hiru trioa aipatzekotan izango lirateke 1854ean opus 8an ateratako bibolina, txeloa eta pianoaren dako trioa, gero beti musika tresna berekin urte batzuk berantago opus 87a hori 1882an eta azkenik eta hori da gaur entzunen duguna opus 101 izenpean aurkezten dena eta hori dela nunbait Brahmsek heldutasun musikala aileatu zen unea eta 1886an plazaratua izan zena. Aipatu dut lehen bere obra garatzeko Beethovenen garrantzia edo Beethovenen obren azterketaren garrantzia, baina ez edozein Beethovenen garaia, baizik eta gehiago interesatu zen Beethovenen azken garaiaz. Mementu hortan Beethovenen erdiko errango dugu garaia zen ezagunena eta hainbat musikarik nunbait kopiatzen zutena, kakotzen artean. Baina Beethovenek azken urteetan garatu egin zituen konposaketak eta beste, bere garaian ziren bat ere ulertuak izan eta pixkat baztertu zituzten. Aldiz, Brahmsek referentzia gisa hartu zituen eta pixkat berantago, beste belaunaldi batzu pasatu behar izan zuten, Bienako bigarren eskola, kakotzen artean ditzen dena, hori interesatu zen zinez garai hortarat, eta hortan aurkitzen genituen, hainbat konponzalari biziki izagunak, adibidez Schoenberg, Berg eta Webern. Eta mueltatzeko gure gaurko diskorat, gaur entzunen dugun trio hori, Brahmsek, lehen erran bezala, 1886an komposatu zuen Tun Irian, eta Budapesten aurkeztu zuen, berak pianoan zelarik, urte berean aurkeztu zuen, eta bere ondoan, beraz, bibolinan, Geno Hubei ginuen, eta David Popper txeloan. lehen mementutik arrakasta bildu zuen, bon, alde batetik Brahmsek piano jole gisa izigarrizko maila zuelako, garai hartan ja, bas, zituen 53 urte, bas, eldutatzun haundi bat bere gazte denborako konposatzeko manerarekin konparatuz, eta ba, lehen kontzertu horiek ikusteko eta presiatzeko mementuan badugu aztarna bat nun Clara Schumann, esan zela ba, ere artista eta Robert Schumannen emaztea, ba, Brahmsen obra hori ikusterakoan rantzuen zinez ederra eta onkigarria zela, horrek erakusten du. Brahmsen lan honek gaitasuna zuela entzule zituen dako ba, bere ala kitzeko nunbait bere aberastasun emozionalaren bitartez. Trio hau, beraz, Brahmsek konposatu zuen 3. Opus 101 ezaguna dena. Lau mugimendutan banatzen da. Lehen mugimendua, badu romantizismoaren eta tempestaren arteko nahasketa bat, alegro bat da, ikusiko duzue, bo, aski alaitzua, indartzua, volumen haundikoa, eta hor hiru musikariek, beraz, errepikatzen dut, badela txeloa, bibolina eta pianoa, ba, hor doinua eta mugimendua azkartzen dute. Bigarren mugimendua aldiz, hor bada olako giro bat pixkat irriak eta negarren artean, hor dugu txertzo bat, aski abidura haundian emaena dena, benan ez du deus ikustekorik lehen mugimenduarekin. Gero ondoren, andante grazioso bat zertarat pasatzen gira, eta hor ritmoa zinez aldatzen da, eta entzuleeri beste mundu batetarat irekitzen du, boa, initzaz, lasaiagoa dena, piskat berezia, hor ere adibidez badira pausa batzuk, pianoan ez da bat ere agertzen demora luze batzuetan, eta iduridu prestatzen ari girela, laugarren mugimenduan, horako alegro molto baten girela, eta bai entzuten alditugula ekaitzaren zalaparta eta rabots beldurgarriak. Ara, azken aipamen bat, reteko musika honen ulertzeko, komprenditu berda, Brahms ipar Alemaniako gizaki bat zela, eta aski urrundua zela, Hungaria edo Viena, Austriako musika eraginetatik, orkasik modan zirela une horietan, eta, ara, ba, piskat, iparreko pertsona batek bezela, garatzen zituela edo maite zuela, bi eremu desberdinetan kokatzea bere musika, beraz, aski klasikoan, baina baita ere giro romantikoan, eta mo, ara, iparreko bertsona ainitzek bezala bere nortasunean bada kontraste hori, kanpotik edo kanpoko itxura aski hotza, baina barnean ara, olako alaitasun bat, olako berotasun bat aski importanta, beraz horretik ainitzetan Brahmsekiko erraiten da lehen aldikotz entzuten delarik, bomba hori jendeak edo entzulek, zaitasunak dituzte bere musika ulertzeko edo konprenditzeko. Usten zaituztet besterik gabe bere 3. trio honekin gozatzen, lau mugimenduak ikusiko zuen nola giroz aldatzen den batetik besterat, eta espero dut apresatuko duzuela. Eta ondoren, gure gaurko 2. biniloa aurkeztuko dautzuet.

Ara, entzun berri dugu Johannes Brahmsen hirugarren trioa, txeloa, bibolina eta pianoaren dako, opus 101 bat izenpean ezaguna dena, eta

Pote estatuatu arra da, bonez eta folki kutu gehiago sentutuko duzue gaurko diskan roka baino, eta bi artistek hori berroita marra markada hasieran ezautu ziren, eta hasieran Tom and Jerry izenpean elkarrikin jotzen hasi ziren musika. Beraien egiazko izenak, edo izen osoak dira Paul Frederick Simon eta Arthur Ira Garfunkel eta 1941 sortu ziren, biek New Yorken eta kasik karrikia berean ziren biziki urrun bizitzen bata bestearen gandik. Eta aski gaztetik, kasik aur demoratik garatu zuten musikarekiko zaletasuna, eta errango dugu kasik lehena Garfunkel izan zena, aurtzaroan hasi baitzen, irrati lehiaketetan parte hartzen, eta esperientzia hortatik bi urte geroago Simon zautu zuen 1943, horri ikusten zuen, 12 urte baizik zuten, eta holako lagun harreman bat sakondu zuten, abiatu zen, eta ara kuriositate gisa, antzeslan batean parte hartu zuten biek, Alice in Wonderland biziki ezaguna den antzezlanean filma bat ere egina izan zen ondoren, eta holako antzezlan batean parte hartu zuten biek Simon untxi zuriaren paperean eta Garfunkel katuaren paperean. Ondoren talde sume batzuetan abesten hasi ziren, eta elkarrekiko musika ulermena areagotu zuten, eta nunbait hien artean jotzeko momentuan kasik harmonia bat lortu zuten. 16 urte baizik zutelarik, biziki arrakastatua izan zen kantu bat plazaratu zuten, Hey School Girl deitzen zena, baina arrakasta hori unea zehatz batena izan zen, eta bigaztek haien ikasketak unibertsitatean segitu zituzten bakotsak bere aldetik. Urte batzuk berantago, bederriz elkartu ziren, remar dugu, gazte denboran, aur denboran, lagun harreman bat gartu baldima zuten, gero ondoren, ondoko armarkadetan, eta kasik horregun arte, hien harremana ez da beti erresa izan. Eta momentu batez, talde desberdinen edo izen desberdinetako taldeetan, ibili ondoren, erabaki zuten eien proiektu propioa aurkeztea Simon and Garfunkel izenpean, beraz eien izen edo egiazko izenekin, eta eien lehenetariko kontzertu batean 1964ko martxoan izan zen. Berezitasun edo anekdota gisa remar dugu Bob Dylan kontzertu honetan zela, joan zela, baina liskar bat edo olako gatazka bat sortu zen Bob Dylan eta Simonen artean, eta kontzertu horren ondorioak urte luzaz edo hamarkada luzaz iraun zuela. Ez da batere argi nundik luzen tensio da gatazka hori. Historiarari batzuk erraiten dute Dylanek kontzertu osoan bizki azkarki mintzatzen zela eta espreski egiten zuela, eta beste batzuk erran zuten alderantziz Simonen eta Garfunkelek kasik Bob Dylan bazterrean utzi zutela kasurik egin gabe. Hala ere, artisten munduan ez dira beti une loriagarriak eta bizikidetza ederretako mementuak, baina ara. Simon Garfunkelen azken albuma 1970an plazaratua izan zen, biziki ezaguna, Bridge Over the Troubled Water, eta hor salmenta ugari izan zituzten, baina aldi berean bikote horren amaiera, bukaera ere markatu zuen, hien arteko tentsioa gero eta handiagoa zelako. Hala ere, geroztik, hainbat kontzertu egin dituzte, edo kontzertu batzuen dako elkartu dira, eta biziki seguna izan zen, adibidez, 1980an, 5.000 ikusle baino gehiagoren aintzinean eman zutelako New Yorken kontzertu bat Central Park, parke famatuan. Belaunaldi ainitzen dako du, jende ainitzen dako, Simon Garfunkel 60-70 markadako kontrakulturaren nunbait eredu ikoniko gisa hartzen dute, eta hien musika eragin handia izan zuen beste talde ainitzengan. Gaurkoan erabaki dut diska honen bigarren aldea aurkeztea,
horre repikatzen dut, hien kantu ezagunenak direla, Great

dizkit, ditzen den diska horietariko bat. Eta bigarren aldean, zazpi kantu baditugu, hasiko gira Homeward Bound kantuarekin, horre iduridu Leonard Cohenen kantatzeko maneran edo giro hortan sartzen girela. Eta ondoren, bo, biziki ezaguna den Bridge Over Troubled Water, hori hainbat taldek berriz hartu dute. Hirugarrena Amerika, ikusiko zuek, aldi oro musika giroa aldatzen dela, estiloa pixka bat ere, laugarren o bosgarren kantua ere biziki ezaguna dena, El Condor pasa. Eta ondoko kantua Bookends, kasik susurlatzen, biziki apalki kantatzen duten kantu hunkigarri bat, eta bukatzeko Cecilia, hori ere biziki ezaguna den kantu bat, biziki alaitzua, ritmo haundikoa, eta horrekin erabaki zuten diska edo bilduma horren bukatzea. Besterik gabe usten zaituztet diskontaz gozatzen, eta ondoko emankizun bat arte agurtzen zaituztet.

Acho que está nesse assunto, por aí. Há mais desgaste do tique.

Patria. Nahua bukatua dela. Bere mezua. Isiltasuna orain. Nipozik nago.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, lagun zen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA eta zergatik ez?

Hey, Polloe, ¿dónde está?

0: A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: A, I, R, K, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: Buiaka, buiaka, mala mafia kalean, buiaka, buiaka, ezin da gelditu.

0: AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: Fangioren auto galanta, miresgarrixa, gorrixa. Bere kaskua agartuz, arrotente, zurixa. Demaseko erroberaz, horronitxua. Eskutxiki geldi.

fidela Jeronimoren kutxuna, kanbelu tartian foto bravotik anka, urtarriaren seian balkoian zan planta, marroi gorriska zuri

inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe, eskuok egisa. Inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe, eskuok egisa. Inok eskatu ezkero, kontaidak historixa.

Aireka Iratia. Aireka, la radio numérique autrement.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

ikusi hortzean egan txarranka doan basate ubea. Ez ikusi hortzean egan txarranka doan basate ubea. Ez ikusi hortzean egan.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: I ereka eta zergatik ez.
1: A-I-R-E-K. Pourquoi pas ?

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka zaletuak irudikatutako irratzi digitala.

0: AI Erika eta zergatik ez.
1: AI Erika, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, irratia.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK irratia. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK, la radio numérique imaginée et créée par Antxeta irratia et radiokultura.

拜拜。

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK entzuten ari zara. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako Irrati Digitala. AIRK Irratia.